You are listening Radio Aman 88.4 Tongue. Stay tuned with us.

ویلکم بیک ویلکم بیک خوش آمدید سجنوں سرائیکی پروگرام پھلاں بھری چنگیر دی وچ ایک دفعہ ول حاضر ہیں سجنوں امید کرنا کہ تسا سارے ٹھیک ہو سو تسا آج دا پروگرام انجوائے پہ کریں دے ہو سو سجنوں آج اسا گل محل کریں دے بیٹھے ہیں کہ ناراض دوستوں کو ناراض سجنوں کو مناون دے بارے دے وچ سجنوں دیکھو انسان جتھے ہی رہندا ہے تاں اتھاں انسان دے رٹھن مناون یہ لگا رہندا ہے انسان کوئی فرشتہ نہیں کہ انسان پورا ہوئے ہر انسان کو کوئی غلطی بھی تھی ویندی ہے کمی کوتائی بھی تھی ویندی ہے جہاں دی وجہ کو اگلا دوست مائنڈ کر ویندا تے ناراض تھی ویندا ہے لیکن اسا کو اے چاہیے دے کہ اسا اون شا کو انا پرستی نہ بنو انا دا مسئلہ نہ بنو بلکہ دوجے کو مناون دی کوشش کروں سارے نال جناب جرا اکثر جرا سارے نال تھیندا ہے او اے تھیندا ہے کہ اسا کہندے نال کوئی زیادہ دوستی ہوندی ہے سارے کول اگلا بہت ساری امیداں رکھی پی ہوندا ہے تے جرا ہے نا جرے ویلے او سارے کول امید تے آندا تے اسا او امید تے پورے نہ اتردا یا کہندے کول اسا امید رکھی پی ہونی ہے تے اوندے کول ونے امید تے پورا نہیں اتردا تے اسا دل چھوٹا کر باندے خفا تھی ونے اوندے کول پرتے لگے ونے سجنوں دیکھو امیداں صرف اور صرف اللہ تعالی دی ذات کول رکھنے چاہیے جو قادر مطلق ہے ہر شے سکدا ہے انسان تا ڈاڈا کمزور ہے انسان تا خطا دا پتلا ہے انسان اپڑی اگر انسان دے واسی چ ہو ویا تے انسان سارے خوشیاں اپڑے واسطے گھن چھوڑیا جرے ویلے ہی کہ انسان اپڑے مسائل حل نہیں کر سکدا اپڑے آپ دے واسطے پورا نہیں اپڑے واسطے سب کچھ نہیں کر سکدا دوجے کو سب کچھ کیویں دے سی دوجے دے امیداں تے کیویں پورا اتر سی تے لہذا گل ہے کہ اگر کوئی اساری امیداں تے پورا نہیں اترا تو اوندے کولو اسا کنی کنارا نہیں کرنا اوندے کولو پرتے نہیں وننا بلکہ او کو اوندے نال رہنا ہے ناراضگی نہیں آون دیونی جن نال وی تعلق سارا بن چکا ہے اوندے نال مردے دم تائیں اسارا تعلق

0: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کوال کریم دے آر جنس فی نوینا کریم نہ ڈیر میں لاگ والے پمغدا ہونا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دے را واڑے او مچے پمخ دے لاگ والے لاغے اور جے نہ ایک شا لیکڑم مے نا
3: او سید رحمانا دا خود رفیجان دا شو ٹائم شو یار
4: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
2: لاری زل ڈگ دی کمالی آن دی دغا پرو ڈگ دا رافی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم ڈیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جنس فی نوینا کریمون ڈیر میں لاگ والے پمخ داغونا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پمخ دی لاگ والے لاغے اور جے نا ایک شا لیکڑم مینا
3: او سید رحمانا دا خود رفیجان دا شو ٹائم شو یار
4: او کمرانا رضا بیا خوچے ریڈیو آن کو

اول چی پا زرم دا نازونو انگرو نگ دی اوزی دا سوک تا چی پا دی کبر گلو نگ دی اوزی یا پا زرم دا نازونو انگرو نگ دی اوزی دا سوک تا چی پا دی کبر گلو نگ دی اوزی سمین دا منزل سا دا خلات و مجبوری دا سمینه د منزل سره خلاتو مجبوری دا جنا جنون می پس کروټو قدمو نګدی او زی یادونه د زما د زړه د کوره پورې راشي د خیال په دیوالونو می لاسو نګدی او زی

0: سوبر کو جناب دانار فیسواش ځان د پاره خامخ حواله بیا شکر الحمدلله ضربت جیرتوی چې بچیا ماشاءالله زموش پټنګ په خوره باندې سخه دی आवाज خوګ دی سده شعری خوګه ده چې ته خپل باندې خوګ سړی او بیا رتوی چې سده کریمونو کې ډیر زیات خوله رزلټ نو ډیر زیات مینو مننه کوم د ټولو خلکو د اوریدونکو شکر الحمدلله یو ډاکټر یم کنه او مطلب دا خو به خبر نه درګو کال شاملوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ فیضان د ډیر مونږ دی بعد مې خو غواز واورې دو
1: پروگرام
0: کمزور ہے وکنه مطلب مطلب کارونا پروگرام پہ راضی چرتا ہو رہے پروگرام پہ راضی اتوار پہ اتوار اتوار بالکل اتوار پہ اتوار زما پر ڈی خان ریڈیو باندھے راضی گلوبل ریڈیو 91 باندھے نور میں التیو کس نیو لے دے کنا ریڈیو دا پارا په خوده یې کینو که هغه کس چې کوم نه دونه تکړه نه دي چې مطلب خو تکړه دی او کریمونو پروګرامونو یې چرته کړی اسه خو هغه ځای کې چې چا زما کریمونو واخیستل په ډی خان غوندې جای چې زما کریمو جان ته جای جوړ کړ نو ټانګ خو مړه پښتانه او ښه ادبي او ښه اخلاقي او ښه د سترونګ مایند خلک دي خو خیاران دي هغه ډی خان دا ټانګ خلک خو ختم سلی دي چې په پټو سترګو به اعتبار کوو لکه شکر الحمدلله ما ته هغه کس اکثر وچ ډاکټر دور بهترین کریم خو ما تر اوسه پورې ونیل دی چې څوک یو ځلې واخلي بار بار راوړي جی جی بالکل اب ماول کریم چې بل خبر ده کنه فیضان لکه اوس تاسو په کور چې چا کریم راوړل کنه تاسو کور چور حلق تھی کنا هغه به کس نه پته کوي چې دا چی استعمال کړی هغه به ته ټیک ټاک کریم نو تاسو په کور چې به خلک راوړي تاسو کور نه دغه خلک بر جی وادونو ته شدیانو ته چر تاسو کولونو ته نو ال ته به خلک ته وای دا چی شی استعمال کړی نو هغه به ټیک ټاک بیوټی کریم ته شی نو ما ول کریم پټان چې دا سه کامیاب سل ضربت چې ماته وای چې زویا دومره په کم ټیم چې ډوره کامیابی الله دار کړه چې ډیر غټ غټ خلک لګیا دی او ډیر شور کوي او چې ستا ټیک ټاک کریم و چې آیلو ته د خلک په انتظار دی انار فیس واش دی خلک په انتظار دی نو زه ډیر زیاته مننه کوم د ټول ټانګ
1: چل
0: شروعات شروعات در سر
2: راشا ماما زوی دلے ونا دا
0: فیزانا فیزانا چینا چینا خود ہی غیر خلق در گوری خلق گوری چینا زدی پہ گڈا کر جائے تا تو آیا تا تو ادا پہ تاریخ چولی کو کہنا چاہیے آر جدا سے چکلگ بے گڑو جی قربان ہے گلا گلا اللہ دور اچھا راکڑی کنا چکا بالکل ماں پہ وجہ چکر ماننا چلی جی اللہ ببیا انشاءاللہ تاثر جاری ساتھی کا اللہ تا منظور وشا بالکل ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال اسی کی چاہتا سلام دعا
1: سلیم کا کی خیال تو سارا مونا ہے عبدالعزیز سردار میرے جستان تھا فتولا خان دل سو سفر کلی چین تھا بس چور اور میں آواز داری کول تو سلام مونا دعا گانے وای بس
0: وعلیکم السلام ڈیڈ زیات مہربانی یہ تھا فیضان بھائی جس نے آج اردو میں بالکل بات نہیں کی لیکن یہ اس کے اردو جو ہے نا بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ لڑکی ابھی مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں مطلب ریڈیو پہ کبھی میں نے میسج نہیں کیا ہوا بھائی لیکن فیضان بھائی کو اردو جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے فیضان بھائی جو ہے نا اس کا اردو بہت ماہر ہے سوری اسٹرانگ ہے گرامرلی اس کا اردو بہت اچھی ہے جب وہ پشتو اور اردو مکس بولتے ہیں نا تو بہت مزہ آتا ہے لیکن آج فیضان نے بالکل اردو میں بات ہی نہیں کی ہے آئی ایم سو سوری فار آل آف یو مزرت غان مجھے گران خوشی درون میں والدہ پروگرام ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان اور ماتوی لکھی جی آر زیر فی جان خان ٹک ٹاک کلون جی شیمپو شکر الحمد للہ دا ٹول ڈی خان دس از مین اگر جڑ شو دی پروڈکٹس چن چندر تویری ان شاء اللہ پلو گردو کی زمانگا نور پروڈکشن میں اخیر سر روان دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیع بھائی شہ جو
0: اچھی دبٹی ران زمال ردرومی زبطوری لیکن سنگی برابر ہی خیر طبیعت خدی حالات و کیات خدی نستا نوی تو چرنگا بٹران اشکار مار روان دکا بس مر دا چرنگ بٹیران دا تمہا تا بٹیران اخلی کما تا پلٹون اخلی
1: بٹیران
0: دا تا سو خلق پلٹون اخلی چنن کا غزر آغل نن انتقال اسو نن دا وصل نانا دا غوگانی روان اس لیے کچھ اللہ غوگانی چرت منڈا کر خود تلاڑے اللہ تا تسلی دا غوگانی تا آوازو کا خسنلی چکل دا غوگانی تانا بولتا روان اسنو چرنگ آواز دکے
1: آواز لگ جی
0: آو چرنگ آواز دکوی تو دوکا Yeah!

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویختو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا ہربل شیمپو.
1: ہی گلالے دا بیاچ چل شوے دے چی دم را پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چی زمان درور وادر آروان دے او زمان مخدیر زیاد خراب دے ولی چی زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نشت دے چی اس مارکیٹ تارا غلی دے ازنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لرے کوی ستاسو دو مخوننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کی تاسو دا داس خائز درکی کم چی ستاسو خواہ خوی اوے گولا لے بیابا در تخلق وائے

السلام عليكم. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید ربدي زمان خواندور خواندور خواندور ده چانگ اوری دون کی دی اور کد وانی دی چول برا تلش پش مزیدار ده غشبا بے پخیر خیریت سرا اور بالکل جی مزو سر تیرے شیوی وی تاسو ته د ایسا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې هر کلی سټډي مشر پخیر علی وایما اور لکه څنګه چې زمونږ پروډکټ تاسو له کلاګانې درکې تاسو له خایسونه درکې تاسو له چکم دې دغه خوندور خوندور ریزلټونه درکې نو ایسا کاسمیٹکس پاکستان دغه شان کې تاسو لپاره د خندا ساسو دا پارا دا مزاق نڑک ڈک پروگرام ہم راوڑی تاسو پا مخ باندے داغ خندہ ہم راوڑی اصل وانے والا لکا نند توار رن سکنا او دا ٹانگ والا ساسو دا یار دلی ایک پلو علاقو دا ودونو سسٹم سنگوی روز زمنگ پہ خبر کے ہو چکم دے کنا ڈیرے ڈمامے اولے گیوری جی زمنگ یو گاوانڈ کے وادو پچیس سورج تماشے کڑے ورور پچیس سورج او چکڑے واد را لے لے نپا مچبا کے بیدت سے لاغی سانوری جی اچھولے بھی چاپا کے خوڑے لے پام نو چاپا پا کیوں خوڑے لے او دیتا زیادتر اکثر دو رزی وادوی جی یو د ہفتے پر ورځ باندې بل اتوار پر ورځ باندې میلمانه ډیر زیات وی کنه نو چې کم خاص خاص دلری لري میلمانی یا خراسې د ہفتے پر ورځ باندې او اکثر پکې خلک داسې ساروي وغیرہ قربانی کې او بدغه عام روټین سره نارمل واده وی کنه او چې تاسو د ودونو سیستم وی او په کوم ورځ تاسو ودونه ډیر وی لکه په کوم ورځ تاسو چې کم دی کنه اغه ودونو ته وخلې وی

da brate tasu aye pananini program ke va message dalare hum wale shi da kal dalare hum tasu kal zan sare lagi shi bil lek satuno pas pas start kuma filhal batasu message kawai sabak wi ji filhal batasu message kawai pa 0335 435 15 bande ساسو کال ساسو میسج بم ځان سره د اسنا کاسمیټکس پاکستان د خوندور خیسته ګمین جوین پروگرام کې آج شاملوم څنګه چې پروگرام کې لستا سره پاره وی نو بیا چې کم دې کړې بیا ټینشن نه اخلي شاملي و ساسو کال زوم ساسو میسج هم ساسو پیغامات هم ورسره ورسره ساسو کلی کلی خبرې هم اسنا کاسمیټکس پاکستان ساسو پاره هاي سونه راوړي ساسو پاره دغه مزیدار مزیدار اخلی کلی پروډکټ راوړي نو زما خويندو دا سکار دي چې کله دا ودونه کنا تاسو پکې مخته خیسته کول د پاره لاسې می دیسنا کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمنګ فارمولا بیوټی کریم دی او چې کوم زمنګ ګولډي پور ان ون کمپلیټ ګولډي بیوټی کریم دی دا غي استعمال خو به تاسو لازمی کوي دا غي نه بغیر خو چې کوم دې تاسو اده نیمګړي دی تاسو اده بغیر د هایستونو بدرنګ بدرنګ وي نو زمونږ چې کوم پور ان ون کمپلیټ ګولډي بیوټی کریم دی قدرتي جڑ بوټو نه تیار کړی شوی دی د سن سکرین پکې شامل دی یعنی تاسو د نمر شو اگانو د پار سنس پروجیکشن پکې شامل دی دغه نه علاوه چې کوم دی لیکوفاین پکې شامل دی لیکوفاین تاسو ماولې د ټماټرو په سان یو سیس وی دغه علاوه چې کوم دی لیکوریک او مل بیری چې کوم دی هغه پدې کې شامل دی یعنی شاتو چکم کلا ورکی کنا او ہو پا ڈارک سپورٹس کے دغا توروال اینوی بہترین ریزلٹ یار دین علاوہ چکم دو الویرا آو بوٹے دے آغا پا کے شامل لے ستاسو رو پارا نو دا سلور مین سیزو نے شامل لے دغا شان چکم زبنگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم دے دا کے چکم دے الفا آربیٹن دین علاوہ کم دے ڈپلومیٹک سوڈیم اور ویٹ بی گلیسرین لیکو پراٹو الویرا لیمن ہانی نو مطلب دا الویرا او دا حالیست چکم او تا کورنی شاہتو لیکی گی آہاغا او دین علاوہ پا حقی کے شامل لیجی لیمبو او دین علاوہ چکم دے ملکی ملکی ملٹی ویٹامنا یعنی بالکل جی دا پیونا خالص جھڑکڑی شوی او دا پیو خالص ملی طاقت دیکھ دے شامل لیجی دو چکلی تا سرول استعمال کی بیا بتا سپتو لگی چوا کی اس دا کاسمیٹکس پاکستان اس دا برینڈ آپ پاکستان اینڈ آپ لوگوں کے لیے پشاور سے زمان دے سیڑنا زمان دے پشاور گانا تاسو ٹول لڈالے انشاءاللہ تاسو ٹول براسے اور تاسو ٹول لبا دا خوشحالی کی دعوت ورکو زر زر زمان دا خوشحالی آنے راروانی دی

السلام عليكم. جي السلام عليكم وعليكم السلام.

جو لفظوں میں بیان ہو اوہ خاموش میں بھی محسوس ہو. السلام علیکم جی ابراہیم زبردست پروگرام گرم اتن مکسر زمن خو غرور دی جی ڈبر کی دا ابراہیم سولر این بی ٹری سسٹم زمن تے میسج کڑے دے زمن کا خو غرور دے مینے مکسر ظاہر کڑے دا نو کچا تا ڈبر کی دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکار ہوئی بالکل جی ابراہیم سے بلزان ور رسوئی تے ڈسکاؤنٹ ادھر سر نہ کو کنا نو خب بدمعاشی تے زما دا سر نہ یو شمسی مخلی او پروڈکٹ متی اخلی وے تے پوچھو حسام بوئسا ابراہیم سے بے ماں پسر کرو لگ. السلام علیکم یار آواز تیز کا دچا آواز تیز کم جی السلام سے مسائم دوانے نا اوکے جی اب ہم در تپلیشی سر اسپیشلی پلے کا ماشاء اللہ اس نا ہربل شیمپو ڈیر دا کمال دی ڈیر سات من جی شکریہ. ہائی ہاؤ آر یو شو از ویری لیش بس سویٹ اینڈ گڈ مارننگ موسٹ ویلکم یار لال جی وریشا فامل جنت اوانی نوی گلالی جانت السلام وعلیکم السلام او یار لال جی سنگ منگ چل دے رتوا کنا پدی رنگین سہر کے اس دا زندہ باد وریشا وفا اور گلالی ہنسی بے صفا اندہ باد زد شی گرین مہران شادی خیل یما مجھستا پروگرام ڈیر پر شوق سر آورو اور ساسو پروڈکٹ استعمال ہو ڈیر زیادہ من نکم ساسو محبت ڈیر زیادہ شکریہ. آپ کیسے ہو برو سب سسٹر کمیر السلام آئی ایم پٹھان کوئین ہائی آئی ایم علیزا گڈ مارننگ حسام جی سلام ہو آپ کو اور سلام ہو میری طرف سے سلام ہو. ٹانگ سے نرگس حسام بھائی سلام آواز سے بالکل صفا دے ٹانگ کے

ويرا لالا چی وا وې تاسو زمونږ زبان زده کړو بدا خو بوس لګ لګ زده کو کنه السلام علیکم پروگرام از ویری نائس وانینا تیرے ذات منے نے جی شکریہ سلام محبوب ٹانگ وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ رورا گل زمان خٹک سے علی خیل سے حسام برے زمان دا طرف نا دا ٹول انتا افیل لے چے پانج وقت موس کوئے او نے کارونا کوئے ڈیرے ذات منے نے جی ڈیرے ذات شکریہ از موسا آئی دا سر دا سوری دا چا شاید لکھا لی دی دا چا شاید لکھا لی دی اصف نظر

0: اوکے جی زان سر دیز نا کاسمیٹکس پاکستان بری کل نے ریزلٹیبل بہترین پروگرام کے یو کا لکھلما پرن ماتا ست دوانی ایڈریس شامل کڑی نن بتا ست ٹرنگ دسی بیچ کم ایڈریس سی اگ بز تا ست شامل ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی سنگھ ہے
0: زما خوگی خوری ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے متا ست رنگے مجھے
1: بھائی پروگرام کے ویلکم کرتے کرے
0: ڈیر ذات من زما خوگی خوری ڈیر ذات شکریہ
1: بھائی نے ہمیں بل نمبر نکالتا کرے تھے پیشنے میں
0: آئے خدایا وہی خدایا میرا زاندہ تو خی زما خوری زما کا لیونی خور چی درسری آگا خور خو منی خدایا پاکا زما گی تو ہم سلام ہوتا تو ہم سلام استاد ہوتا دوڑ تو سلام استاد دوڑ ڈیر ذات من نے شکریہ تشکر چتا سران لی موسر پروگرام کی گینٹی اکڑ لام
1: جی ڈیر من ٹولو تو پیغام دسی اس میں پروڈکٹ استعمال کی کری پیدا نہ کر بیا دی ماں پیسے واخلی
0: ماشاء اللہ جی بس دس کار دے زما ٹولو ری دن کو زما لک دمر تکڑا خور می دگن دمر تکڑا و تا سو استعمال کی چ ریزلٹ در نہ کوئی کہے غرور می دگلو پیسے نہ در کی زبر ل پیسے در کما نو خویندو ک تا سو سم د زان د پار انتخاب نہ کوئی اور ک وس ہم د زان د پار چ کم دے ان راول نو تا سو بس د زان سر زیتے کوئی دغه سی رکھنا
1: جی بھائی
0: نو بس کو سم دوی نہ راوڑی کنا نو بس اسی بعد اسی بعد بس دوی بد خپل خایز د زان نی خوخه او بس بس بے بدا بدرنگی بدرنگی گرزی او دا بدرنگی بدرنگی خپی لاسون او دا غٹی غٹی پوندی بے چاو دی نیولی وی او بس پا وعدہ کی بہت سارے نا پیزار خوان کئی نا بہت سارے کپڑے خوان کئی او دا سر بے ویختہ بے دسپو گوڑے کی نو بزا با دوی دا زان سر زیتے کی نو زمون کو سنشی کولے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو تو اس کے بابا چرز پر پردی وعدہ کی دزر روپو والا جوڑا ہم وہ لگے کنا نو خوان بدر سر کے یو نیم کس چکم دے دزان خیال نہ ساتی نو زان لے دوم رگرانی شراری غراری اگستی خو کاغا ارس ار سنگے جوڑا کی نو خوان دور سر نے کی ان شاء اللہ دوی بے استعمال لئی خام خا دوی بے راؤڈی ہوتی بس امنگ دے پروڈکٹ سر امین ساتھی نو امید در بدے او دغ شان خور رازی اور مونگ سر پروگرام کے برخاق لے مونگ سر بدا پروگرام چی کم دے دا ستاسو پروگرام دے دا برا سر تاسو خیستہ کوئی
1: او بھائی ان سے بھائی مجھے صرف تا پروگرام ارو نور خوان نہ رکھے بس تا سو رزلٹ رکھے دوست پروگرام تا سو لاورو
0: ڈیرا مننے جی خوشحال شی ڈیر شکریہ استا سو اللہ مراد خوشحال اللہ مراد آباد اللہ مراد سوکال ساتھی جی اور کامیاب شی اللہ مو پر دیو ساتھ
1: آمین بھائی تو لو دن کو تری کوست ما تو جوا گانے خام مخاو کی چھ پریشانی دے چہ ہارسی
0: آمین آمین انشاءاللہ اللہ دستا سو رغ پریشانی پر خیر و خوشحالو کی بدل کی
1: آمین
0: شکریہ خوشحال شی یو جہان مننا ٹانگ کے زمو دزنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ہاؤس تو پکار وینو ٹانگ منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیٹ ڈسٹریبیوٹر دے زمو دا ٹانگ حاجی زربت خان سے سر زمو تمام پروڈکٹس دی ملاوی گی تاسو ورتلی شو انتخاب تے گولی شپرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنورو ٹانگ البدر مارکیٹ افسر خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی جی وکاس ٹریڈرز پرانا دغزڑا سبزی منڈی ٹانگ جہاں زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا بازار ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتارو ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہین لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرس پرائمری اسکول نمبر 2 پٹان کوٹ غنی رحمان دکاندار منجیکلی ملازم پردیسی دکاندار دزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سرا ریزی کلی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مستری دکاندار جیوس بازار میرلی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 زمنگ دزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس جی ملاوی کی تاثرت انتخاب کو لیش. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ازنا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
0: اور تاسو پائندہ باد سٹڈی میں شی پخیر را لیں
2: برابر
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہے ماں سرا آواز دچا دے چار تھا نا
2: جی محمد عدنان
0: محمد عدنان را سر دکم زینا خبر ہی کئی زما خو گرو
2: کانی گرام کانی گرام
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ عدنان پخیر علی استڑی مشی
2: خوشحال خوشحال لالم عزت وکلم خوشحال وستا
0: بس اتنان دا سکار دے کنا چی امید دے دیزنا کاسمیٹکس پاکستان انتہاب بدی کڑے وی
2: بالکل بالکل
0: نو بس پروگرام کی را سر صرف اور صرف یہ دو منٹ سپاتی دی سپی غام باور کیخ پل اوری دون کولا
2: بس دا اتنا پروڈکٹ استعمال کی دا دیر پیدا در کئی
0: ډیر زیاته مننه اتنان ډیر زیاته شکریا او پخپل بم ګوره استعمالی که استعمال کړی دینو کنه ګوره بس خفه بم در نه دا درته سپاوي مخه
2: جی جی علم خوشحال وسته
0: ډیر مننه جی ډیر شکریا
2: اوکے
0: الله حافظ
3: تاج سویل دی مہر سستا من لیدی
0: السلام پروگرام از ویری نائس وانا تھینک یو سو مچ جی بائی از نا کاسمیٹک تخو ڈیر خوب دی زمو سایما میں نے سوچا تھا کہ آج میرا والا سانگز پلے کروں گا آپ نے صرف اردو سانگز کا کہا تھا آپ پلے لسٹ میں اردو سانگز موجود نہیں ہے تو میری پیاری سی بہن میں کہاں سے لا کے آؤں السلام اٹس می زونی عروج فرام وانا ہاؤ آر یو اچھی لبر آر سے حسام زونی ام دا ٹول سسٹر سلام اللہ دا ٹانگ والا تہم دا وانے والا تہم سلام ڈیر جاتا من جی شکریہ آوے زونی ام آر سے کول کریم تا
3: بنگڑی میں پہ خبر نہ
0: اوکے جی وہ کول ڈرنک تھا بائے بائے وہ چیو تھا ویلکم اوکے جی ڈیر من جی شکریہ خوشحال بریالی سے

0: تو سے ملاو کوا انتظار تو سے بیا مولانا صاحب چکال کی بیمشت مکان بیا
1: آمد مولانا صاحب نے جو کا جگہ زام مخ کے دغه و کو زکال و کو مولانا صاحب مولانا صاحب خرچہ نہ گئی نو خرچہ کو
0: اچھا ویسے ترتن گنا لگاوی
1: نا ہم ہم مترو متال کی کہ نہیں سے ملا تا کور
0: شاہ شاہ شاولی مو سرنگ چلا وقت ریزی نگی دشادو او یو چیا پرشن دکڑا دیا احمد خان پر رو غلا یو کنا بس انشاءاللہ سپیشل سپیشل دو گونے در تکی للا انشاءاللہ سپیشل سپیشل دو گونے در تکی نو خامخا کیجی نی خامخا تو سوگونے مشورون وی خامخا دو گونے ہو ور تکی
1: بلکل
0: اچھا للا سو نور سرنگی وقت ریزی نگی دشادو
1: ڈیر
0: دے تو دیکھو بنے چکی کہنا ڈیر جوتا بھی پرچون بنے پرچون بنے مسئلہ دا سر جی بس ہمیں بالکل احمد خان مینا دو موبائل تو مینا احمد خان نہ مشورہ کرے دو والا مشورہ ددیش ماں سر مینا حوال دے احمد خان وہ کرے تو ہوا
1: یار مور کو 2023
0: کے اچھا سوکھا سر سنہری بینک افطار بس ان شاء اللہ دیکھیں سنہری بینک وہ جرتا مخمخت ہے سنہری بینک سے کے چار ساڑھے لکھے بنے پی ایچ ڈی کرنا دیکھا جہان شکریہ بے حد مننا شکریہ اور سرا اور سرا شولی للہ بالکل کال کرو ڈھیر جو تمنا شولی اللہ پروگرام کے دکھال کے والے حمید خان دیکھو بالکل شگیر روڈ بنے کم سنہری بینک تھا دن ڈیر زور دفتار ہوں جیسے شولی اللہ دی ڈرامے دکھو نہیں پر ڈرامے پہ دکھو ششما کاسمیٹک ٹول پراٹک اور سرا ملا جی تو سے برتلا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او دہ گلالے رولا دے کرک ریڈیو سٹار
2: جی بالکل
0: گلالے سرنگ چلا وقت ری زندگی نشاد تو جے خامہ گاوے ز کال کو اے
2: رلے اتوار دے ول دنیس ما شو کے کال کاش ہو گئے
0: ہیں اچھا مو بھیل کے چتو اتوار تو شپا دے اتوار ول روڑی دو کلی تمام گونے کرا او دنی له دا شیطانات ما کا وکنا دنی شپره داسې مسجې کې داسې شیطانات کاو
2: سرنګې
0: او باس مسجې نه داسې مسجې نه دا کولو چې دین دا شانته ته داسې ما کا وکنا چې غانه دی او دنی له لوړ دی نه خو داسې خامخ دا خبره کی ساو کنا
2: مرمو
0: خو داسې کې تویل کنا چې سایلنت وایې اچھا مو سایلنت وایې خو دا شیطانات ما کا وکنا
2: چادر
0: اچھا وکھارے دن دیر روڈی میں انتظار چکر ملکہ چاہتا وردری میں کنا چرتا کے دو سامان بری نسرنگ راکو نہ سرنگ راک کنا چو سلی والے چاپلے والے بنگڑی اوکھلے نور سر کی خبر ہے ماشاء اللہ سرنګي
2: دې کوم چې دې دې دې تکې
0: چې دابراګې سترګې دې جار شو په داخړې سترګې دې جار شو
2: پالش
0: لگاوی اچھا پالش لگاوی
2: ہاں
0: اے اچھا گلالے پروگرام کی درتار کلائی وے سڑی ماشی وے پروگرام کے اوسر اوسر شامل ہوئے وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ٹول لسنر در سلمین اور اصل گلالے وار سرا دے کے کینے کال کڑم اور سرا ور سرا چکم نگنا امیر سرا پروگرام شدے گڈن کول ڈیر جو تمنا گوری نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام
3: خبر
0: سے گزارا ہورین سرنگ چل شائے ماشاء اللہ میش خوش ہو بار بار گلو نہیں خور مسرنگ
3: پروگرام
0: میرو بیا داما لانڈے دپش وای کنا چارا اتنا میڈی تو دیتا سولو مینا نہ کے دغا سے جگی دی کنا
3: سابلے
0: نہ تے پروگرام ہور وی اچھا چے پروگرام ہور وی چے وج پہنا کنا ورتا کی سولو مینا او چے داس نی وچ سو کو سن میڈی پروگرام ہور لیا ورتا وی کنا چے گلونی تو پکش خو دے می دی وای می داس خبر اکڑے آو دے ڈر جوت کر کے جی وہ سر دری میں سرنگ چل خیر دے ماں جیری اس پہ پروگرام سمرا سابر دلائی وہ ماشاء اللہ دیکھ رہا کرو کہ مینا وہ لکھا نا دا ڈیر جو دس لسنر دیکھا نا چھ ڈیر ماشاء اللہ دا سے تکڑا اور ڈیر دس لکھم دیکھا نا دمینے والا لسنر دی اے ساسائی دو ڈیر جو تمہارا ہو رہے نا وہ سفا کلیئر نہ روسی پروگرام بالکل شیردائی سم رہا نیشما کاسمیٹک پاکستان کی ڈیر زبردست پروڈکٹ چکن اویلیبل دی چکن ہاں تو سس ضرورت وی نو بالکل سا قسم مسئلہ درتا وی چارا متا دا مسئلہ دو نشلا میٹو درتا شوی چھ دی پروڈکٹ دی مسئلہ دی پر دا پروڈکٹ استعمال کا دی مسئلہ دی پر دا استعمال کا دی مسئلہ دی پر دا استعمال کا نشلا ٹائم بائی ٹائم میٹو ٹول درتا شوی خراب تھا بالکل خبر ہے خبر ہے ڈیر جوت تیز نکنا مارے میں چکم نکنا بالکل چکم نکی چار نکو خیر پاکستان پروگرام دے اسما والے سر خبر کسی کی ہوگا سر رنگ مخاطب دو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام خورکی میں سو خبر کی دیکھیں زنا علینا خورکی نے پروگرام کے ہرکلائی سڑی ماشی وی ویلکم ویر سرا ایک رہتا ہوں
3: گیرہ
0: ونہا کینکی بھائی صرف دام آوائے کانا چیز سنے میڈی علینا دے سرا جکن بگنا ایک رہو گلاو کی ہلو
3: جی
0: ایک رو گلاو کی چھے بھائی یہ مونو میں نہ وہ درتا ید کھڑائے ویلے ویلے کھا پائے
3: بس اس پکا اکڑا
0: لے زکا آجا سرنگ اس پکا کھڑ لے سی درتا بھی روی
3: مجھے
0: تا بیا موبائل تانو سای بیا رے موبائل ارخو سای دائی تو نا سرہ دو کوڑی کے دو اچھا خدا سے لکھا چوال ایک رہے نے علینا دس ہو دے لکھ لائے تو چھ میسج کی بھی ہوئی علینا اینڈ ایک رہا
3: حوال
0: سے ایک رہا نم لکھا خام خا آگا مشر رہ دو کنا

0: crime împăzimele mele cu tu este mala și când da se mi da vorbim că vechiara mi crime ne este mala vi no liquid form că chimi de na his kis ma side effect în asta dai is ma chimi vitamin C serum este mala vrei și
1: ni bai
0: de crime este mala că na sumra de mișc fan de ce vei că na chiar za crime ne este mala mo mo bani că de crime na har pidi no is ma vitamin C serum este mal că în sala faida da da se faida dar că vi că na ce gente bă tot pa fal mă și 5000 tala că chiar da ce chimi de na să șa la gauli di
1: Ada
0: itu, baiklah guys, pelau patut terbalik macam mana? Saya
1: dah
0: korang ke daerah juta
1: mana
0: kalau kau leh? Baiklah, sebelumnya pasti. Anzar dana. Nadia Golden Hotel kata Golden Teller. Saya dah. Daerah juta mana Golden Teller? Tadi solat mina orang sedalih hujah hanuna. Syukuri ya yeni misaraf Alina and Ekra dekimo. Dekarak nak kalau kena daerah juta mana? Gurin X color. Assalamualaikum. خوراکی میں سو خبر کرے کم زینا
2: تا خور خبر
0: ہے اچھا زما خور خبر کہ ما خور چکم دے کنا کم ایو خور دا کائنات خور مدا فائکا دا یا دین فاطمہ خور مدا
2: فائکا
0: اچھا فائکا خور فائکا دا پروگرام کر کلای سڑی ماشی وایو
2: شکریہ مننا
0: سرنگ چلا خوراکی شای وقت ری زندگی دے شدا ماشاءاللہ برابر ہے تو بھائی تے صحیح بس لشک سنت میں چکم لیکن مارے لشک سنت خراب دی نور کو ماشاءاللہ زبر برابر ہے بھائی
2: دیدی خاندلی دیدا دیل وجے
0: خودین دا خبر دے کنا لیا چا پنا زیر کڑایا لیا دین چکم لیکن خاندا مو ڈیرہ کڑے دے کنا
2: بھائی مو کو نظر نہ
0: لگی اچھا تا سو نظر نہ لگی
2: آو
0: اچھا سوی چے براگے سر کے نظر نہ لگی کس دا سماتال کو
2: پتہ نہ سٹ کو مو والے
0: اچھا بس تاسو چکم دی کنا تاسو چکم دی کنا مرتا داسو کوي چې التانا چکم دی کنا داسه کوي چې سپلنی لوګ کوي التانا دوا غان کوي چې بای مو چکم کوم دی کنا په نظر نشي بای
2: دوا غان خو ډیر زیات
0: اچھا ماشاءالله ماشاءالله
2: بای کنا تاسو فاطمه سلام درته
0: اچھا فاطمه اور سره چکم دی کنا ته ماته سلامونه راکوي
2: او بھائی
0: اچھا ما طرف نو سپیشل ڈیر ڈیر جات جات سلام نو ورتا وایا واغش پیپر گام در سره ور دلایو که صرف تا ور دلایو
2: بھائی در سره کو ور دلایو
0: اچھا در سره کده زکه خود درتا وای کنه چاره فاطمه خور مپ خیال مینا ڈیر جات دا پتا سنا
2: نمو
0: نه نس جات دای خو در سره کی گډا اچھا در سره کی گډا ور ماشاءالله پروگرام ځان چ आवाज بوس کلیئر صفه درځي ها اچھا لکی روڈیو کو بالکل مدر تو چیتا سو اٹھاسی سارا چار تھا لکی من بکرا کلا کٹکی جی اٹھاسی سارا چار با بالکل آواز کلیئر درجی شاہ سائدہ خورا کے ڈیر سے تمنا پروگرام کے دکھال کبل یو جہان منا اچھا اولا شاہ اولا شاہ اولا شاہ یو منٹ یو منٹ یو منٹ صبر کا جی کو رکھے وہ سلام نہ چھکم لیکن بالکل پاس کر چھ دد کہ چھ نا مرے میٹر جاتا وہ چکے دے پتہ ہمیں
2: نہ پاس کر لو ہم پاس کر
0: اچھا زر زر زر زر پاس کر
2: خورین تے سلام دے کر ہاں ایسے زیدی مسعود تا فاطمہ وزیر تا زر لات تا چوتی مروا تا علی اور زیتا مسکان تا نور تو پتہ نادیہ تا شادیہ تا پلوشا تا لائی بخانی تا شاہین تا نور کو بچو پتہ نہیں
0: نا نا نا جمیل خان اور نا چکم نکنا زون چی ویٹامین سی سیرم با مروڑائی کنا من دروڑائی
2: نبا یا خمون دروڑائی کنا نن با فرمولی را رو را اس کے سوار سر را رو دا با انشاءاللہ ور سر را رو
0: اچھا بس انشاءاللہ دا با در تا رو را سیڈی ور سر را چکم نکنا دیر زر با انشاءاللہ ویٹامین سی کم آف سوار دا برا شی سیدا
2: او بھائی بیگا ملالا فریدی پروگرام نارو دو خماش اللہ میسج اکڑا
0: ہے اچھا میسج اکڑا ہے وہ بالکل میسج اکڑا ہے وہ مرتا چکم دے گنا سسٹم تر اگر ریگولر رکھی تا پتا لگی چیارا دکی چی ما پروگرام کی ویلی ہو چی وانا نا نو دا دے لسنر مینہ دے کنا چی وانا شی پروگرام نشی ورد لے خو مرتا چکم دے اخفلی دے موجود گے احساس رکھی چیارا زہم پروگرام کے ستالی سنر ہے
2: ما ورته ویلا پروگرام اوري دیویلا نه پروگرام نارو ویلا میسج نه تاو ویلا تا تیار وو
0: اچھا شسته نه ډیر څه تمنه خوره کې کال کول یو جهان نه نه
2: الله
0: سي الله سي ډیر څه تمنه بالکل لمی سره کې مو دی افا کې خوره کې وادي لندی ونه کال کو ډیر څه تمنه شکریا دې کې پروگرام کې کال کول یو جهان نه نو پروگرام شي کال کول شي 03 22 98 99 99

0: بالکل ورته پروگرام شي اشما کاسمیٹک پاکستان پراډه کول سره بالکل خبره کیسه درته کې ور سره ور سره چې کوم نګنا نو چې کوم مارکیټ تا اشما وټامین سي کوم فسفاش کوم روان دی بالکل دا تاسو استعمال کی تو صفاته ولګي چې کلا اشما وټامین سي کوم فسفاش تا استعمال کی 120 ایم ایل چې کوم فسفاش دی په 350 روپیه باندې بالکل ریټ دی او ځکه کنه چې دا نور کوم فسفاش دی دغه چې کوم یو 110 ایم ایل دی په 350 او دین لوا 100 ایم ایل چې کوم دی کوم سلفیټ فری فسفاش کوم دی کریمی فسفاش دی نو هغه په 300 روپیه باندې دی او دین لوا چې کوم میډ ریګولر کوم فسفاش دی یعنی ډیلی فسفاش هغه په 200 روپیه باندې دی او دا چې کوم دی دا 120 ایم ایل دی په 350 روپیه شما یعنی وټامین سی کوم فسفاش دی لکه څنګه چې مشه مدرته ویلې وی چرا شما کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټ باندې کوم خوري کوم مهنت بالکل شریک کړی دی هغه آج کل یو پروډکټ کربو سی کوم یو پروډکټ لانچ کوي نو هغه باندې شو کافی چې کله اعتمادی شي او دین لوا د خپل کاسو اند سره چې کوم نرده آس پاس کاسون ټول په اعتمادی شي او دې چې کوم نه کنه هغه 100% رزلټ ورکي چیرې دا پروډکټ اوس مارکیټ ته لانچ کوي کرام سیم یا نامې تاسو لانچ کوي ورته دې کوم دې کنه دې لانچ کوي او چې کله هم مارکیټ ته لانچ شي نور اکثر تاسو لیدلې وي چې کله یو نوې کمپنی وي له دې نه پروډکټ کمپنی کې ما کمپنی وي چې کله دا نوې پروډکټ لانچ کوي نو د نوې پروډکټ د پر چکم دي کنه درون وي اډر جوړ چې کوم کنه هغه خفاوي ځکه چې کمپنی ول کسونو ریګولر چې کوم کنه د تور درې می به چې کله دی ول پروډکټ کوم کنه زنه و خلی نه ځکه خام خام ملګری وي ان دی ول وي او ریګولر چې کوم دي تور درې می بیا زنه خپه کیږي نو د کنه درون هدا وي چې را دي شمه کسمټک پاکستان کوم پروډکټ چې کله ها مارکیټ شي لانچ کیږي نو پاغې نه مرشه د میډیا کې ما د میډیا کې ما د رادیو کې ما لیسنر دي د دیش ما کې کسمر دي ا موږ تر درې می چا دا پروډکټ کول ار درې می دا پروډکټ کول ار درې می اکثر د کان دورون ته دا پاته نه وي چې راش ماشه دا نوای پروډکټ راوند دی نو بیا هم د میډیا کې ما د رادیو کې ما لیسنر دي کې ما اور دین کې دي دیش ما کسمر دي اج کې نه د کان دور ته ور درې می ورته وي چې را ایر لا کاسې مثال دا وسو کې ما وټامین سي کې فسوارت دی ولا ډیر جوت مو ویلې وي ځکه پروګرام شمه ویلو چې را مشه کې پروډکټ راوند دی ایشما وټامین سی کوم فسوار ته دار راوند دی نو دغه انسلا مارکیټ ته لانس او ډیر زور انسلا په باندې ګول په دې راشي ټول ځای شي درته اویلیبل شي نو چې اویلیبل شي تاسو یوزلی دغه استعمال کی پاتو درته ولګي چې ایشما چې کوم مارکیټ کې نور وټامین سی کوم فسوار ته اثر کې رزلټ او دینې لاو دغه د ایشما چې کوم دا فسوار ته یې وټامین سی دې سره کې رزلټ نو تاسو بالکل استعمال کی پاتو درته ولګي ګورې نیکس کلر شکر سیو لیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: میری فسواشت مبارک شاہ
0: نوے فسواشت مبارک شاہ
1: ویٹامین سی سیرم دے دیر خوان رکھا
0: بینا ویٹامین سی سیرم دے دیر خوان رکھا بینا شاہ
1: تو ایک نیڈراب کی فائدی زکای طول خلق پجیب کی گرزوینا
0: اچھا ماشاءاللہ
1: ایک وسیط استعمال وی اغاب طول عمر دبانو پیلو خرینا
0: اچھا اب طول عمر دبانو پیلو خرینا بانی نا دے جانان پیلو
1: تاج مائدے کے زخم جو لی اغا دا اچ محربلا استعمال
0: ہاں ماشاءاللہ اچھا ماشاء اللہ اسما ایک والا خیر دے
1: سلام تلے وعلیکم السلام اگر سینٹر خبر
0: مننه شکریہ ویلکم خولیا مدر تک لو تار مخش ډیر جو تمنا گولڈن ٹیلر پروگرام کې نکاله کو ډیر جو تمنا ور سره گولڈن ٹیلر ور سره ور سره چې کوم دی اکسا اج کوم مش چوٹ اکسا دوه غیتا ویلکم الینا تھینک یو بھائی جان
1: تھینک یو بھائی جان ټول ایش مټیم کټنګ ولې دې بنو ګول لږ ګولای تا وای چې نږدې به ته په نږدې کړه ځکه چې ټول اشنیش نستر کې
0: دي شه اچھا دې ګولای اشنیش نستر کې دي ها
1: پروڈکٹ
0: استعمال کا
1: بجان مو وکتل چې مطلب څوک چا پر خندا کوي څوک چا پر څه کوي بجان مو اغله جو وکتل د هنه خان دوغان د ټاپ دی روان د چې موږ ته ګل نه دوغان
0: بالکل بالکل داو چکم نگنا تو سے دیکھیم ریگولر کیم کسٹمر دیکھیم ریگولر کیم دے ایشما کیم لسنر دی آگا چھ مش کیم دی کے اندر شولے تو ساگے تے رگلی
1: جی بھائی جانی مجھے تو کہے کہ سیوارے ہمیں خان بھی دے کنے لیوان نو رسم دی تندرن دی نہیں مجھے علاقہ تے نہ آگا کو کر کے تے جانی او نہ کریں میں نری کلا ختم رکھن میں دی مجھے وہ ٹھیک نہ پلا کر دی تو لے پیسے ہم کر دی ابھی تا اکثر اکثر تو لتا
0: اچھا ٹولی تو دن علاوہ چکیم حمید خان لکھ لکھ لٹے میں بلیچ فری ور سارا ورکی لیا دن علاوہ چکیم دی ارجنٹ فیشل یسا فری ورکی نواک سایا ورکی وی کانا کازون تک شر دی اچھا ویچے ابھی مزید نور ور سارا گوڑی ہاں گلشن ٹیلر پروگرام جہان ہونا جی جی
1: مطلب کمرے کی دیش سوچ نہ
0: فارمولا کریم فیس واش پرتوی
1: مزدگار
0: پانچ بجے شو پاگے کے پاس کا وعلیکم السلام گلشن ٹیلر پروگرام کی کال کے یو جہان ون گلشن ٹیلر مرتا پروگرام کی کال کو یو جہان ون کی گلشن ٹیلر دے ماشاء اللہ دھیمی ریگولر دیش مہا لسنر دو سرا دیش مہا کاسمیٹک سرا سرا دے ریڈیو من لسنر ہدو نو ریڈیو من اول اول دے ریڈیو من لسنر بیا چکم نکنا کھلنا پروگرام نے وچ ماشاء اللہ تو سر کڑی نمیش خیش ما پروگرام سے در سرا شرکت کی مش ہا دیش مہا پروگرام سے چکم نکنا مش در سرائی نو سمر ہا دی مش دے ریگولر لسنر دی اگے تہ ہن چارا تو سے ہاں اسما کاسمیٹک یو اور یو غزل اس کیم کنا دے مو پ خلا بنے ہاں تو سے اسما پروڈکٹ استعمال کے اد سر کا دے ٹانک دے میڈ مسجد کین سے ہاں او زور ٹانک مسجد تو سٹھا ہاں یہ کپڑے یہ خان کے کدی نے لاپ بنی گول کے کیم کیم سے خاص کر دے میڈ مسجد اسما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ یوز ال ضرور استعمال کی کچر تک فائدہ اندر کلا نو دا دے مسجد گول ور کڑ مچ کیم کنا پیسے ودر کے سائیڈ اور لیا کچر تک تو سے استعمال کل اور فائدہ دیر کلا نو ریگولر مست پروگرام شبھی آئی چارا سر میری تربیر میری تو سوال دا پراڈکٹ استعمال کر دی میری سکیم نے کہنا فائدہ دانا خوش دی نو ان شاء اللہ ضرور سکیم نے کہنا تو سے تو سکیم نے کہنا نور ہوندا سے پراڈکٹ میں ضروری چاہے نا تو سب فائدہ رسی دی نو دن کے پروگرام شو نور کی مکال دی آگا خولی پس 0322-9898-999 بنائی لا معبود الا اللہ اللہ هو اللہ لا موجود الا اللہ گوری پروگرام شے نیکس کلر السلام علیکم گاڑی سے ہفتہ سو بار ہوگا السلام علیکم چھوٹا گھر سے ہفتہ میرا انداز شولا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سر ہنگی چل رہا ہے مارا خبر ہوا تھا مجھے گلا جاؤ تھا کہ اچھا مولانا عبد الخالق سے تو پروگرام نہ تو میسج ہو ماشاء اللہ مولانا صاحب چکیم نے پروگرام رو سر بے دو
2: بس دادا چې ګورای تو په تو پروګرام مودون کې ځنه د پکې خاموش لس نرخوي کنه چې جوړه مسلې خو سټیج نه وي
0: نه نه خو خیر د میډیا چې ته چلس کې سنت میرته د وړي کې وړي کې چې کوم کنه کلیپر لا ځالې د نه لا اپډیټ وکړه چې راځه پروګرام ورو نه
2: موږ یو استوز ما
0: ها
2: دا به د غټم د موبایل نو په دا مونږ ګورای ګیم ډیر مشهور و ها په دا کې چې مولا سړی هم چې شیرک کې وي دا پټي وي چې مونږ ګورنه
0: خدا سے بکھی دا سا ہونا ویلو میر خدا سے اچانک دائر بن روغے کنا دا سے مہمو ہم سارا ولی سرنگ ایدہ ہو زکای میں سے میورتا کنا ویسی در سو انشاءاللہ در سر خدا سے ندی ویلی چیارا دلتا نشدہ یہ دیرا
2: مو سر بل گونڈی میں ہوں زتا مو دی کونکی نوز تو سبینائی تو پی مو کرا بے موبائل لگا والا مردان ویڈیو میں ویتا شایلا دا سوکتا مو دائک اپنائی ملیک تا وی منا پا دروازی کیو چاہ سلام علیکم میں چی دعا اسم ہر بلائل پچار دی کتال چیور ہوں میں کتال میں چیا مو تے چیدو ماشاءاللہ عمر دے دیر دا مو تے چوک سا پا ویڈیو کی میں سے گونڈی تا شایلے مو تے داخل دا مو تے براہ راسی بولی دلیں
0: اچھا شاشا او باس کری سے
2: تو سنا رخصات شوال
0: میر نا رخصات شا تاریک بھائی سارا ونا لیدل تاریک بھائی بہار مطلع گروپ
2: تھا چار پانچ سال بعد مودی کو نہ ویزے چھو کام مجھ دائی دوئی مینہ دو مرکی ٹولا بسے حیران ہوچے تپ نئی ملیک دل تپل سانگ تا گاڑا ودر آوالا ہو گیا یو پرچون دیکن دور خو تا دیکھ شینی مودا چھو بس داد اکرام صاحبا مجھ دیشی دو بجنہ خوالا پاک دائی وچان کوالا چھ دائی 2018 کے سرنگ اکرام خان ہو نو دائی دخپل کسٹمر سرا دخپل دیکن دورون سرا بلکل آغا سے پی تکلو فاد آغا سے مطلع جی پڑا گرن سائر
0: دا دادا سر شوا جی دا اکرام صرف کی میس میں اس مثال نے دیکھا نا کہ زی چاہتا ہوں ویر کہ اکرام سے ماشاءاللہ لکا پا ایز لیسنر ہو ماشاءاللہ مو سرا چکیم نکینا دا چکیما مو تا کیما مینہ رکھلے دینے لاؤ میر پاک پالا مینہ ویر کردو میرو ویر ہو دیسا ماشاءاللہ دا چکیم نکینا سرنگ تا پاتا والا کی دلا چارا چی چاہتا مینہ ویر کنو مینہ بدل شو مینہ در تا مینہ ویجی ماشاءاللہ میر سر چی سرنگ دا یہ چکیم نکینا یک ٹیم نا میر دے دس رائی خدا چکیم نکینا غاشن تے بدل نشو چکلا میں ہاں چنا میری دی میر آم دے رڈیو کم نیسنر دے یہی غرطا ویلی دی کنا چرا مارا چکلا ہاں تو سے دے عشما سر لیے آگے ٹیم نا چکیم نکینا میر خواہ عشما سر آئی خو میر دے کرام سیب سر چکیم نے دا سے ستالو کن دائی پیدو شوائی خو ماشاءاللہ تو سے سر چکیم دائی مینہ کی او تو سا کم دائی توجہ در کبھی کنا
2: اکرام خان تا خدایا دا سڑا خوشیر خڑے تما کے ویرا نو بس دس دو سرنگ درو یادو سرنگ اللہ پاک مزاج ور کڑا دا دای دخ پلو کسٹمر سرا پل لسنر سرا پل ارجگون سرا پل دکندرون سرا کی منداز کے دای تعلق و مینہ سوتی بس مجھ خوی تا دا دو وگانی دی انشاء اللہ پاک تا دای ہم پتانگ رزما ویرو
0: آمین او دے سرا کاری سب کدش کرن لیا دیر اغل لیا دینی لوا کادر نرغل کنا درتا کنن کدے شیل دول دیر اغل کنا کدے شام بیر کل دیر شو اے کدے شیو دس وڑ کے ونے چکار درو آیا
2: بس فٹ مہار لائش لرز می دیکون ہا کولا وی ویلکم ہر کلر رت لائش
0: جی
2: او اینا علاوہ اکثر طریقے سے پروگرام کے ایک مدبر در زلم مدت کال ور ودال خفی زہر سے پروگرام کے میں ہا کال ور ودال ڈگر نری نہ یو کلر کال وکی ودا پشتنا وکی چے ڈگر نری کے پراڈکٹ چیر تا ملوی جی
0: بالکل
2: نو ڈگر نری کی چکیم کاستا دګر نری محمود خیل
0: محمود خیل
2: حافظ نبی الله صاحب د پکور کې د اسما ټول پرادک چې دی دا اویلیبل دی حافظ نبی الله صاحب چې کوم د مو سره اوسه دی کو نه کیدا
0: اچھا ما
2: ټول پرادک چې کوم دی بل مې ته جوړ کړل دا بس سامانو ته پکو
0: اچھا ماشاءالله ور سره چې کوم نه کنه د احمد د پکور یعنی مفید د پکور شه ها پنری پنو سه مالا څنګه خیل شو ټول پرادک ملای وسی
2: ان شاء الله چې دف دوی بنوي خدا دوی څنګه مها اوریدونکو چې کوم کسان رادیو پروګرام مور وی نوغه مها به لښ کې دشي ته غیر ساکري مشته نږدې نه نږدې چې کوم د دکاندور چې دغه رادیو طرف نه مشته نمزت یې وشي چې به موږ ته مېش ما پراډک چې دغه نه دې چې ملوي دي نو سپیشل د ګرنری کې که څوک مو اوس وروي نو د ګرنری محمود خیلو کې حافظ نبی الله صاحب د فکر کې دی د اسما صرف نه ونتا
0: وعلیکم السلام ڈیر جو بالکل امیر سرکار خطاب صاحب روئے پروگرام کے کال کو ڈیر جوتمانا کاری نور خطاب صاحب اللہ ہی سڑا سے نو کرے سے بالکل خبر کی سب کلا چک سارا دے ڈگر یو مشر بالکل کال کی بےچارا ڈگر نہ رشی مشتا پراڑک نہیں ملے نو ڈگر نہ دکھے کہ ماں دے محمود خیل دی نو محمود خیل کے دے کم نے حافظ نبی اللہ سر عشما ٹول پراڑک ملے دی سر سر چکم دیگنا پنری پنوس سے امتیاز کاسمیٹک سر ٹول پراڈک ملے ہوئی دس چکم دیگنا نور کم سے یعنی میٹا خیل کے ماشاء اللہ سم رہا دے کاسمیٹک دیکھا اندر ٹول سر ملے ہوئی دس پنیاز اسٹاف کے کلوٹ کے دس سر سر چکم دیگنا دے کیما دے جیل چوک سو ماشاء اللہ چکم دیگنا دل بکری دو ویسرا نو بکری دو اور دین علاوہ چکم دیگنا نور سمرہ دین دے کیٹ اینڈ گیلری شاپ تے یا سٹی سپر مار تے دے ٹول سر اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے ویڈی بیا ہن ملے ویڈی نو سو بالکل مشتا ویلا شی ان سلام میرے ایڈریس در تر سلام ملے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: او خورا کیم سو خبر کے کیم جنا او ترر کڑے یا نیو کڑا منار سی بکھی نیو کڑے پاتا نہ لگی اچھا ماشاء اللہ تو خیر دے داسو کچھ نیو پہ جو زکا لو کا نیو پہ جی خبر ہے تو کڑے بھائی کہنا بیا نہ پتہ رہتا لگی دلا اچھا نہ کہ خبر ہے کسی دے کڑے ادھر تویل میں وائی تر کڑے وہ جو ہوتا اس سے پتہ لگے گا نا آگے کی میں کسی خبر ہے انداز لش کے سامنے دینا بدل لائی بالکل اچھا ماشاء اللہ بس ادے سر شوہر دلی میں سوندار دلی نیٹ مسئلہ کی سائڈ ہو ان شاء اللہ بل پروگرام سے وعلیکم السلام ڈیر جو شکریہ دیکھیے.

0: principal que la verdad tengo por la que no de poner mi rol recording programa sirve de estar sara chiquimi en la pauta cacha hasta de mirar de cara que lo de avos versión novel culto se atas de sara chiar bel cutín que novel con la y barra esa avos de ta mila vidi no de un programa se calorón se pone raúl de pasir de su país atanue no se no vene holish que son de calorón se pone tu se entizar o que a entizar no se cree que de chiquimi que no lo estamos a ver que no lo mistara haber que se vio que se ha ido no es más que su médico paisan somar ha producti masala de irza para ऑर्डर खुले होने प्रोडक्ट थी तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल कर दी कोर्स वाड़ी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर इंशाल्लाह रिटर्न में मुतमाइन हुई दी सर सर चिकन गणेशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान चिकिमा सर्फ थी माशाल्लाह चिकन गणा देर जो जबरदस्त ऑर्डर खुले होने सर्फ थी तो उसे बिल्कुल 200 रुपए वाला सर्फ इस्तेमाल की कोर्ता रोड़े न तो सौ पता वाला की चार रेशमा की 100 रुपए सर्फ रहे सुमर चलता है बिया चिकन गणा रेगुलर चिकन गणा कुर्ता दे किलो वाल निम किलो सर्फ चिकन गणा तो सर रोड़े थे नो दे 200 ग्राम की सर्फ थी आप 200 रुपए दी और देने अलावा चिकन 500 ग्राम पर 250 ओवर सारा चिकन निकला अदे यानी किलो वाला सर्फ चिकन निकला आगा पो 500 रुपए बने दी शुमना सेबरेट है दाई और दिन लवाइन चल दे किलो सर्फ चिकन निकला तो सो कोर्स है गिरते चिकन निकला मैं आठ पत्ते रहे आम चिकन ने नार्मल की मावड़ी की कबीला ही आहो चिकन ने यू किलो सर्फ और इंशाल्लाह चारे को गुरे नेक्स्ट कलर सुकर सिवरे किन ना सलाम अलैकुम
1: हेलो
0: सलाम अलैकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: उरर में सो खबर के लेकुम जिना
1: وجیدو خود بانی نہ خبر کہوں
0: سے خبر کرے بانی نہ
1: بانی نہ بخت بازو
0: بخت باز تا پروگرام کے ہر کلاس میں ماشی بانی کرے کیم نکال کڑا
1: بانی سے مجھے مان دے و نوم دے کچرا
0: اچھا مان دے و نہ اچھا مان دے و نہ دے کال کڑا دا بیچ کیم نگا نہ دے میریان ہے
1: ا بالکل میریان
0: بس میرا لاندی ڈوکی
1: ا
0: خیر دے خیر دے تو سڑا ماشا موج داسی نہیں چیو چار پیٹھاں گلی دے نار سراو کلا
1: نا بے لانڈی دکتا میرا دے رو رفیہ نے کہا کہ امیر صالح خان کلی سے امیر صالح خان من دے وہ نیسو دے خدا ویلی اثر گڑا دو
0: ہاں اوکے نا امیر سے کم دیکھنا میرا کیزا لینڈو کی دے لینڈو کو یو پوس لینڈو کی یو کیزا لینڈو کو
1: امیر پو من دے بیٹھا آخری آخری دردڑی جو سار تا من دے وی
0: ہاں چاہو دے نہیں لاؤا چکم دے دے چھے دردڑی جو زکر روشی کنا بیا ہو دے امیر سا دے کما دے احسان سونی پر اپس روشی اچھا اسپیشل وردری میں خیر دے کلا کلا ٹے میں امیر پا جات بنا خورا ہے
1: و داخل مالا بکلی ولی به خوکلا کلا خدا ره می دویجی می گیلا که دلی دی ایتره پروگرامو کو ریخم ریخه چرگونا لولکو
0: های های دست چهره تو سکاوه کنا جی چه شما چرگ مالو لکڑای و ده سارا چکیم نگنا نورو چکیم ایسوب که تومو برو برکڑی و زیر فوی آئی کنا چه بای جان رو دریما کنا
1: بانی ول دار لاو بانی ول رشاتا برا برا ہوں ویجی آس دیر دی تو تا خوپا جی میشو دی لگر سے خو ویجی الحم دیر دی
0: ایچه ماشلا بلکل ویجی خر دیر جوتی داخلی خبر کو
1: بالکل
0: اچھا میرا وقت پروگرام اور پروڈکٹ استعمال ہو کہنا
1: یہ استعمال ہمیں خود بھی ہوگی پروگرام دے خاموش
0: اچھا نور پروگرام کیا نور ہوئے
1: یار پروگرام
0: اچھا ریزلٹ میں خپل پروڈکٹ سے ریزلٹ وی نو بس میڈیا استعمال وی
1: منا چے تنے کہ ریزلٹ میں پٹ لائے تو من مخمخ نہ ائے تو پٹ نہ بننا یا مثال تو می کو تر دنیا نہ دی
0: جی
1: می ریزلٹ کے منترا دا تے می تے ریزلٹ میں کچھ پتھر کریٹ دکھ دا می دس کر
0: دو بس انس لگا درے کھل تر در میں درے کھل شے امیر بکری دو دسرا چکن نے جان باز دای و جنگیر دای دسرا دبل چکن نے رے دلا دے کے سنو میں دو
1: بالکل
0: بے دتا ورتلا شیش ما پراڈک دنو خسلا شی
1: زکو بھائی جان من خپل من بازار تا دریم کنا
0: ہاں
1: مو دے پراڈک سره چاری مثال لگا گرے تو موتا میرے کے لیے چھ پیدل مزل دی
0: ہاں
1: او بازار تا خود میگا تا سامان تا دریم تے کے تا دنیا من نار کرنی دا وی چ پتلے روڑا تا تقریبا 50 سال تا دیرو کنا
0: ہاں چ دا تو چ کیر سے خرسا وے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دس نا چھ ریگولر میسج کھا ریگولر کال کھا چھ مرتا پتا لگی ان شاء اللہ تھوڑے ڈریس مرتا ملا بھی سر ڈیر پروگرام کے کال کھول یو جہان ہونا خبر کیوں دے سرے خدا عمر فرنو چکن لکھنا رہا تو لاتے ولی چھ واتا سو کا کنا چھ عمر پر یوا ٹوکا کا یوا لتی فادر پر کڑی وا سا
1: مو گدا بگڑا پروگرام نہ کرے دلا
0: بس موج مستی نہ چکن لکھنا تغیر ازر شوئی
1: لو بڑے اور دلا سنی اور دے نہ ہو والا
0: سلا اچھا اچھا بس دچ کال کو مو خیال چھ پھیلا پھیلا کال تک کڑایو کا چا کڑایو ہاں
1: موج کو مر پھیلا دلا تا کنا
0: صرف جسٹ انٹری دار دلی تو بالکل اچھا عمر نور سر وقت زندگی شاد الدین دورا دے سکو بالکل 22 گریڈ تھا ورکا کاری صاحب سارا حساب کتاب دینو کاری صاحب سارا جمع کولا شی حامد خان سارا جمع کولا شی حامد خان تھا ورکا چی جنید بغدادی تھا دا کوپنے ورکا نو انشاءاللہ حامد خان ادھر تھا جمع کولا شی اے دین علاوہ 22 گریڈ پتی کونے شی جمع کولا شی دی سارا سارا چکم دے ریحان بھائی پتی کونے شی جمع کولا شی شامل کر سویٹ بھائی ویلکم ٹو دا شو وچ سٹوڈ ڈیر زتا مزہ کوي اشما کسمیٹک زندہ باد ڈیر زتا منا وی سلام انجینئر سنگ ہے از اسلام الدین دے کوٹ کاٹنا اشما زندہ باد او تو تا چکم نگنا سلام نے وعلیکم السلام ڈیر زتا منا یو جہانونا اسلام الدین پروگرام کے ایم ایس کے والے یو جہانونا وچ انجینئر بھائی سلامونا می قبول کا آواز دے پٹنگ ریڈیو او کے دای وارث دے ڈبرنا ڈیر زتا منا وارث فرسٹ ٹائم دے کال کو تو تا ریڈیو 8.4 کر شہر کا لائیو ویلکم یہ اور سارا برسرا چکم نگنا ٹانگ کو اشما کا سمڑک پاکستان پروگرام کے ویلکم درتے ہوئے السلام علیکم حسن یم دا میٹا کھیلنا اشما کے پمخ وختوری مو کول دا پر کیم پرڈ کے استعمال کما لا مقصود الا اللہ نو بالکل حسنا فرسٹ ٹائم تو کل کر دے دے مخ وشتو دے پر چکم نگنا کیما اغا د زننا دے کی مخ وشتو نو اغا دے پر چکم نگنا لری کول دے پر اشما فیشل ہیر نیل کریم بالکل استعمال کی پدیشن نہ چکم نیو لٹریچر دا لٹریچر بنا ٹول طریقے کار لکھ لی او کچر تک بیا پتر کے کار بنا نہ پی دی نو بیا چکم نیمش تا کال کلا شی نو طریقے کار دا رائی چم خو چکم او وشتون وی او بالکل دسو کی چ پم زیلیا دین ال دس پنس پس دا ری بنا او بسے او اشما چکم نی فیشل ہیر نیل کرو بالکل پلا گوی کیو سور استعمال کی چکلا دا سو پیٹ سی بنا پم بنا وشتون بیا شیر شول نو بیا چکم نی کنا دوبارہ چکم نی پم زی بنا او بسے بیا شے دا کریم پولا گوی ان سلا دسے مسلسل کم اس کم چکم نی کنا دس وری وری او پینز پینز لاس لاس وشتون دا مغنا ان سلا کمی چتر دا با ان سلا پیرا کوی ان سلا د مخ وشتون دی چکم نی اغه مکمل ختم چلی دا سے وشتون وی چاغا چکم نی کنا بخینه ختم کړي نو غیر پر بالکل میرو مولانا چکم بلال صاحب دی اغه ویل دی چرکا چتا دا سے سم سلاوی نو غیر پر چکم زو مکمل معلومات زنه کوم تر کالو کی چا سم سلا دو نو صد واج چکم نی کنا اغه دغه د مخ بنه وشتون رودری می زو پښتنا کو چا تو د مای دی بیموري مای دی شو د سم سلا نستا لدین لا نور سره سم سلا دی اغه چکم نی تو بالکل دی مولانا د کیم بلال صاحب چکم نی کنا اغه سر به می ڈسکس کول شي چاره دغه لسنر ته دغه کوم دا مسله دو 200 تاریخ کار باندې اپلای کړي نو هغه دغه پرکه چرته کې دوه چار افیشل هیر نیل کریم دا په دا تاریخ کار استعمال کی نو هغه تاریخ درته شو کې بیا نو نور چې کوم دي کا چرته دا درته وي چرته دا څوک چې د پروزو دا وې درته جوړو حکیمي دا وہی درتا جوڑو نو تو بالکل آغاز وہی ہاں بیا استعمال ورشی کیم سے شکے ہاں کا رکھے وے ٹانک شوی دی خان شوی ہر سی تو بالکل تو سچ کیم نے آغاز وہی استعمال یعنی ملاوی جی اور ڈیلیوری ادھر تا کی اور سر چکم نے نا تو سو پیسے پیسے پیسے ورتا اللہ سے دیر جو تمنا حسن ڈو ملاوی السلام علیکم اکرا اینڈ علینا خٹک فرام کرک سلام میں ویر کا نادیہ ربی تا علیکم سلام دیر جو تمنا السلام علیکم شہزادی میں سودیو دی ٹانگ نائم دی بھائی ویلکم ٹو دا اشما شو بجن سرنگ شو یہ امید ہے شو آٹو لسنر شو بارو بارو ٹک ٹاک کی بجن اشما کسمیٹک زندہ باد نادیہ بہار تا فاطمہ مزیر سنیں سد وفا ہنی وفا گلالے چوٹی مروان نیاب جنی کھیلا گلشن ٹیلر آپا گول و دے دنیا او زرلال او سارا وزیر ان مسود سمل وزیر سنے او ماما سماما شہزادی وزیر او کیوٹ رشی خان چوٹا اکسا چھوٹے میں وش فائقہ کائنات سمایا مسود سائلنٹ وائلنٹ ٹول لسنر تم سلمینا او ٹول مس کاؤنٹ ایر جو تمنا یو جہان سمایا مسود سمایا نا شہزادی مسود دے ٹانگنا ڈیر جو تمنا سلام منا قبول کا وعلیکم السلام اسیف نظر گل ٹانگنا ڈیر جو تمنا اسیف نظر گل سلام دے قبول شو ڈیر جو تمنا السلام علیکم زیم ایم ایس ڈی برو السلام علیکم ایس ڈی برو سنگئی ٹولا ورتوں کی تم سلام نہ ورکوا اسپیشل سلام ورکا مرواتا ایم علی میں سود فرام ٹانگ ڈیر جو تمنا علی میں سود پروگرام سے مس کولے یو جہان نا او جی چوٹی تک وتا چوٹی دعا تا اچھا چوٹی تک وتا چوٹی دعا سلام در کے وفاق کے کائنات فاطمہ دلن دیوانا ڈیر جو تمنا یو جہان نا سلام در تا ورسل او جی وے اچھا اچھا شاہ اچھا وہی مو چہرے پنازریے مو خو امی گندے خڑے سرگی دی او کہ کے شو اور ہوئی او سلامینا درتا کی وعلیکم السلام دیر جو تمنا یو جہان نہ مفکل امی دے شو ہوئی دیر جو تمنا السلام علیکم او سلام نہ لشی بم بم زرل ٹول تے سلامینا پاس کڑی دی دیر جو تمنا او پروگرام کے میسج ٹائم رتا ختم او بل سی کی نہ سفر شرا نی سلامینا رلی وعلیکم السلام دیر جو تمنا او بل یو بل میں سرول چے سلام ایم ڈی بھائی سبا انٹرافیا وزیر دیر جو تمنا یو جہان نہ شکریہ دی کی او دے سر سر چکی اور این خٹک سلام نہ رلی وعلیکم السلام او دے سر چے السلام علیکم مجن کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک او چے آپ ہمارے ٹانگ پر رات کے پروگرام کیوں نہیں کرتے آپ ٹانگ میں بھی رات کے پروگرام کیا کرو پلیز میں سنا فرام ٹانگ دیر جو تمنا سنا خور دیر جو تمنا سنا خور کی پٹانگ میں دمو پروگرام نے بالکل باندھی یعنی ز پروگرام نے چکی نہ صرف جسٹ اس پروگرام نے کہ نور انٹرٹینمنٹ شو چکی نہ ز پٹانگ میں نے کہ سائیڈ نو دیر جو تمنا انشاءاللہ کا خیر ہو تو سے پسٹمنگ تے دمو پروگرام چدای اگا ور دلشی انشاءاللہ کا بے فاجو نہ فاکولا دے کر کر ریڈیو کیم نے دیا کہ سرو ز 5 بجے ازرے رو ریکویسٹ فار میسج شو سرا ترغه تو پرمیش پخول دو گانے کی اسات دلوی لا پمان
2: You are listening to Radio Ahmed Network. We got
3: it. It's 11 o'clock.
4: It's 11 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Ahmed. Jhon Rang Ahmed.
2: You are listening to Radio Ahmed Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM. Rockin' with the band.
7: 88.4 The Tank, the Khan, the Waziristan, Khalk, the Pura, the Khosholai Zerai. The Khosholai Zerai. ویس دے توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گانے بیموریوں نے علاج کوی مثلا جوڑونو دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی وبادی بے اولادی ارکن نسا تور زیڑائی زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودلارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

0: کولا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماخ کولی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیچی کریم استعمالول شروع کړی دي. زما د مخنا د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي.
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوی.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس اینډ جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي.
2: صفات زیتون هربل آئل تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300.

هو زما د یاد سره د تیر وخت حسابونه کوا زما د یاد سره د تیر وخت حسابونه کوا ز در نظم او تکین ارمانونه کوا زدی ظلیمه په صفت خلقو ته نه مړېږم او یا زدی ظلیمه په صفت خلقو ته نه مړېږم تمه پکور کلی کې ګرځې غیبتونه کوا او تمام اورز رته زړګی خندګانی کوا تمام اورز رته زړګی خندګانی کوا چینی مشبه شي نا تجاړ فریادونه کوا السلام علیکم میرا السلام علیکم چی خوش اوریدون خدا گل گل هند بل بل واج دی ریڈیو من هتاسی شده چار خرکن چانک تا تو سی رور تو سی مزوان تو سی قربان راز کی که همدار دیا یو سلی بیاد خول خوشو اوریدون کو بحزمت کے حاضر شوانا سفاد کاس مڑے پاکستان دا پروگرام سر ہے پروگرام تا ویلی کیز جیدہ خولا راز دا پروگرام روزانہ پو بنیاد مدے بلکل پلو خوشو اور ادن کو وہ حزمت کے پیشکے جیسے بات کشمیر پاکستان کی طرف نہ 11 نہ 12 بجے پورے اور ادن کی سرنگ دے امید دارا جو چور بڑھتا ہے ٹک ٹاک جیک جوڑ بٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلمن ہے کہ پل زندگی خوش بن جدائی مزو سرے تیرے نیم گڑی چند وفا اکھائیو سلیبیا یخ پل خوشو اور ادن کو کاغذ ٹانک سمرے مینوال دی دادی کرک سمر مینوال نے اب اس رہے مہامخ ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو دعوا پروگرام تو سے لائیو ور تو سماتا مودا ٹوٹے پوٹے آواز لائیو درسی سوک میں چیرتے چیرتے کہ ہم دا آواز ہو روی مشیرون دی کشیرون دی چچی گانی ممی گانی انچی گانی خلا گانی مشومانی جی ایٹمین چی سویات اے آواز درسی سفاد کشمیر پاکستان لگا خوش شاندی پروگرام کی ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماں سے خوش آمدید پروگرام کے ملا تو سے مل کر تھیا روزانہ ٹھیک تر 12 بجے برے پروگرام کے وکیل سے خبر ہے تر لگی وہ گپ چپ پروگرام کے سول خوی جاؤ بخار رکوائے ہنن خو سنڈے اتوار دیں گے نا جدہ بخت شو خنو ہاں جی اتوار دیں چاچا جی بولے چار جی نے وقت ہی ختم کری نہیں پروگرام تھا انتظار کا بولو چار زر زر خاتمے کا راس بھائی جانی پروگرام ہو رہا ار رمون دائی جی بالکل روک لایا ہاں چھ سادی چار انہیں ختم کرے اگور تھا مجھے ٹول دو گانے کا اوشا زئی تھا تو گانے کا چاچا چار ختم کری دی کورونا والا گانا اگا ٹولے موسرا دو گانے میں تو گئے کہ اللہ پاک میں پورا سوالی کا شاہ بلا شانتی فائدے چیزیں ڈیر کو کام کی مت ملے ہر سڑی پہنچ کے دیجیے ہمیشہ صفات کیا کوشش کرے نا چاہے پروڈکٹ لانچ کے اور کم قیمت کے لانچ کے چاہے ہر چاہتے ورے سے اور ہر غریب ہر سڑائی سے داغے نہ فائدہ اوکھ لے آؤ کچی تھا محبوب شیخ بھی گٹے گٹے چو دیدی کا نا نو روک لائے پر صفات کے صفات ہیل کھرک کریم استعمال کے کوئی وہاں ہفتہ کے ان شاء اللہ بفضل خدا چی چھو دے ٹھیک نش ہوئے گا نا دا پیندو والا اور دا دردوں میں مختم نشا فیلنگ گے وہ نشا بھی ہم تو پروگرام کے ہوئے ایسا کہ بھائی راز بھائی تو ہوئے لے ہو کنا چی کا پیندے مو چھو دے وے روخ لے بصفات کی صفات ہل کری کریم مشکر و خواستی خو فارک نے کہے جے بھی ہم تو خم خواہ ہوئے ایسا ان شاء اللہ روخ لے جی بلکو جی دگا تکلیف نہ بتو سے اگر دیر پاسو نہ ملے خپل کور کے چدائیں اگر ان شاء اللہ دیدی تکلیف نہ دیدی ستونجے نہ تو سے خلاصی ہوشی مکہ وے چانہ پشتانے چھے پین دے پر ایچے استعمال دیتا ہوں میں ویسا صفات کے روپ لائے ہیل کھرک کریم استعمال گئے اور دینے علاوہ ہاتھ اس کا فائدہ در کئی کچھی تھا بدن میں مصفو میں بھی اگر میں دیکھا استعمال والا سے بہترین چار پکی کئی یا اگر مشومان اگر پیم پر دے وجہ پخشے ہوئے گا نا نو آگا ہاں اگر استعمال والا سے بہترین چار کئی اور دیسرا سرا صفات کے
دری قسمہ بہترین کولڈ کریم چھ دی دری قسمہ مختلف فلیور کی چیزیں موجود دیں اب آخر تو سے استعمال والا جیسے بات جو ہم رہا پروڈکٹ دیں کہا شیمپو گانے دی کہا غاب یوٹی سوپ تھا کہا غاب فیس واش دی کہا غاب سکن ہر بس پرے دا یا زیتون ہر بلائل دی یا نور ہا جس ہم رہا پروڈکٹ دیں کہ اگر موجود دیں یقینی چھ تو سے استعمال کے اور تو اس تو بہترین ریزلٹ چھ دا اگر در کبھی انشاءاللہ کیمو مینوال استعمال کری دیں دیش فیڈ بیک دا مجھ پر دی خوشحالی جو چیو اگر مینوالا کہ اگر تو مجھ دلتا لگیا ہو دا خبر ہی تکو اور دا کل استعمال کی اور دا پر دیر پر خوشے خوشے اگر مجھ ترا ریزلٹ شمال کے گنا جو ہمیش پر دیر جوت خوشحالی جو شکر اللہ حمد اللہ چھ مجھا کیم خبر کولا اگر مجھے آگے اور دن کے دا آگے کسٹمر دکھلے نے اور دلہ چھ اگر دا پروڈکٹ استعمال کر اور دا مطمئن شو دا خوشحال شو نن خو اتوار دا وای چې مسافرې مینه کولا یا دا غریب ایسا مسافر دا کلی زما څوک خو لکه بشا سره مسافر تی ته نسې شا خو بس ډېرې مجبورۍ وي د ډېرې مجبورۍ دی وجه نه دا مسافر تی ته چې دا غلوټي خو زړونه ما تنګوي دا د زندګۍ وای ساده شا او وی کنه چې ټپې دې ډېرې او مونږ نه یې ری چپی دی دے رے اے مو نہ اے رے مو دی زر سانگی سرے اسے پولی دینا ہائے ہائے للا چی چی دا بووی دا ٹھپا خو دی ریو دا شی گنا پشولا اسے ابو دا اسے کاؤوز میں ور ہوئی گل للا خبر ہے کوشا تو ٹانگ والا مینوال سرنگ دے بالکل وی گنا چی راز بھائی دیر چی لفنوں نو منٹ چاہیے وہ کچھ پیشن کو کرنا ہو کال نہ ملا وی جی سانن کوشش کروں سے ڈھیر کالتا تو سی مکا چی دا ویر کا انہوں اتوار دے گا نا ہائے بیا نہیں دے رہی ہو دوں اتوار پر ڈیر چاری خوخل چارے بختور کیسا ہاں خوخل چارے گوائے زکا چی پردی خوب سوکھ نہیں تر اسی گانا خوخل چارے خوب بختور کبھی نو چارے گوائے سا نہیں چا بھائی مو امی والا ایسا پیڑے جدا گانا وہی چاہیے 500 سپیڈ سر ہے ماں میں خاندہ بھائی سر وہی چاہیے ماں امی والا سا پیڑا چلائے گا نا 500 سپیڈ سر ہے لگی سر ہاو کچھ دے پسا پیڑا ہوا ہے لگا نا چیزا پروگرام اور ماں چارے میں پری ایسے دی نا نا نا سا پیڑا نا زون باز کا ہے خیر دے پروگرام نے بورے دل ایسے چارے سر ایسے رکھا ہے اور بیا دا سا دیر خوان مزہ کئی جی سڑھائے سکھیں پروگرام خبر ہوئی سر آئی سر اخبل اچار کے شاہ سے گلی گلی ہیڈ فون لگا بولی اوکے جی خیر تو سر اخبل ہے مرضی خوب بچ بچاؤ شاہ یہ سفید ہے یہ امی والا چپل ہونا زون بچ گوا چپل خدا سے روزی کر باہر حال دا امی والا سفید ہے اور دا چپلی چیری کرنا دا شیدی پریشا ہاں دا بات پم بات مگن ہے دادی بہتر ہے دے پورے دادی سبق دے پورے خیر دے کلے کلے امی خو امی گنا سو خوش اور دن کو بالکل صفات سے سمرا ہاں پروڈکٹ کو جڑا پورے اگا بتوس تا دے تو سی نیج دے چا گا مارکیٹ تا جن سٹور کی اور کاسمیٹک سٹور کی پسند ہے گنا تا ملا وی جیسا او کچی تا ان کیس شارٹ شی وی ڈیمانڈ جو تا گنا ششی کو خلق ڈیمانڈ کہیں گے نا اور ان کیس شارٹسی موت پروگرام کے ویلے کیس ہے بالکل پروتے ہیں پروگرام کے ہمیشہ کوشش بگو چاہ جیتا زر نظر سے بے صفات اگر پروڈکٹ برسی اور تو اس کا سموسلا پکینے میں سستڑی نے ویسا چاہ کو امین اوال سرنگ گے اسپیشلی دو بو ڈیڑھ رزا کا یوت کا چیز دو ہمیشہ اگر مل مانش میرا مل مانو پستر گئے تک ایسا زکے کہنا چیز کرک میں لائف روسا مجھے بالکل مل منو پو استر کے ودائی کسو نو مل منے چھوی گنا حاضر قدر دان وی دیر محترم وی ہو تھانک والا مینا وال سرنگے نن جی جی کالتے مقابل کو شام رشتیا دے وی چھ راز بوئے دیر ٹرین او کو گنا کو کال نہ ملے وی دمرا جیوت رشوی کے پھر کے کال منو شامل کنا بہرو دا میسج ہو کر ہائے ہائے ہائے ہر سڑے کو میسج کھنے سے کولا گنا خیر دے دے پورا زیو بل سوچ کو کچھ تا غی سوچ تو سلش کی نور ریلی پو ملا چھ لش کی بنور ہا دیتا ایزی کول غون خوبہ ز کوشش کیا سا یا تو سٹے سا
چې هغه ورېدونکي چې هغه میسج نشي کولی که نه او کال یې ښه نه لګي هغو دې پوره سب بلې طریقې سوچ وکړه بس کو همیشه مو دا کوشش کړی ده چې تستا پکې سہولت وي تستا سوکیات وي شم تو جی صفات چې تسې کله ها هغه ودی کندور ته ویل شی او تسې هغه نه پښتنه وکړي که نه چې مو ته په صفات کې دغه پروډکټ روکا ویلفر کریم روکا هربل سپرے روکا او یادینا زیتون آئل روکا یا پھر سواش روکا رائس پہ نم میں تو خالے شاہ نم دی سرا نوٹ کہ نم میں تو خما خا خالے او کا بل فرض دی کندور تو ویل کہنا چینا دا ماورا زبا دینا دا دیر کا وی تو چی بھائی جانا چکی میں گوشت یا روکا کچی تو نہیں دے سرا کہنا بیا رو تو ویچ نشتر سرا صحیح دا او دا سنے دا کہ یو دی کون اخم سے ڈریس شمال کڑے ہوئے نو هغه کې بل فرض صفات ولې پروډکټ چي دي هغه ختم شوی دي نو تو سه زړه به بالکل نه وراوي زړه به نه پکوي پیوي و بزور کې پیوه و مارکیټ کې صرف یو دي کنه نه هغه سره چې نږدې څومره ها جن نسو کاسمې ستوري پښتنې وکي تو سه پروډکټ چي دا دي صفات ان شاء الله ډېر په اسانه سره ملاوي دي شان ډېر ستونزې مسلې وبکې نه وي او بیا د ستونزې مسلو به پره همیشه ستا یو غنه مجھ تک ہم ہاں یا سستن دے مسئلہ بھی سب پوچھتے ہوئی سب معلومات ہوئی طریقہ استعمال برے کی جی نخم خبر طبیعت کوئی بات ضروری خبر ہے جی بہا پرون رونا چاہ بلکہ پرون خس آئی تھنک پچھتا نہیں شے ہوا اور سور دماغ کے ہاں پچھتا نہیں شے ہوا بالکل وہ خورکے پچھتا نہیں کرے ہوا چی راز بھائی صفات کے مخمد خاص کر کے خواتین یعنی سننا و مخمد جکی میں اجتے ہوئے دے دے پر صفات کے پروڈکٹ سیدھا موجود دیں یہ خبر ہے توقع خوش ہو رہی دن کو کلا بہت غلط خبر ہے مجھے نو کو تھا کہ بالکل پروڈکٹ موجود بھی تو سکی میں استون سے مسئلہ ہی موسرا مو شیئر کرائے مو نے مو پشتا نہیں وکر اللہ کنا او بو صفات کے اگر پروڈکٹ موجود بھی دیتا بھی ہے بچی دا پروڈکٹ روخ لے دا دے دے پر ایدی دا استعمال کہے تو ستو فائدہ نو رسی او چی پروڈکٹ موجود نوی بے ہی بو نہ دیتا بھی آیا بے ہی بو نہ دیتا بھی آیا دا سے بو نہ دیتا بھی آیا چی تا پکے اس دا بل پروڈکٹ روخ دا استعمال کا نا غلط خبر ہے وہ بخی نہ تکاو اگا پروڈکٹ پہ دشتا یا چی صفات لانچ کردی وی او دے اگر استون سے مسئلے دے پر لانچ کردی وی نو اگا خبر ہے بے تکاو بے ہی بو دا سے نہ دیتا بھی آیا چی تا اس بل پروڈکٹ دیتا وشا چی دا روخ لے دا استعمال کا دی سر بودی دا مسئلہ چی دا حل شی نو موج نہ چا پشتا نہیں بالکل دھکڑے ہوئے بار بار دا پشتا نہیں شوی وا چھ پو صفات کا اسمیڈس پاکستان کے آغا کیم پروڈکٹ آیا موجود دی چا آغی سرا دماغ چی کی مشتون دی خواتین خبر ہے کون سننا ہو نو آغا سرا حتمی جی نو بالکل مو آغا ٹول خیال دی چی دا پشتا نہیں کڑے وا نو آغا تا سدامی ہے چی صفات کا اسمیڈس پاکستان کے فی الحال دغ سے آغا پروڈکٹ چی دی آغا نہ دی لانچ کڑی چ هغه سره تو سه زدی ته وای کنه چې دا استعمال کړي او تو سه دا وشته چې دا به ختم شي صحیح ده کنه یا فعل حال چې دغه سه پروډکټ لانچ شوی نه دی خو ان فیوچر ان شاء الله لانچ شي او بیا چې کله هر شي زبده ته وای ها هغه حل دې شي او بل طریقه دې شي او ډیره سوکا دې شي او ډیره سوکا پیسو کې هته شي تاسو به خرچا نه کیږي هغه دې شي چې کیمو یاندې په مخ باندې هغه وشته وي نو هغه داسې چل کولای شي کنه چې په صفات کې بالکل بلیچ میں لویزی صفات رائس کریم بلیچ تھی اور اس طرح صفات 24 کے گولڈ کے ایپل کے بلیچ دا ملاویز جی بالکل دا یو بلیچ چی دی صفات رائس دے مندے چولی چی دی آگا چی دلی دی یعنی دے والا دا سے آئی تنک براؤن کلر کی چھنا آگا ساشی دا اور دا بلے چی دی کہنا 24 کے گولڈ والا صفات کے دا تور کلر کے دا بلیک کلر کے دا نو دا بلیک کلر کے دا 24 کے گولڈ کے دا کریم بلیچ چھے دا تو سی دے مالا والا چھے اگر دیتا چھے دا ندی تا ویاں چھے تو سی وشتا با دے سر خاتم خود دا سی دائی کنا تو سی چھے دا فنکشن ترہ وہ نہیں کنا او دا غا بلیچ مو والا گول ٹھیک تا کریم بلیچ مو والا گول پسی فات کے 24 کے گولڈ 10-15 منٹ پر دا تو سی خوال مخمان پریش دا وی ٹھیک شلا اگر فائدہ پسی تا وشی اگر فائدہ تو چھے ایوا ہفتہ پورا ایوا ہفتہ چھے دائی کنا ای تو سی دا وشتا چھے دی کنا دا بو دا سی دی تو سی سکن سر ہے بہترین آغا میچنگ سی کنا بی ہی بی پاتنے لگی شا تو محسوسی جی بنا چاہتا چی پا مخمنی بیشتا دی دا گا یو حل دیتا ہے مطلب ایواسون طریقہ بلتا ہے شایم دا گا دا خود دا بو دا سی چل کوئی کنا چی ہفتے کی بے یوزل استعمال ہوئے ہفتے کی یوزل استعمال ہوئے نو انشاءاللہ پا صفات کی چی دی دی پورا سپیشلی آغا پروڈکٹ کل ہن لانچ ہوئے دیا بو زخپلو پشو اور دن کو سرے دغه پروډکټ دې هغه شامل کا سایدا دغه چې میان چې ستاسو ستونزې سم مسله سم معلومات موږ دغه دې پر رسوم موږ دغه دې پر پروګرام کوم موږ دغه دې پر نو بیا موږ هم خپشتنه کوي سایدا

0: esta malaica sabías que me la vas a
1: ir a ¿Sarangi?
0: No,
1: no, depende de la chiquinde. Zanana este malavashi, mardana este malavashi. Esta masala para que no está.
0: Ah,
1: mahvistone para que yo usala. Ah, mahvistone para la chiquinde. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo
0: digo?
1: Ah, ठीक सर प्ले कमा देता प्रोग्राम सर और भाषा ओके ओके जी सही है बिल्कुल तप्ले कमा ठीक ला यो जहान मानन है थैंक यू सो वेरी मच दे काल का वाला जी मख विस्तो दे तम दाव वेल कना दा खबर है मोगला चीज ना पो मख में चेकिंग में स्टडी نو آگوی دے پر آئے وہ صفات کے دا سے سپیشلی آپ پروڈکٹ ندی لانچ سے وے دا برا میں اوکڑا ہاں چشمہ دے پر دا طریقہ کا والے چھے پر صفات کے بلیچ موجود دے کریم بلیچ 24 کے گولڈ کریم بلیچ بلکل سو بلیک یعنی کہ تورا اگا ساشے دا نو آگا تو سے دا استعمال آوائے ہفتے کی یوزل استعمال آوائے کنا یا بہ تو سے مخمان دی وشتہ چھے دا آگا محسوسی جینا چھتے دا پتے نہیں لگے کنا چھے مخمان دی وشتہ خدیشہ چھتے فنکشن تا سائے کنا خود ہفتے کی یوزل لگا ہوئے اور دس نا پندر منٹ پورے آگا مخمان دی پریش دائے اور جی کنا ہاں دا سے سپیشل پروڈکٹ چھے آگے سر وشتہ وہ بلکل تو سے ختم شی کنا دا مسئلہ بہت مشی کل ہاں لانشو صفات کے زب ہو بیاتا میں ٹھیک نا دا خبر ہم آگے نیس کرر تے مقابر کوچی کال اللہ رسوک تیسا بشہ ملوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام رضا جی تار زندگی وقت دیری
1: اللہ با کرم دا شگڑی دی دا عبرور میں مصر اچوک تا کیم زنا
2: جنت وزیر دا وزیر استانا
1: جنت وزیر استانای ما شی مشرا شیئی برباری
2: تیش الحمدللہ چی تاک برباری
1: باز شکر دا چی شوی روتا چی پروگرام رو سرائی بور وی ہاں زندگی شارا ونا دا
2: ماشاءاللہ شاءاللہ علیکم شاپا مزیر
1: شکر دا شکر دا او پروگرام رو سرور وی
2: پروگرام ماشاءاللہ اور بھی
1: صاحب پروگرام دی خوشی جی
2: ماشاءاللہ صاحب زبردست
1: صحیح یو جہان ماننا ہے اور ادن کو سب میسج سب پیغام میرے کاوے اس فول جاب کا درسی اگر ہر ہوگا
2: تول ز خود استای چے دی مشپل درجہ سے تو وزیر اول شے ودا پرندا مرغیتا گڈی چر گئی
1: اچھا گڈی چر گا
2: گڈی چر گا
1: ہاں جی گڈی چر بس پروگرام اور ادن کو پیغام میسج
2: اور دین کے تو ادا بھی آیا چھ صدا کو بادا نہ کو مینا دا کو لاریو جنگ جگاڑ نہ
1: جنگ جگاڑ دے نہ کو او نفرتوں نے دے ختم کو خپل مس کے دے مینا محبت خور کے ہاں
2: مینا محبت لاری ولا مینا محبت خوان وار
1: صحیح صحیح یو جہان من دے کو ٹیم رسا ڈیر کام ڈیر اور دین کو دا مقابر کو انشاءاللہ صحیح نا اوکے جی دے کال کا والے یو جہان من بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو سلیم کٹیخیل صاحب کال نہ ملا وجے شاہ میسج اوکڑ یو جہان ماننا ہے کٹیخیل صاحب سب یہ ویلکم ویلکم کٹیخیل صاحب ویلکم نیکسٹ کلر گرو جی سے کان لاری سوک دی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام
3: علیکم
1: جی وعلیکم السلام سوک دی سکیم جنا پھینا آفری دستڑے ماں سے اوز دے کام روسی شاہ اوز دے کام روسی اوز دے کام روسی پتہ نہیں سچ ویل اے اوز ٹیک شاں اوز ٹیک شاں
3: تاکہ بھائی چس ول براد کی دی دا ہوتا سی مصر کی سی سٹن لاو شی او دا غچ دو اونین شین پچ دو دے سرنگے بوتل دو پسوری پے
1: دو اچھا سرنگے بوتل لو پسوری پے کھدو ہاں
3: تاسے بپا تو نہ لگی تے
1: نہ بتانا صحیح ہے دا سے تشن تخت نصرت کی کنا اسرار وی دکونه تا باور شه تخت نصرت کې کنه صحیح نه هغه سره به صفات ټول پروډکټ دا ملاوي شي او کچې دا شارټ شي په تخت نصرت کې بیا امبيري کلی کې او روسه شاپینګ سنټر دا غنه رو غړې سه
3: او پیو
1: تشه نه تشه نه کنه خورجانې تشه نه کنه پیو زول چې کې مشه پدا کنه هغه بالکل صفات ولا هغه سپینه ده او پاغینه علاوه په دې باندې پیوز رنگ سرنګي وی کنه هغه سه پیوز خپا چې دره ده اې دې چې کیم سار د ډکن ده او بالکل پیوز کلر کې ده او پیوز کلر کې په دې باندې مطلب پیوز خاص چې دره ده پیوز کلر خدا پشا او نور سپینه ده او ډیر بو صحیح دی ګرونه نه دی ګرونه نه دی صحیح دی ریټیل پرایس باندې د کندور چې دا در کوي اغه نه چې دا چا غی نشي در کوي صحیح دی کنه چې کوم ریټیل پرایس په لیکل وی شه هغه کس دی پروگرام رو سر ور بھائی ماٹی زدے کال نہ پاس صحیح ہے ماٹی ماٹی یو جہان ماننا اوکے کال کا والے یو جہان ماننا ہے چاہتا دعا سلام مطلب پروڈکٹ پتہ نہیں لگی شارٹ شی ہوئی نو بیا امبیری کے لیے ہاتھ اشیاں آگے جانا روک لے اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے کال کے بولے یو جہان منا ہے نا فریدی تھینک یو سو ویری مچ جی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ جی. وعلیکم السلام. جزاک اللہ رجحان میں سوکھ ترسکیم زینا
1: شیخ گرینا متی اللہ مراد
0: متی اللہ صحیح سڑا ہے معاشی متی اللہ بھائی جان میں سدا
1: یقین
0: مشکلات مطلب ڈیر بخشنا مذرت ہونا پتہ خبر ہے بس تو خبر ہے کنا تو مسئلے
1: بالکل چوری شیمپو دا کریم دی دگا دار ایل دی سپرے دار بل سپرے دار تمام ماسر ملاوی جی ماں دکان دا پشیر گرے.
0: اچھا صحیح تو دس چلو کہ کہنا چھ تھا والا دا کمپلیٹ ایڈریس چھ دای کہنا میسج کو بنے چھ کہ والا چھ میسج ما تر ولا جائے اچھا صحیح تھا کمپلیٹ میسج ماتر ولا جا اور کم سے ٹانک ایڈریس دی اگے کتا ولا ایڈریس تھا کہ نشتا دا ما ہو کتا نہ دا
1: وی وہ بالکل مولوی سے نشر ولا.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بیا بوی خو خیر تما تبیا خر ولا جا چھ کم کمپلیٹ ایڈریس تھا مارکیٹ چھ دکان چھ بیا مینا وال تہ چھ کم دا کہنا. اچھا دار اچھا درو تو ہے کہنا متی اللہ بھائی جی مطلب صفات سے کم دے کہنا امین وال اگر مطلب صفات بارے کے دے اگو سب یوز دے سب مائنڈ دے مطلب تا دکان تے راضی چا چا چا شکایت کو نہ دے کڑا
1: شکایت نہ دے کڑا راز بھائی زخ پل بالکل دار بل سپرے ما خپل استعمال کڑا
0: جی
1: زبردست رزلٹ دا تو جے چ وس وجے لا جے دے تراری چکن زخمی سی
0: جی جی
1: دس ڈیر زبردست کار کئی دا بمبری چی دی وخری دا ڈیر زبردست کار کئی ہریل چی کم دی میں دے دی پارا
0: جی جی
1: کیس دی پارا چی وجہ کیس دی ندق دی پارا دا ڈیر زبردست دا شین خو ما کور چی استعمال کری دی
0: شین
1: خو ما کل استعمال دا پلان با مراد
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس گورے تی زک استعمال آوے چی تا تی پتا دا چی ماشاءاللہ دا کی پروڈکٹ کے اغا شتا دے کنا ریزلٹ پکستا او فائدہ شتا نقصان نہیں
1: بلا دا لکہ وزا سے دا کنا چی کم کسٹمر راجی گا راجی کنا خپل چې د شې نه استعمال کړه لکه اخته به دا چې مطمئن نه ته ورکول چې دا څه وکړه دا
0: صحیح صحیح
1: استعمال کې شې رزال دار کی راز دی بیا دا لکه خبره ډیر فن و
0: یقیني ډیر اکشل خبره دی او کړه پزړه پوره خبره مو خدغه خبره دا چې یو شای هغه سړی خپل نه استعمال کړه غنا نو بل ته بچرنګ یو وي سرنګ به صفات وي او زدا سي کنه که ز بیا یې کنه زدا خبره کوم چې او مو استعمال کړي خري زه خبره ډک استعمال او نو زه کده خبره کوم
1: بالکل
0: استعمال دینا خبر ہے کہ وہ صفات نہ معمولی کمپنی دا اور نہ مطلب لوکل کمپنی دا کہنا یو معیاری کمپنی ویریز خبر ہے نہ دا ویریز دو اور دن کو سر مجھے دی ویریز خبر ہے نہ دا چمجو تے ویریز خبر ہے وہ کو بیا بچتا ہے نہ لوٹ شنا دلے تک کیو چکی ما خبر ہے تے کو غاب بالکل بزڑ پورے صفا خبر ہے
1: بالکل
0: صفا خبر افان کہ صفا خبر ہے خوان کبھی متی اللہ صاحب یو جہان مانا نہ دیکھو
1: پکار مجھ سے استعمال کو لکھ یو پاک اپنے وا نہیں لکھ نام نہ اخلم وا تک اپنے دی مسترا کچ مطمئن نہیں پکا نہ بیا خاص دغه نہ رزلٹ نہیں گیا مجھ اخت دورے دغه نہ ساتو
0: گورا متی اللہ صاحب زدا میں چ سمرا خان دکانداران حضرات تی کنا گورا تو سے چچا تا شش شای ویر کے شک اپنے شای ویر کے کنا اغه دین خوشاله وی تا دکان تا بیا رازی بیا رازی او صرف پروڈکٹ نہ مطلب نور ڈیر شیان وستا دکان کی اغه بدنا علی اغه یو ٹرسٹ اعتماد خبر ہے وی کنا
1: اعتماد یو چلا شاید بالکل لگا چھ دراز
0: او ز ٹول دکاندارانو حضرات تو دا وی ہے کنا چھ مطلب تاس تو چکل ہا کسٹمر راشی اغه کد صفات وی کا اسی بل چیز پس راشی تاس خپل اخلاق دومره مزیدار کی چاہتا نہ دومره خوشحال اسی جے دا کاروبار چلے گی پدے منے
1: بالکل
0: اخلاق چلی جی متی اللہ سے یو جہان مننے قربان دشمو پلسا حزمات وی تا بیدار ڈر بو.

0: ګلوبل کال خو ګورو زر زر بالکل کال دا او ټیم سر ها شارت دا کال ګورو کنه چې سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. دا سوکر سے خبر کئ
1: جی
0: سوکر سے خبر کئ
1: جناب رحمان اللہ صلوات سر
0: رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ ستڑے ما سے اور نن خو ډیر ستڑے ستڑے متلاگی بیمار شو خو نه قربان میسجز شامل درومی چاہتے دعا سلام یا اکشل شانتے میسج
1: سلام.
0: اوکے جی وعلیکم السلام گلاب.

اوکے جی وای کنا چې هاي سلام لالا جان زه هم تاسو شو اورم وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوی مشته شیرونه چې دغه حال لیسل دي کنا وای چې ویم چې شپه او وای چې ویم چې شپه ورځ راته کوي خبره او دومره می خوخه دستا خلی خبره وا چې وا ډېر خلی شیرونه پزړه پوري وای چې ویم چې شپه ورځ راته کوي خبره دومره می خوخه دستا خلی خبره خاص لکه شات کې ډوبوي خبره واه واه واه واه خاص لکه خاص لکه شات کې ډوبوي خبره چرته دې چرته دې زده کړې د خوږی خبره اچھا چرته دې زده کړې د خوږی خبره واه چې وا ډېر خلی اشار پزړه پوري وای چې مړه دا گورا گبین ستا وای آہا مڑا دا گورا گبین ستا وای پما دے دسے پما دے دسے لگی دے خبرے واچے وا او تا پا خبرو کے دروغ یو نشتا آہا تا پا خبرو کے دروغ یو نشتا ما دے خمخوخے دی پا دے خبرے آئے ہے دیر پگڑا پوری شیرونا یو جہان مننا تینکیو وارے very much اچھا ویلکم راز چاچو سلام قبول کا آریشا خچا گیم سلام ویلکم زینب وزیر تھا عالیہ تھا اور اگزئی تھا ہنا فری تھا اور کیوٹر شیخ خان تھا جی اوکے آریسا تھینک یو دا میسج کول ہے سلام بھائی سوال جواب ہے خود خود او دل راج دے ٹھانگنا دل راج یہ جہان منا دے جواب رو کولے میسج کولے جواب در کمسا بجا السلام علیکم سیڈ بھائی جانی سنگ یہ خیے امید لرم چھ خب وے او تا بھائی جانی پروگرام دے جی زبردست ہے استاد سوال جواب دے کنا خود خود دا تول سسٹر میں سالوم آئی میں خوشی خان خطر خوشی بازی تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کولے بھائی کا نام چاہیے سلام راز بھائی جانا اٹس می سائلنٹ سائلنٹ کنگ ویری نائس شو اللہ آپ کو خوش رکھے آمین سو آمین دے تو سٹو لے سنا بچے راز بھائی رکیب خٹک کو زوہان کی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو اللہ زوہان کو ڈیر ساری خوشیاں عطا کرے آمین سو آمین بچے خبیب رحمان ارمانی ورسن ہیل فرام ورگاڑی تالی دوسرا میں ٹھول دردون خسے اس تالی دوسرا میں ٹھول دردون خسے لا انسان یہ کدشنا کاغذ بھائی سلام بھائی اچھا بھائی سلام کیوٹ بھائی جانی سویٹ بھائی جانی ویلکم ویلکم ٹو دا شو بھائی جانی کزڑ دے شوی آو کنے وی گجنگ منگا بھائی سی مس کو کوے کوے سی مس ویلے بھائی نہ کوے بھائی گپ لگو کھا کھا بالکل جی بھائی بھائی سلام تو وسیلہ جانا ہے افریدی سحر ہاں افری اچھا اچھا سحر افریدی او خوشی خان باجی تا سندر تا زونی تا سلامونا اوکے کیوٹ بھائی جانی کشف راما کر گا اوکے جی کشف ہم اسے پڑھے نظر بس کما سا اچھے ہیلو ہائے سلام بھائی کیسے ہو کیا حال ہے بھائی طبیعت صحت مزاج واقعی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
3: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سٹا زیدی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
4: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی بلی ہوئی دا تو جمال خان بچے ہو شکنا
3: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈازی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
5: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واورے دو
6: بابا چداز لپاس مال با موٹر سائیکل اخلی
3: نہ بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نہ دے کلا چت لوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس سی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچے
6: بابا نو اخیر ولی اسی رات ولی نا اخلی
3: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
5: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لخوا واورے دو

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: Listening Radio Ahmad Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.

88.4 FM.

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوکھ ویختانی ارزی کی ویختانی گنڈ ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہارا ویختان چکم دا کزمنس کبھی نو آگے چکم دا کن اڈیر جات ویختان ارزی کی ویختان چکم دا کن اگر کنگے کی خط ہوئی نو آگر ٹولو دا پرا دا غزم گی پیغام دی دی چا غزم گفکین دی چی ویختانی ارزی کی یا غزم گرونا ویختانی ارزی کی یا پکے اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگر ٹولو دا پرا دا غزم گی پیغام دی چی تا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی مختان تا کلر کڑی کسی لی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوے گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منا نہ چھو
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
0: نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز تاسو مخ ته ورکې خلا خیس او تاسو مخ کړي نرم ملایم هغه زموږ خویندې چې وایي چې دما په مخ باندې د غنا تیر سړي دي یا د دینه له واسطر ګلان دي تورې تورې حلقې جوړې شوې دي هغه د وجې موږ ډېرې زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم چمکدار او د ستر ګلان دي تورې تورې حلقې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل د انتظار د خبریں ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملاوی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے

0: ओके सीजन बस मरे ही बुझसला गुल सरा ओ जडला जोर सरा ओ चले गुल गम के द जानान द खिजर शोर सरा ओ चले सी सो डेरे जात मन न द से मनास आवाज के द खंदरा तो से ओले द खसी सो बिल्कुल सी प्रोग्राम से आवाज ने मास्टर नो से छे जमा किति पीती यार से جناب مردود کونڈی سے بھی تمام پروگرام سے ہر کلا سڑی میں شیو آئے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مینیجر صاحب ڈیرا مہربانی
0: من نے ایسی خوشحال ہے سرنگ چل دشمن وقت نو مسجو نہ شری
1: بس الحمد للہ پاک نشی ناراض پر فی الحال خوش روان دی
0: اچھا ماشاءاللہ
1: جی جی
0: اچھا درو تو ہے سی پروگرام چکن ہو پروگرام دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کرن سی دا غی خبر ادا سی چاہیے لومڑے وا کنے ویلا شمی در پریر دے کنے دا کوٹی تے در پریر دا بارون ورے دا جاڑے واسے نو اخر کی وچ لومڑے نے ٹھڑا کمرہ ہونی ولا
1: نہیں بس
0: نو رسانی جمعہ وا جمعے نے چکم دے کنے دا جمعے سرا سرا اتوار خپ کے ایڈ کسے
1: ندوا او چکم ورج دی پدی ورج بانی با انشاءاللہ چکم مجا اور دن کی دی دو ورج با انشاءاللہ تا سرا کا زندگی وا زری با کو انشاءاللہ زخمان شبای دا پروگرام روٹین بدل سی نور گپ شپ ہو لگی مجھے اردن کی امید دا پروگرام بہم دو
0: بالکل خوشی بالکل خوشی سے
1: بالکل نن خو منیجر سے تاج سار سبا ویل چلکا زبہ ان شاء اللہ زربت خانہ جی دکان آج کم مجا نو ٹینشن کم پروڈکٹ سے اگر سلسلے با اگر سر خبر اتر دیا بکو اغین آباد بے آج کم آج غر جنرل سٹور دا نو بالکل دا یو چکم بزنس وزٹ وو تا چکم خبر وڑے وی بالکل اغم وکڑے اغین آباد راغلو ماشاء اللہ نور ٹیم خودلتا پا سٹوڈیو چی تیر سوئے ماشاء اللہ ریجی مہم اوکھڑے
0: صحیح سے نو اوردون کو تے زیادہ خبر او کس چے گورا سر دان سے چے کم پروڈکٹس چے کم مش نئی استعمال ہوتے تے چے تاسو استعمال کے بلکہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
1: جی خبر
0: پروڈکٹس کم دے کہ نامش پخولا ہے استعمال ہو سی مش پخولا ہے رڑو سی نو الحمدللہ سی ما یہ سو پروڈکٹس پکارو تے نو ٹینشن چے کم گولڈ بیوٹی کریم دے سی ما تے ڈیر زیادہ خوند را کڑے دے ڈیر زیادہ مزہ رو کڑی دے سی نو ضرورت نہیں سی سر ہمارا پتا وشول نو ہم سر نہ ملا ویش ما کہ دیش مجھے بھی جگم دے کہ نو وصل کے چما سر ہا پارٹ کئی مت ہوئی چلے نو ٹینشن کریم نہ ملا ویش نو یقینا سر آگا گولڈ بیوٹی کریم چکم دے ہو سر نہ ملا ویدا نو ازغر بھائی سر چکم سر آیا جان مرحوم کہ زمانگا نو ٹینشن تمام پروڈکٹ چکم دے کہ خرسوی دے سر اویلیبل دی نو غیر چکم نہ مارا پتا وکل نو غیر نزمن بھی بالکل مسرشتا دے چی اویلیبل دی تا چکم دے کہ بالکل روش سبے دل در کسے نو بیا میں سلور ڈبی غیر روخ سمے خلات اس پتہ نہ لگے جی
1: بالکل چکم دا چکم دا میں بخلے بندہ ٹکرا ل خدا بزے بہن کم بالکل مینیجر سے جانتا چلور ڈبی روا خستہ خو ماشاءاللہ ڈے چکم گولڈ کریم دی دے ڈیرا مزہ ور کڑدا پخپلا استعمال کڑی دی چکم دا ماشاءاللہ چکم دتے ریزلٹ ور کڑی دی اخ مات مخامخ ناس چ ڈیر زبردست خستہ خوشلے ریزلٹ ور کڑا نو بالکل مینیجر سے پخپلا ہم استعمال ایتا تو ہم پکار دی کچوک دی گولڈ کریم چکم نو ٹینشن گولڈ کریم دی کچا ضرورت وی نو بالکل اصغر جنرل سٹور سرا پ موقع موجود دی او بالکل شارٹ دی فائدے موقع نہ فائدہ واخلی
0: موقع نہ فائدہ
1: والے ما زتی لی چ فائدے نہ موقع واخلی
0: تو با ہو بیا ہو فائدہ دو کنا موقع تے نہ والے
1: کنا فائدے نہ موقع واخلی
0: موقع والے سیزن ور ور اس دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم سکم دے اسن تھر ور اس گل گرا ور دن کو ریمیش نو ٹینشن گولڈ کریم سکم دا بالکل اویلیبل دی اصغر جنرل سٹور سرا نور شکم پروڈکٹس نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولی کریم نو ٹینشن دین لواز کم بیوٹی کریم دا ٹول ملا ویش ہاں مارکیٹ سے اویلیبل دی ضرور استعمال کی کسو گوڑے گا نا چی چیتا سو دا ہائس ملا وشی سو سدی کشلا ملا وشی بیا ضرور استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چ سمر ہزم گ پروڈکٹس ان شاء اللہ خیستا مزیدار ریزلٹ بزما گل گلا ور ودن گتا ور کے سی
1: جی بالکل
0: تا هم ګورو وای چې کنه کسان کښ لایک
1: ما رحمه هغه د چې کم تارا وړي دي کم جدي چېشل
0: تا وی چې بیا چې کم د کنه به خلکو ته پته وړي د کښ لښو
1: دا چې بیا تا چې ډبی راوړل ما خو خیال نه ورته کم طرف ته دی
0: غږ کړم مې لاکه څه ولې دي
1: نه ما مسلک ما ول د خو هغه په ستا ډیر غټه تاله والی
0: تاله ولې
1: دا موږ پونچ نه دور دي ان شاء الله د اصغر جنرال سٹور با ویزیټ کوو ما لګر ټینګ کوو بیا ورځو ان شاء الله
0: نو دا چې کم کریم دي داروالای نو ان شاء الله شله بشي ستر ګلان چې کوم دانه دي دي دا په
1: مخ دانه خو نشته یار ولې باندې غا
0: لښ کې لښ کې
1: تلکی دی الکی
0: خلکی څه اچھا خلکی
1: دی تلکی وای
0: اچھا تور کم ډاډ سي دا به ان شاء الله ورکشي مکمل توګه باندې ایزل استعمال کته ته موجه ګور استعمال کته ته
1: ورسره نو پروډکټس خو منیجر سیب لګور
0: ته راسه بس په زون باندې خرچانه کې
1: نو شیمپو په خپل استعمال او کم ډیلی فیس واش تا غوم استعمال ولکه دا چې کم استاد مشوره راکړه ان شاء الله تا چې کم ریزلټ ته ماوکه ته ان شاء الله زره اوس په
0: زما پروګرام نور نه باندې بنځاو
1: هغه ته بنځاو دې
0: از غر جنا سوت دې بنځاو چا را وای خلک
1: جار دې سن لاړ
0: دا چې کوم دا داګه نظر ما دې پر ور سره کړی
1: جار دې سن لاړ بس منځو بالکل په یو ته کې دا ډېر به مخ چې کوله اوس نه کې جار دې سن
0: از چهر شای شي نه خدنه زیات شي چې بي خوند نه
1: شي کې یوټیوب وای کنه
0: او وه ما جار دې سن ډیر مننه سي اور اصغر بھائی ډیر مننه اصغر بھائی دیمش پروگرام ور ویو جهان مننه سي ثانک یو سو مچ سي اچھا دینه لوال چې موږ نو ټینشن پروډکټس په هر څه شي ملي وي شي او بل دې موږ چې کوم شیمپو د چي دا چا هم وشتان غورسي شي وشتان ګړ نه وي نرم نه وي ملایم نه وي چې منګدار نه وي کنه سي اکثره زموږ خويندې چې بنه روچي کې شي کنه سي نو دا غوښته دې موږ رسید ختلې وي دا شمن دې ټوله ډکه کړی وي هغه شمن ز د ډکه وشتان نه نه سن چې کوم زموږ خويندې دي هغه به وشتان ته غوسه شي کنه وشتان شخي شي کنه نو شمن چې وروا شي کنه زور پر وږي غچ غرج نو هغه ټول وشته چې کوم دې کنه غورو د څه د شمن خلی موتی کی اسی جگم دے کنے وشتہ پسیر بخی شنو کوشش وک ایسی چ وشتانو سر زور مکوی یا جگم دے کنے وشتانو سر زول مکوی یا دزون سر زول مکوی نو ٹینشن شیمپو استعمال کے نو ٹینشن ہیئر آئل استعمال کے لیسر بدی توس وشتہ دیر مسی دور شی کچری مشومان دی مشومان دی اگے استعمال ول گڑی یاد دین لو اچ زمن کم خوین دی کم دی مجورون دی اگے استعمال ول گڑی نو بل گٹول استعمال ول شیخ اسی السلام علیکم نزبان بھائی جو تمہارا بند ہے وہ آ گیا اس نے نو ٹینشن کریم فیس واش لے گیا اصغر جانا سوچ گم دیکھنے بھائی تاسو پتہ نہیں تھا جی زمین والے ٹول کریم پسی شے زانی رسولی دی چکم دی کنا ویٹامین سی فیس واش ہے سر رخوا سی دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیرا من نن سی اثر بھی وزا سے نو ٹینشن پروڈکٹ چکم دی کنا ورک ہے سمر زم گ فائن دی راسی سمر ہا دی مش رونا رسی سی بالکل ورک ہے ہا گارنٹی سر نو ٹینشن پروڈکٹ ورک ہے دا پروڈکٹ واخ لے او گارنٹی سر جی تاسلا ورک نشی محسوس نو تاسو بالکل چوم نه کنه دا بیا واپس کولای شي اصغر به ته ورشي واپس کوي ورته ها ریټرن کوي ورته اصغر به د نو ټینشن پروډکټس واخل موږ له ریزلټ نه کرا سي نو ان شاء الله دا څه بکل هنه کی شي تاسو لزه پروډکټس در کوم چې تاسو زمو یې دا پروډکټس کوم نه کنه تاسو استعمال کړي تاسو له ریزلټ در کی تاسو له بخولا در کی سي هغه تاسو له ریزلټ دینه کی شلا نه دیر نه کی دا سي بالکل کېدل هم نه شي نو بالکل جی دینه لوا په هر څه شي د مش پروډکټس اویلیبل دي هر څه شي ملوي دي تاسو لار شي کنه پیر سے برشا بابا بازار چکم دے کنا آتا کی فیملی شاپنگ سنٹر سر ملے ہوئے شی پکور کے حویس را ملے ہوئے شی دین علاوہ کسی مجھے مخ کی روشو پا عمر رے کسی بیا ملے ہوئے شی دا جنسی بے سرا دی سرا سیغا توم یو میڈیکل اسپتال کی ملے ہوئے شی ویر سرا ویر سرا کسی خبر ہو کہ جناب ایمن ملے ہوئے شی سمگا نوٹینشن کسمیڈکس پاکستان تمام پروڈکس دو چا سرا ملے ہوئے شی جناب صدر پلازا افسرحان پلازا البدر مارکیٹ کے عمران جان نسو سرم ملاویش دین الواسی برکیانم حلی کی بسم اللہ جان نسو سرم ملاویش بسم اللہ جان نسو تہ ورت للش دین الوا پ بن روڈ باندھ بلال مارکیٹ کے فرید اللہ بھائی سرم ملاویش یا پ بن روڈ باندھ ملاویش جناب فیزو چکم اڈا تا ملاویش دچا سر فرید اللہ بھائی سرال تہ ملاویش دہ ورت للش د نو ٹینشن پروڈکٹ بنر خسل ش ایک درمن اوردن کو دین الواسی الجنت کاسمیٹکس الجنت مارکیٹ کے ملاویش عمران جنتو صدا مارکیٹ کے ملاویش صدا مارکیٹ کے دو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم زمگا مین ڈسٹریبیوٹر دے آگے سرا ملاویش ضربت خان جی صاحب سے ضربت خان جی سے بروشا سے
1: بالکل ضربت خان جی چدا دے نوٹینشن مین ڈسٹریبیوٹر بالکل صدا مارکیٹ صدا مارکیٹ مورتوائی اور دین علاوہ رمضان مارکیٹ ورتوی پدے چے نن چے ورن غش انٹر شے دے مارکیٹ نوال تا 13 14 نمبر دکان دے دی زربت خان جی چکم زوی دی اغه منصور
0: منصور جن
1: منصور پنام باندې دکان دی نو بالکل تا دی نو ٹینشن چ چورم پروڈکٹس تا است ملاوی دی
0: بالکل چالت ورتل شی نو ٹینشن سوم هم پروڈکٹس اغه تاسو من خوشل شی نو ان شاء الله خولی خیسا مزید رزلټ بتا اوسل در کې در من اردن کال تا ور شی اور تو شی مشت نو ٹینشن کاسمیٹکس کم پروڈکٹس یامو لرو کم مشت پچار دی نو بالکل تست باغه پروڈکٹس در کوي ځان لري واخل استعمال کې ان شاء الله خولی خیسا مزید رزلټ کوم د کنا بزم خفند تا یزم غرونو ته کوم د کنا ملوي شي سو بالکل کته سو غړی نو بالکل ورتل له هشه ضربت خانه چې سمنا زم غ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم د ارخه سلای شي د دې لوه کته سو پروگرام کې کال کول غړی نو یا ایس ایم ایس کول غړی نو بالکل ایس ایم ایس هم کولای شي په 0313 725 1884 0313 725 1884 په دې نمبر باندې تاسو کولای شئ پروگرام شمه ست ایس ایم ایس کول شئ او کال دې پر د ودبې ورته وشو شئ چې کال دې پر څه کولای شئ
1: بالکل کال دې پر موږ کم دې سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 0963

0: زړه دی غوړي خبره خالصي هغه موږ یې سبا کوي کنه سي د چکم مرغه ده کنه چړیا دغه بچای وي نو اپ ازنګوي کې پروت وي کنه لوند سمندر وي اپس وي د غرب سره ده او غرد سمندر په میانس کې وي دی غوړي چې ځان ټوپو نه وای کنه اول به بهر لوړ شه خوراک مروک وک خدای چې کوم ده کنه ډری دي کنه وړي کې ټوپ مه ولوند په تو غرزي نو اخیری کې نو امور ډیره پریشان وجه زوای مې ژنه شفه لګدای روزی نه زول نه روزی نه اخر کې هغه ور سره ډیر پاتو کې داس پاتو کې چې په خلک خورو کې وسی کنه عادت ورنشدې کې خدای فولي ورسوي نه نو دای سر په سر وغځي هغه سر دای روغورزي چې روغورزي دا وزر ته حرکت ورکی وزر خلوص شي بس سلو کې کنه تور ته وشي
1: وزر نه تولاس کې د کر خلوص دکړي
0: نو غسانه دې ته د وزر مسله ده چې دا وزر خلاصونه
1: ده دا ما لږ غاړي علاج کم چلاش
0: مت پتہ لگی چکو سے کہ چپ زہیری نہ
1: ٹین گئے نہ زانٹنگ اولے نہ شے فلا کا
0: زانٹنگ اولے نہ شے
1: میں خبر درتام کی چلا کا
0: وجود جگم نے کہ
1: تخنی
0: تخنی شیخ بار اللہ دے بخیر وجہ جتا سن سے ٹوپ رو ہے
1: سر دے اللہ پچوا
0: تو سن توکل کو پکایا غم کو بلا سن نہیں والے
1: بس مالش غڑ خراب تھا
0: ہاں
1: ہاں تا پتہ چے ما
0: سر ٹینشن ہر بلا لوت شے کہ
1: ہاں بس انشاءاللہ چے غڑ میں روغ سین انشاءاللہ دا فرمائش
0: زب ضربت خان جی سیپ توئیں یا بس غرب ای توئیں چہ نو ٹینشن ہر بلائل دل ویر کے چہ نو ٹینشن ہر بلائل وت سی
1: چہ
0: دا غوڑے شاشی میدہ ٹک چھ بیا دا مسئلے نی وت
1: نہ بھائی انشاءاللہ ادا بکو خام
0: صحیح دا ڈیرہ ونن انسن

ओके, मुझे बहुत सारा उशार से कैसे आवाज इधर के चार रंग कैसे तो बिल्कुल सी कदर मन और दुन को सांस टूल नोटेशन प्रोडक्ट इसी मला वाले शे और बोलो इसे प्रोग्राम और उमर वही थे सलाम से कमरन अकमल डेरे मना सी कमरन अकमल खुशहाल शे ऐसे अजगर भी डेरे जो तो मना ना वही जो हम प्रोग्राम और वही जो हम मना कदर मन शे से तमन शे السلام علیکم نزبان و ایم سید رحمان بیٹن نی پروگرام دی نائس دا ٹپا دا چی دینیم شپی نسائی میں خواش دائی جادان ٹپی پا میسنجر رو تا کبینا واو دیر شا یو جہان مند سیم پوشال شیز سید رحمان والیکم السلام سید رحمان سیب بگ ٹو بگ میں جی دری سیم شامل کر خاصی دی ٹانگ خی برکلی نا سلمان کینگ نزبان بی نوٹینشن گولڈ کریم اور ویٹمن سی فیس واش رول شا پی زوتا نوٹینشن اوکا خام خار رول شا انشلا سی خبر کلنا سلمانا نو دا چکم دکن تاسو ماته ضرور یاد وای خاصه ان شاء الله ضرور به درلای شو زمونږ خويندې زمونږ رونه چکم د دومره مینه ور سره کین ضرور به درلای شو شا نزبان به وټه بته وای چې نیاب مسیته دی سلام کوي وټه با زبان پیسل جاتے ہیں آج کی آواز ہے اور یہاں ابھی تاسو خیر سلام نائس بھی جیم بایڈی نے منن سے بادا عمر تک ایسا ہے کنا عمر تک ایسا بھی نو عمر سره چې کوم ده کنه دا خو د درجه باندې د دبشي خوشوي چې ابلار دین دې په سړیو کې ورته دی نه دا عمر ته که زوي شې چې ما ویل چې د دنیا ګله بتا ته وکړم چې بدل شي یاره ساه کې له اوس چاته وکړم ما ویل د ګولي خو ازغه یو خطه خپل مې ګڼلې خو پرده یو خطه تر وسې نه کوم ارمان سنما زه به تا ګورم ځان ته به ګورم بل جانان سنما لیلا خیدرې ډېره مننه خورې خوشحاله شي سلام سی اینڈ ویلکم نوٹینشن شیمپو ہیئر آئل رائس فیس واش بیوٹی سوپ ہربل اسپرے اور فیشل بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں خدا ہمیں کبھی بھی نوٹینشن فیملی سے جدا نہ کرے آمین سم آمین سلام بھائی سنگے بھائی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش ہیئر آئل شیمپو سن بلاک herbal spray use come on is the best result he does rubab is it in manana rubab herbal ji assalamu alaikum singe tabiyat de shaday wa shode samahwan ko notation block dear sun block we block sun block dear mazedar de notation all products in the bad emission speed manager find the bad korea khan dear mananasi aur balwai janab man assalamu alaikum bhai jaan to kuch hoga kismat ne tere aur hamare bare mein warna duniya mein itne sare companies se hame notation company se mohabbat kyon hoti sahur miral bithe ne dear manana miral bithe ne khur khushal se aur umrade shi gulshan جندر نا جمشید خان چھوٹا عباس اینڈ فوت تک سلام در کی وعلیکم السلام السلام علیکم سٹیڈیم شی آواز ہو کے دیں عبدالخدیم نزبان بھائی تو اسپیشل

0: خوب ماو چې خوب بشپی او کې
1: صحیح صحیح لکه نن د ډیوټي چټي و
0: نن چټي و اتوار وایا
1: اچھا ته مړه دنیا په بل طرف روانه ده ته مړه په بل طرف روانه
0: بس نرمان وایدا خو سیستم بدل سلای
1: او کنه خلک چې کوم نه کنه د شپي خوب کې او ته د ریسي خوب کې
0: او کنه خوروال شپي خو زه خلک شپي خوب نه کوي راځي چې ته کوي زه شپي دې پټ کوم راځي خوب کا
1: صحیح ده اوس زه بس الله دې کامیاب کړه سره نو ټینشن پروډکټ استعمالای کنه
0: او بالکل هغه ستا له اوسه شم پر سره پروت خو بس دا دې ختم کړو ول چې دا ختم کړي به دوی زه په چټي کلی ته درغلا نه بیا راوړم
1: ها ها بس دا شم پوګانې زون سره ګورې دوه دوه ورشه
0: بالکل نزمان بھائی دا بالکل کداسی تو کان چھ کراچے او بھیا خو ما بالکل من ل چھ کراچے او سرو کدا نو ٹینشن چھ پھلا گیس
1: اچھا لگا تو دے سر جوڑا چھ ویو دس
0: بالکل چھ سٹار پہ من دا کسی چھ من دے کان لش کی ٹیم وچ سٹار دیو کا جمن پن تری وسی پن ٹینشن چھ پھلا چھ وچ داسی خوجو کا ور پر تو کا پروتی سٹار
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبا دای سی ولوا چھ کما خلق دکنا او تہ مشورہ ور کو تے گورا دا شیمپو بدر تر او خور دا شیمپو استعمال وے
0: بالکل دا کوارٹر منه ولا وکانا تو کسان اور سره بچ کلا ما سره ول نه زال شمن نه تر استل اجدا کوم شم په دما د دا چار ته ملاوی مال دا ټانک ضربت خان دکان شه بده ته ملاوی
1: دا چتا ته کرا چک ټانک ضربت خان دکان ته شه تړای دي بس در تر او به غړ سړی پیسې جمع ک
0: لکه نه کلی دا روان وو
1: اچھا اچھا د ټانکو
0: ها وا باندې دا منځه او جندو دیوالو
1: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدغه ټول ته وی اسی دغه پیغام ورکړ چې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن د سر تلې سیملو ان شاء الله وشتم بخې شي نه مضبوط وي
0: نزمار به یو رخه ما ترای ټوکړ شپاس کسان سره وای چې موږ به ورې ترای ته کوم چې سر نه پي او ما ورته د خدای د غشې هم پېر نه خاتمه کوم چې دغه راځو په بدر تر وړو
1: ته ترای دې پر سړې بل راو غړې ته د خو جته سو ترای پيو کې څه بنه ته به څه شای نه پکې حرکت روشی آگا در سر شروع سے بیٹری نہ
0: خبر وائے وائے وائے لر میں دستر سودا تر بر سار کبھی نہ آئے جانا نظر کلی تراشا وائے وائے وائے وچا مڑے در سر خرم خوشال یما ہے تبا پسر پلنگ ادوے وائے وائے وائے ماتا لارے پسیٹ کے ناراضی خوب نہ ہے
1: دیر شا
0: دزوان عمر میں تیری جی وائے وائے وائے بل تو نپر مقداد یار کے گے تزما ہے زکم میں خلے تسوے سوے اسویلے راجی اسویلے راجی ند ہجران شو سبا کی جی نلالائے راجی نلالائے راجی
1: دیر شا دیر مننا سید رحمان بیٹا نے سب خوشحال ہے شکر درمن شی بنل اف تھینکس
0: بس دیر من شتمر مینوال ما وزر ٹور تن سلام
1: ٹور تن سلام علیکم سلام سید رحمان نے

0: ಓಕೆ ಸಿ ನೋಟಿಯನ್ಶನ್ ಡೀಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೇದ್ರ ಮನೆ ಅವರು ಡೈಮಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಲಗವೆ ಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಗವೆ ನೋಟಾಸು ಲಜಿಮನ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಮ್ ದಿಮೇಶ್ ಅದಾಗ ಚಿಕಮ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಡೀಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಕವಲೇ ದಿನ ಇಲ್ಲವಾಸಿ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕಮ್ ದ ಚೌಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಹಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ಮಿಲಾವೇಶ ಯಾಗಿ ಯೂಸಸ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ತಾಸು ಜರೂರ್ ಕವಲೇ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ದಗದ್ರಿ ಜಮ್ಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಿಲಾವೇಶ ಬದಿಗೆ ದ್ರೂ ಕೆ ಚಿಕಮ್ ತಾಸು ಹೈ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಅವಲ್ ಗೋಡೆ ಇನ್ನು ದಗದ್ರಿ ಉಡ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಅವಲೇ ದಗದ್ರಿ ಉಡ ಪೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲೇ ಖಾಸಿ ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ ಗುರು ದೌದ್ ಭೈ ಸುಖ ದಿರ ಸರ ದಕಮ್ ಸೇನದಿ ಸೇ ದೇಸಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: السلام علیکم
0: جناب سو خبر کیا ہوئے سے صابر
1: چھوٹا صابر وزیر رحمت سے خبر کا ان کے
0: نانا پیجندل ما سٹارٹ میں چتا چی ای کوال کر مت پتہ سڑی لگ سے کلچ پلیٹ والا دا شروعات کوم بیا پرون گانا گانا بیا درتا خلش کی ڈیرا بیا چکم دیکھنا پرشتے
1: سہی
0: دادی انتری اور سرنما صرف نا اے اوز روسی صرف سرنما نا دری وما سر نما صرف نات بلکہ دوی دری انتری بو وسراو یا ایسے دو کنا
1: اے اوز ذ فکر کتا ہے وای دی لوکین
0: کنا اوز دی کلیئر دا اوز استفادہ اوز استفادہ ہے سبیر وزیر صاحب سبیر بھائی
1: اوز
0: نر یا اوز
1: ای قدر تا
0: اوز استفادہ اوز صحیح رہوندا ہے
1: اے رتو سولار نرسی
0: تے یا کر مج با نسا کہ سندر خطو وی نیدا
2: ಚಿಕ್ಕನ್ ದಿಖಾಂದ ಐಸಿದ ಆಡಿರೋದು ಡೈನೋಶಿ ಟ್ರೆಂಗ್ ಇದೆ
0: ನಲ್ಲರ್ಷಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಬೇರ್ ವಜೀರ್ ಸೇಬ್ ಲಕ್ಷ ಸಡೆ ತಗೋ ಬ್ಯಾ ಮಾಡ ಪರಿ ವಾಸ್ ಗೇಳಿದೆ ಒಳಗ جی جی قربان تو آؤز بالکل سفار رہوں دے گانا ہوا شی مزدورا تو بول دے گزرے نشی لی دے کیسے رہیں گا سبیر وزیر صاحب
1: جی
0: جی تو گول دکھو جیرا نشی لی دیکھا سر آئیں گے کرمبل شمبل در تلی دشی
2: بالکل
0: سبیر وزیر سے آواز در سی سمگا کلیئر ہے بیٹھ رہی ہو کہ بیا کوشش ہو کہ تاس آواز مجھ سے کلیئر رہا زمگا آواز میں خیال نہ در سی تاس سعیدہ کوشش ہو کہ سبیر وزیر سے بیا کال ہو کہ سعید تاسو
1: منڈا
0: کیا منڈا سبیر وزیر سے لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے پڈبر شزم کا نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملے وش نوٹینشن شیمپو نوٹینشن پرریکلی پاؤڈر خاصی دے گرمے دے پر کم پاؤڈر دی دچا جسم لگی دی لے گنے سی اور کی اڑکی مشمان دی پیمپر پوچے باندھ لگی دی لے دی دود بھائی اکثر اڑکی مشمان دی کنا میاں دی پیمپر ورسے پوچے باندھ اگو جسم ولے کی جو غید پر بالکل قدر من اردن کو تاسو سے ملولے شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم زم کا پاؤڈر دی سی پرریکلی پاؤڈر یا جسم چکم ولے کی غید پر پاؤڈر ملے وش اگا ٹول میاں دی چکم دی کنا خپل بچول روڑل نشے اگا استعمال ولے شی لوی وڑا زڑا ٹول استعمال ولے شی خاصے نو ٹینشن پرکلی پاؤڈر چکم جسم وچوی نو اگے پر بالکل ضرور استعمال کے یوز کے انشاءاللہ خلی خیسا مزیدار رزلٹ چکم دیتا سو ملے وش نوٹینشن پریکلی پاؤڈر سرا سرا چیزوں کا پریکلی اسپری ہم ملے ویش خاصیت چاہے الرجی ہوئی خارش ہوئی بازار میں اسپری کا ولغوڑی نو بالکل ضروری ہو کہ نوٹینشن پریکلی اسپری چکم دیکھنا ہاتھ یوز کا ولیش ہے.

0: اوکے جناب 0963511488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرنگا نیاز بھائی
0: جی سو خبر کوي د کم څه نه
1: بنو لوټ ناز نه سلیم کټی کله
0: سلیم کټی هیل سی پروگرام شه درته هر کله اس دې مشو وایو
1: قدرمن سی عزت من سی بس ته موار و دې
0: اها
1: سید رحمان والے आले ته کومه دا د رحمت الله سر په کونه ورتا وشت دی ویل ډیر پاندې وکړې
0: سرنګ جی
1: سلیم
0: خرچہ کبھی کہنا پلا بالکل سی بالکل عمدہ خبر ہے بے شک بے
1: شک
0: خندہ ورگ لگے خدا مسئلہ تھا شو شاہ خبر ہے کہ بس خندہ ور سے رحمت اللہ ورکا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ہاں سنگے چل دے شی جوڑی ہے شی بالکل شی دسو شی اوکے ڈیرا من سی آئیو تو ٹماٹر تو سکرو گا بس چار جر اتارو گا برابر کوم کولای نه شم د سوال یری د اوس بدړې وړې شي نه ډیر زیات مننه د دواړو یو جهان مننه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نزمان بھائی چال دا شی جوړه
0: بالکل شی زی قربان سو خبره کوي د کم څه نه
2: شی زه نه ګل استاد ما
0: ګل استاد سره ماشه او شار
2: خیر دی قدرمن شی زتمن شی
0: مننه مننه خوشاله شه دینه باد مې خدای دا خیر کې چې پلتونه
2: ګران سي پالا ګران سي
0: امین امین امین سنگ گرو سا شے جون وختونه د شیرا وندی
2: شکر د الحمدلله مزاوت ته چرنګ دا
3: شه زبردست ماشاءالله تاسو دوه گاندی ډیر مهربانی
2: نور څنګه نظام به شے جوړه
0: خیر د جو مردو دوه خبره ما برنه کې دینه بعد دریم سړی مې سیخ زګور کې یې بیمار
2: نہ
0: وریجی زیات خوڑلی دی کنه زکه غدی وجه غدا نشه دا سئلی چکم نه لای دا غایب بن کړي دا
2: سنه غوړ دا کنه چې سنه غوړ سی بیا واس صفا نه راځي.
0: او ار ډاکټر یې شاه صحیح ده زړه مننه ګلو سات پروډکټس خرڅوي کنه نو ټینشن ولا
2: ماشاءالله ماشاءالله پترپ وزی دا سی وزی چې پرارا کوم به نه ني پرارا کوم به نه ني
0: اها لګه پر در نه راکو د زلی شاه
2: درناوی نظمان بھائی خو چکم وی برگیا را کچرنگ مطل دا
0: مطل کی خطا ہے سنگی لرگیا سی برگیا
2: بچرنگ ای خو بس کم ماس کی اغا مطابق سامان
0: دارو آو دود بھائی گورا ہے لکا زج گلو ساس کسا ہوئی دا دروس و پیٹرول پسی لگی دریس و گٹی کا گٹی بھائی نا
2: یار گٹوی بچی ماشاءاللہ الحمدللہ
0: آو مینہ نا کار شرہ ہوندے ماشاءاللہ اچھا ہر بلیل تو
2: دا ډیر ودی ما سره الحمدلله فرمول کریم مو وسه داسي ودی چې
0: اها نه دا به وسی دا نوټین سمره هم پروډکټ سی دا ټول به ان شاء الله په مینا اخلي ان په مینا به وډی سی
2: کم چې نه وکریم وا خو ک کل په نه واګه دا چې لاړو
0: اها په کی پوینه شو لکه څه
2: ک په پوه نه سم ما لري دی وا به زوم خو چې په خبرې دم ده نو
0: نو بس ساته هم وای چې ګره ګلس از مکه او مکه لکه تنه مانه کړي
2: بس ما ول
0: نو هغه کې چې کوم ریزلټ وایي کې شلا وا چې کوم نوی راغلی دی انشاء الله په مستقبل کې دارو سي نو بیا به د ټول زموږ خويندرونه ټول وایي سي مالې
2: پیکینګ دې سره و نو ځان دی
0: سشا
2: عمر
0: دے خوڑا پاتہ درد لگے سے بالکل
2: مننا
0: جہان مننا جی جی زر زر واسطے بیٹھے ہمارے سر بالکل کم پتہ شوے دے
2: اللہ بھائی تا ببرک تا سید رحمان بھائی تا چچو ما آواز ار وی تو تمہارا طرف دعا سلام
0: مننا خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان مننا سے

0: 88.4 大زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
1: زی آف نال ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما
2: انتی ڈینڈرک
1: شیمپو
3: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پی چاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیم عادل منجوال چوک نا زما پی چاندہ اشما اونین شیمپو
5: زیم جواد بیڈومین نا زیمو پی چاندہ اشما بیوٹی کریم
6: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
7: زی حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
8: زی سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرنا زما انتخاب دا اشما رائزو
9: زی جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دا اشما ہربل سپری
10: زی نیازدیم دا چاسدینا او زما انتخاب دا اشما سنبلاد
11: سید قیصر د منگل ملینا ایم او انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
12: زیم عاشق اللہ د بادر ہرنا زما پہچان د اشما بلیک شائن شیمپو
13: زما نوم ڈائریکٹر نیم خان زت ورن شنگے نم خاطب یم زما پہچان د اشما اکنیٹیو
14: زیم اسماعیل و فریدای د اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا د مو انتخاب د اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بار کمبر د
15: زیم بازار بفکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: اور زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
17: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دمو انتخاب دے اشما ہربل آئل
18: زیم کار نورخیتہ فرام عروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: ویم حمائنا چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز اسما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د واڑا روڈ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں پشمانہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دا شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنگل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اگنی جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم اناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

او باقی چکم دے تاسو کال میں لاوی کی میسج ہم شامل ہے.

کاشف کاسمیٹک سٹور دے کاشف کاسمیٹک سٹور زما د خو غرور دکان دے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی کم خیندرو زما آواز ہو رہی پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی نو کاشف کاسمیٹک سٹور سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دن علاوہ جکم دے نو بخشو پل کی تماش خان مارکیٹ کے بادشاہ سر ملاوی گی سک روڈ شگئی بازار کی ایپ سی کلان شادر زنانو مارکیٹ ندیم کاسمیٹک سٹور سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی

کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیندو نظام آواز ہو رہی منگل میلا کے نو کیسر موبائل زون دے ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی کے دیم دکان دے وزیر کے لیے تمام پروڈکٹ سره ملاوی کے نام بھائی پروگرام اور ما خل سرور د مردان دعا گان سلامونه کوم ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله امید کی امی وای چی السلام علیکم انعام بھائی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم پخیرال جانا شو دے نائس دا خاموشی پشانتی وایز دی ہوم چکم دن اوکے دے ہمیشہ پشانتی دا ماشاءاللہ سمری کلی دے ہاں وای چی اٹک ریڈیو باندې ستاسو آواز او کې ستاسو امي ته مچ کوم دې نو سلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته زینت د بنو نا وای چې دواګانی سلامونه مې قبول کړه ما سره چوټي ایمان چې کوم پروگرام او السلام علیکم سویټ بای جان څنګه امید لرم بالکل ٹھیک ٹھاک دې بالکل او کې د کرک ریڈیو باندې ایم خوشی خان د خپل کور نا ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله اوسې سین وای چې السلام علیکم دې سمین نسرین د خپل کور اورنگزیب مارکیٹ سے بالکل پخوا کی در راشید پکور کے تمام پروڈکٹ ملاوی کی بڑا بیر کی کم خاندان آواز ہو رہی بڑا بیر

کریم پری دی کاسمیٹک سٹور دے متنو بازار دوبئی پلازا کے تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیند زما آواز ضروری پ متنو کے نو دوبئی پلازا دا دی متنو ہسپیٹل چکم دے بالکل مخامخ دا دوبئی پلازا دا اور دے کے عبد القیوم اپری دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی کے السلام علیکم سویٹ لالا سنگ لالا تاسو سمر ایج دے زما سسٹر وائی چی دا با چکم دے نو دا خا نو تو سکے اس نغدی کارڈ لسا سے کنا سکے جتا زما دا ایج تا پوس کوي کتا دا سمر اخکار مد مطلب دا غنا سوا تا وائی چی دا دی خبرونا

اسلام علیکم، میرا نام زیب سنگھ ہے۔ خی کے نا زد با جوڑ نا فرمان اللہ کرا کری انجن سٹور دوسری بازار نہیں ہے نام دے اور ہم سر ٹول پروڈکٹ ملاوی گیا فرمان اللہ کرا کری انجن سٹور وائی جتا تے سلام علیکم سلام شازیہ دل کی مروت نا وائی پٹول رڑوانو مندری آواز بالکل اوکے دے ہاں آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو مان پای کا ان فاطمہ کائنات ڈنڈی وانا دعاگانی سلامون کوڑی رضیات من السلام علیکم نام بھائی سنگ شو اور ما پروگرام دے زبردست دے آواز دی خکل راضی پکرک ریڈیو مان صاحب راگل خبر کوم پروم بیوٹیفل دبر نو دواگان سلامون میک بول کو علیکم سلام ویلکم ٹو دی شو انکل سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فرام فضل آباد آل پروڈکٹ اویلیبل شو دی امیزنگ آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ دس تھاؤز پروڈکٹ آباد کے سر معراج استاد سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں معراج استاد سر فضل آباد رام ڈیر مزکوی ز اسلام الدین دا کوٹ کٹ نیم ایشما زندہ باد خان کو بجانا شو دے سم کوکو دا آواز دی اوکے دے اٹک ریڈیو مان سینا علی گل گل اٹک نہ اٹک مین سیٹی کی مینا بازار کی خان ٹریڈ بنوم دکان دے نعمت سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی اٹک مین سیٹی کی علیکم انعام بھائی آپ کا آواز بالکل صاف آ رہا ہے زینت اور میرے ساتھ چھوٹی ایمان بھی ہیں السلام علیکم بھائی سنگھ ریشما پروڈکٹ پغلڈیر کی فواد جانی سر تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہاں ریشما سیرم پسک کی کار کئی اور بل وسرا کم ریگولر سیرم نے پکریموں کیا چول ایشی پکوڑ کریموں کیا چول ایشی صحیح دا اور استعمال ہو لے شمدا سم استعمال ہو لے وٹامن سی سیرم چکم دے کہنا نو ڈائریکٹ پسکن ماندی لگا وئی پخپو لسنو ماندی لگا وئی شی ہو پسکن ماندی لگا وئی خام دے بغیر درغن بد ریزلٹ در کبھی داسی خوین درون کاغی باندی کریم راس نی راغلی اور یا ول کریم چکم دے نو مطلب الرجی ملرجی راولی نو وٹامن سی سیرم استعمال ہو لے شی ہاں کم استعمال ہو لے شی ڈائریکٹ کم تاسو لگا وئی شی دعا سلامی قبول کر جوڑ شمال ریڈیو باندری آواز بالکل ٹھیک دے خان ابو بکر خان ریحان خیل کی باجوڑنا باجوڑ کی جکم دن خار بازار کی ڈاکٹر علی خان دکاندار دے سر دا عشمت تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہاں خار بازار کی دکان دے

0: نشه به وی براته دو نمونه یاد کسه مشهور دی هلو
1: هلو مامو
0: شابه دو نمونه یاد کسه مشهور دی
1: کباب مشهور دی
0: کباب خو مال دارزی مشهور دی کباب خو ته پیخور مشهور دی ته تارو مشهور دی زلوبای هم دلته مشهور دی بلو
1: او پلیټری مشهور دي
0: خام ماشاءالله لکه تاسو رب دا خولې نور سم دي خولې په سبا وای کی
1: نو امور کړې دي
0: خاډي نه زیاته مرنا خوشاله اوسې خان
1: دیو
0: کې ما اوکي الله به کباب مشهور دي خان د ثوابې کباب مشهور دي اور ثوابی چکم دے نو پلیٹر چکم دے نو مشہور دے گور کال پلی کر سر سوک دیا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلگور چی کال پلی کر سر سوک دی السلام علیکم سوک خبری کبھی دے کم زنا ابو بکر خبری کبھی دے کرکنا ابو بکر سنگ ہے سٹڑے مشی پخیر علی دا ریڈیو دل سلو کا ہاں ریڈیو دل سلو کا
2: بن کر ریڈیو بھائی دمو کے مفن دی تو لی دی زا دیر کے تو میں استعمال کرو ریسا اثرات نہ بو کر او دام میں ہے تو کر دے پر تے استعمال کا
0: پوزیشن دی پہ دانی دی پسی دی پہ
2: دانی دی دانی
0: نو زمونگا دانو والا ڈراپ دے استعمال کردے ورطا
2: نا
0: نو اگر اولا کننو بیا براتو گئے چی ریزلٹ پا کشتاو کنشتا ور سرد اشما دا دانو والا سابون دے ایک نسوب دے اغیوانی مخلا سنو وینزا ڈراپ پی لگو انشاءاللہ ٹھیک بشی ہاں دا ریڈیو تا گو کی دا ویم دا ریڈیو دو لگاو ہاں تالا چکم دنو سواز نظر زی دا ریڈیو دے جکم دا نوسان کا زبر طبیعی بھی مجدہ والا وخلا ہاں دانو دا پارا پا عشما کی اکنی جکم سوپ دے یعنی دا دانو جکم سابون ورطا بھی لے گی پا پختو دانو اکنی ڈراپ یا اکنی ٹیوب جی ہر یو در لکنا نو دک ہوتا استعمال کی انشاءاللہ ٹھیک بچی ہاں السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز سلو را جی سوک خبری کوئی زما خور د خپل کور لګی تیزی خبرې گا ها چې خلک دی आवाज اور بیا ریډیو والا وای وای د کالر आवाज نه راځي او صحیح شو څنګه زما خور په کوم یو ریډیو پروگرام اوري اٹک ریډیو باندې اوري ماشاءالله د څومره ټایم نه اوري د شپږو کالو نه اوري ماشاءالله ماشاء اللہ یہ آواز یہ اور کونوں کا ونڈیاں سر اوری ہلو آواز نہ راضی ہاں الگ زیہ بدل رہا بدل کا آوا وہ صحیح شو میلی آواز یہ اور کونوں کا ونڈیاں سر اوری ہاں ہاں سر بتا گا ونڈیاں نو کور اوری دلو کنا اگی بتا سو کر اوری دلو گا ونڈیاں نو
1: کر اوری دلیو
0: خطا سو کر اوری دلیو ہن اس خپل ریڈو اوڑے کے سنگا ماشاء اللہ موسم یخ لگی بادو نا کنا ماشاء اللہ لگتا سو پکی مکی نہ لگا وہی پکی مکی بنکڑی دی لگتا وے جمی کی خام خا خلق بھی ٹرے لگئی کنا چڑے رجا تو یہ خنیشی نوٹرے لگا ہوئی کنا اگر ڈیوی لگا ہوئی انگیٹائی لگا ہوئی انگیٹائی لگا ہوئی کمرہ مطلب گرم ہوئی واؤ رے موری کی کنا نو بیا غی چکم آغا آغی سرا ہوا لگی نو بیا مطلب یخ موسم یخ ہوئی خواہ ماشاءاللہ زمان دا پروڈکٹ نا خوشحال ہے کنی خوشحال ہے زمان خور دا اشما پروڈکٹ ہونا
1: کم بڑی رو تی خوشحال ہے یم کنا
0: کمو کمو پروڈکٹ نا خوشحال ہے یو دری نمون خواخ لکنا ډیره مننه خوشاله اوسې خان عربی والا بیجیم باندې صحیح ده خان عربی والا بیجیم باندې کوم نه لګوم ها ټینشن ماخله صحیح ده ډیره زیاته مننه اور بونیر کی چکم نه زموږ پروډکټ ملایويږي هر ځکه ملایويږي سواد کې ملایويږي په شانګله کې ملایويږي

0: غبئی کی کم خین دونوں زما آواز ضروری نو پڑ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نیز دے جاسم دکاندار دے سر دے عشما تمام پروڈکٹ ملائیوی کی تغبئی کی کم خین دونوں زما آواز ضروری نو جاسم اینڈ برادر دکاندار دے زونگ ٹاور سر بالکل نیز دے پڑ بابا کی ہاں بلگور کال بلی کرا سر سوک دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: تڑے مشی خوری پخیر آلے اللہ دی خوشحال ہے سو خبر ہی کبھی ماشاء اللہ گلشن تھرو ڈر لے دے کال کرے ہاں ہاں ہاں مش ہو رہی کم ریڈیو پروگرام ہو رہی ڈاڑے پروگرام ہو رہی کہ نہ تو کل بولو اللہ دی کال کرے کسان کال کے نما تو سب پتہ رہے گلشن زما مشرخ ہو رہی نو چتو میں نا دا گور نو وختین لگے مو بیک ٹو بیک کال چتو مو جو ٹائم ختم شی یا تا خبر کے بل سوک پکی کال کے نو خونو شو چتو ولے کنا نو بس دا خوز گور پدی بانی جکم دے خبر کو ما پا بل نمبر مانی کال ختم شی نی اس کو مو نو چ کلا تا بن کی بیا بل کال ری اس کو ما نانا جکم دے پدی می اس کو مکل پدی پلا اگے دا تو چاول زلی کال کڑے گدی مخ کی دی پیر کال کڑیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ما پروڈکٹ پیج نے کنے پیج نے پکور ما کی ماشاءاللہ کم یو پروڈکٹ استعمال کڑی اس ما ہر بلائی فیس واش نو س پیغام اور کوی دو ٹول کے پی کی خلق لجائے اس ما دی استعمال کی استعمال نہیں کی اللہ دی خوشحالہ کا ڈیر مننا تھینک یو ہاں بس تے کنا نو سکے ٹیک دے اگست رہو یو گھنٹہ بتاو اللہ خوبل چلا موقع ورکو گنا ہاں جی جی انشاءاللہ بے غم ہو انشاءاللہ ہاں ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں

0: نظر
1: ګورو بل سره چا په لیکه سوق دی. السلام علیکم. سوق خبرې کوي جی تیزی خبر لے کو تیز آواز ناراضی پتہ چھ اول استاس آواز ناراضی آواز ناراضی لگی تیزی خبر کوا ہاں نہ کن اوسم نے صحیح شوی کم دن خبر کوی او آیا زما آواز درزی تعالی نہ بتانا پکڑ کو ہاں چس نہ درزی او درزی او راضی ہو نو دیکھے ماشاء اللہ یو گھنٹہ چکم دینا بس پورے شوی خان. السلام علیکم. ستڑی مشی پا خیر را لی دا چر تا یوچے نوی وڑے دور در دولو ما تا سا پتا خدای پاک سالو در دے دو دا سنگا در دیگی ما تا خوبا تا نیشتا وڑے سی چل شوی دے خدای خبر خبر تیز خبر نہ راضی خان. ہلو بتانا بم دا کال کٹ کا مخا سید سا گیلی بچ کے گورو.

خدي نور بس تاسو میسج ریډ کما ها کال باندې کوي یاره بس پروگرام یو غنټه خامخا به کلیګه تری خبرې کیږي نو موږ خو پوره کوشش کوو چې تاسو له موقع ډیره درکو دوه موبایل را سره پدې درم پرسنل نمبر باندې هم خل کریږونه کوي خو ګوره چې یو کالر خبرې کوي نو بل خو به کال نه اسکیږي نه زمونږ بل موبایل ته خیال وي صحیح ده نو موږ سره نمبر سیو نه چې چا باندې لیکلی وي دا پلان کوي دا کال وایي اسکو تاسو چې خبرې کیږي نو خیر دې مخه بکیږي ہاں ټول ته موخه ملاویږي ور سره ور سره ہاں السلام علیکم نام وی پروگرام دی اورم ایش ما ټول پروڈکٹ اویلیبل امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 ابسین ایکسرو ول سره بالکل خوا پخوا کی دکان دی ہاں

جن کې کاویش رحمان چې کوم د مارکیټ دی سید سور کمر روډ باندې نو ابراهیم کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایوي مندنی روډ تنګی روډ باندې شکور جاپان مارکیټ کې چې کوم دی نو اج طاهر کاسمیټک سٹور سره ملایوي جواد کاسمیټک سٹور دی اکبر جان مارکیټ اکبر جان مجد سره نږدې پر شکی کې السلام علیکم آئے ابراہیم ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سولر سسٹم دا چې کوم ځکه دی نو دا په کوم ځکه دی ہاں دا په ډبره کې په دې مین ٹانگ روڈ باندې په ډبره کې دی السلام علیکم سویڈ بھائی جانا سنگ پروگرام دے نائز دے آواز دے بالکل خلے راضی ایشما رائے سکن پالش ڈیر زبردست دے ہاں سیدرا نیمرا یو د بنیر نہ دوغان سلام انہوں نے بالکل فاطمہ اینڈ مدی ہا وائی جے 400 دین یو تروجہ سلام دے رواخلا آواز دے بالکل اوگے دے پر ریڈیو باندې ہاں

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجنا پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil.
1: Zamzam Hair Oil.
0: د ویختانو کلاکری یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی
1: چمک.
0: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو لپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening to Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام. امن کا پیغام. امن کا پیغام.
0: بابا چې دا ځل لپاسو مال به موټر سایکل اخلي.
5: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
5: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
6: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا.
0: بابا چی داز لپاس شو مال با موٹر سایکل اخلی؟
5: نا بچے نا، ستا عمر لا دا موٹر سایکل لے چلاولو ندے. کلا چی تلوی شی، عمر دی دا تلو سو کالو شی، لیسنس چی جوڑ شی، بیا بدل اخلم بچے.
0: بابا نو اخیر ولی اسی رات ولی نا اخلی؟
5: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
6: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
7: Wake up, man.

تاسو اوري د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات موږ سره اوسئ. الله

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چیداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لچلا ولو ندے کالا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچے
0: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

0: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیدی شي. آیا کتاسو مختلف بیمارو کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑی زیڑ جڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شے. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.
1: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404.
2: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدای دے خیر کڑی
3: رفی جانی زڑا میں خفاوی غوانا مچی آواز ناستوں دا جون نمی زرت اور شوے دیر پریشان ایم
2: اوہو پریشان کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
3: رفی جانی داست شیوی
2: خوراک نکول زان سر چگی وخل زان سر جڑاگان کول پن خبر باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
3: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
2: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319-55-23-404.

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نت ورک دی نن د اتوار ورځ د ستمبر میاشتې 28 او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی د ډیر اسماعیل خان دوره کړی دا الته یې امن ملي چیک پوسټ باندې شوی عملی په نتیجه کې زخمی شوی تنانو عیادت کړی دی وزیر اعلی سویل افریدی زخمی شوی مریضانو خریت اخیستلو دپاره ڈی ایچ کیو اسپتال ډیر اسماعیل خان دوره هم کړی دا الته یې زخمیانو سره ملاقات او د هغو صحت متعلقه معلومات حاصل کړی دي وزیر اعلی طبی حکام ته د زخمیانو ته ورکیدونکي علاج معالجې او طبی سہولیات بلی کې هم بریفنګ اخیستی دی ډیر اسماعیل خان دورې په مقابل وزیر اعلی سویل افریدی وزیر اعلی علی مینگندپور پکور کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چې د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې نه صرف د خیبر پختونخوا عوام بلکې د پاک فوج ځوانان هم شهید شوي دي او د دې لپاره موږ ته سنجیده اقدامات کول پکار دي مسلم لیگ نون رہنما او سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ویلی دی چې حکومت او د احتجاج کوونکو خپل آنا او ضد پریک دی مسائل حل کولو دپاره نیت او یوه لاره ضروری ده سوشل میډیا ایکس باندې سعد رفیق ویلی دی یو هم ګټلې نه ده کړې ریاست پہ حل کوي نو جمعي او ملي نقصان کېدلی شي سعد رفیق خپل بیان کې ویلی دی چې دی وخت پاکستان تحریک انصاف او حکومت یو بل سره مخامخ دي او د پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته لانگ مارچ کول اعلان کړي پی ٹی آئی رہنما وائنا دا مارچ او احتجاج با مکمل توګه باندې پرمنوي او دا حکومت رہنما ول طرفا پی ٹی آئی احتجاج دوران امن و امان صورتحال باندې حدشاتو اظهار کړي دي سعد رفیق زیاده کړي دا چې یو بل عزت نفس مجروح کول کمزرپی مهنګي بیروزګری نه انصافی او دهشتګردۍ سره پاکستان ته نقصان ملويږي پاک بحریہ ابدوز انگور اولی نے لائیو ویپن فائر کولو تجربہ کڑے دا پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ مطابق پاک بحریہ دا ابزودگی انگور اولی نے لائیو ویپن کامیاب تجربہ مکمل کرے آئی ایس پی آر مطابق انگور شمالی بحریہ عرب کے اولی نے لائیو ویپن فائر کولو کامیاب سرا مکمل شوے دے انگور طویل فیصلے باندھے مقررہ ہدف کامیاب سرا نشانہ جوڑولی شی پدی مقابانی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف لائیو ویپن فائر کولو مشاہدہ کرے اغاد ابزودگی جنگی صلاحیتونو استیانه کړی دا ایڈمیرل نوید اشرف قابل اعتماد بحری دفاعی صلاحیت اهمیت باندې زور ورکړی دی آئی ایس پی آر مطابق انگور کمابه زیر آب جنگی صلاحیتونو اضافه اکسی دا پاک بحری قومی سمندری حدود تحفظ دپاره جدید او همه وقت تیار فورس دی گورنر خیبر پختونخوا سہیل افریدی تا لانگ مارچ ختم کولو مشورہ ورکړی دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی وزیر اعلی سہیل افریدی تا لانگ مارچ ختم کولو مشورہ ورکولو سره ویلی دی چې صبح کې امن دپاره مونږ ته ټولو ته په یو ځای کار پکار دی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی پیښور کې میډیا سره خبرو دوران ویلی دی چې دی وخت صبح بدمنه شکار ده روزانه بنیاد باندې لشونه اوچتېږي او دی حالات کې اسلام آباد باندې چړای مناسبه نه ده هغه ویلی دی چې سویل افریدی تا مشوره ورکوم چې مارچ تا ختم کی ځکه چې د خیبر پختونخوا څه قسم احتجاج یا د مارچ قبیله نه ده پاتې شوی او د اسلام آباد باندې چړای نتیجه به بالکل صفر وي فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې تیرو دو کالو دوران سو ځلا په صوبے کې د گورنر راج لګولو خبرې شوی د مارچ تاریخ یو ځل بیا هم بدل شوی او دا تاریخ باندې تاریخ بدلولو معاملہ ده پاکستان دا افغان حکومت بے بنیاد الزامات مسترد کری. پاکستان نورستان کے مبینہ تشدد پاکستان سرا تڑلو افغان حکومت الزامات بے بنیاد گرزولی دی. وزارت اطلاعات و نشریات مطابق پاکستان پاخوانے افغان سیکورٹی اہلکارو بھرتی کولو یا تربیت ورکولو الزام مسترد کری. پاکستان داعش یا افغانستان کے سرگرم سکیسم دہشت گرد گروہتا سہولت نور کوی. وزارت اطلاعات وضیحہ کرے دا چی پاکستان ملوث کے دو الزام ثبت کولو دا پارا سا ثبوت ندی موجود چی آغا ثبوت پا دور باندے پیش کرلی شی چی کما ویڈیو مخیطر غلے اغی کے سمسلطنان یو غیر مناسب لباس او قابل ذکر سازو سامان نا محروم دی. وزارت اطلاعات مطابق ویڈیو پا ظاہرہ باندے افغان طالبان حکومت لطرپا اول نا تیارا معلومی گی. اغا بیان کی ویلی دی چی افغانستان کے دہشت گردو موجود گئے عالمی اداروں رپورٹس کے ہم دستاویزات موجود دی. اوس یو نظر دنڑے پہال
5: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: افغانستان فریڈم فرنٹ نورستان کنڑ کے طالبان ریجیم زیادہ تر چوکیوں باندھے قبضے او دا اولس طالبان حلق کولو دوا کڑی دا. افغان انٹرنیشنل مطابق تازہ لڑائی دے وقت شروع دا. طالبان افغانستان فریڈم فرنٹ پوزیشنوں باندھے دا قبضے کوشش کوی. افغان فوج سابق جنرل سمی سعادت قیادت کے افغانستان یونائیٹیڈ فرنٹ کروایو دوران دا ستمبر میاشتینا تروسا یوکم اویانا زیادہ طالبان اہلکار حلق شوی دی. افغانستان فریڈم فرنٹ افغانستان کے طالبان مخالف یو مسلح گروپ تھے چیاگا کال 2022 نا طالبان حکومت جڑول و نپس مخیتا رغلے. داغا گروپ مقصد طالبان حکمرانوں خلاف مزاحمت اور افغانستان کے جمہوری نظام قیام حمایت کول دی. افغانستان فریڈم فرنٹ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نا یو مختلف گروپ تھے. دواڑا طالبان و مخالف تنظیم دی فریڈم فرنٹ دبا کرے دا چد طالبان فورسز دابتے پسہار باندھے ڈرون ذریعے سرا پٹیکنو باندھے حملہ کرے. چپاغی کے داغو کمانڈر جوابی کروائے کے افغان طالبان کورندو علاقے اوکنڈ پزلے نرائے کے پشک دلو باندھے مجبور شوی دی. ایران وزیر خارجہ عباس اراکچی ویلی دی چو ورز جنگ بندے تجویز امریکی صدر ٹرمپ ابتدائی رد عمل منگ قتلے دے. منگتا دسلسانو اور واشنگٹن ختمی فیصلے انتظار دے. ایران خبر رسا ادھر ترمخا اراکچی ویلی دی چے تہران نیویار کے کدن کی ملاقاتون دوران اب نئے ارمز دوبارہ خلاصہ ولو اور مذاکرات مخیتا بوتلو اخبل شرائط پیشکڑی دی. داغا شرطنا سلسانو تا منگ خود دی اور آگے نپس اغو امریکی سرا اغو ذکر کڑی دی. ایران وزیر خارجہ جنرل اسمبلی اجلاس پر مکا باندے امریکی تا ایران منجمد اساسے بحال کولو تیل باندے عائد شوی فبندے اوچتا ولو اور ایران بندرگاہ بیری نکا بندے ختم کولو تجویزونا ہم شامل دی. کہ امریکہ زنی شرطنا نہ پورا کوی نو اب نئے ارمز بعد دوبارہ نشی کلو ولے حتمی معاہدے دپارہ مذاکرات شروع دی. خدا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ بندے تجویز مسترد کرے دے. آؤ شریکو دلوبو خبرنا جاپان کے جری ایشین گیمز کال 2018 مینز کرکٹ مقابلو کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل شوی دے. چپاگے کے پاکستان مقابلہ با انکانگ سرا قولی شی او دا بھارت مقابلہ با افغانستان سری لنکا نیپال او بنگلہ دیش ملائیشا سرا قولی شی. تفصیلاتو ترمخا ایشین گیمز مینز کرکٹ مقابلو کے دا گروپ مرحلو مختصر مرحلہ. تفصیلات مطابق ایشین گیم مینز کرکٹ مقابلوں کے گروپ مرحلے کے مختصر مرحلے نپس سلور ٹیمنا کوارٹر فائنل دا پارا فائنل شوی دی. پاگے کے سلور ٹاپ ٹیمنوں کے پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور سری لنکا براہ راست کوارٹر فائنل دا پارا کوالیفائی شوی دی. کوارٹر فائنل آغاز با 10 ستمبر میاشتے 23 منٹے نا قولی شی. اولین کوارٹر فائنل میچ پا انکانگ اور پاکستان ٹیمنو ترمیانزا لبے گی. دوائیں اورز بعد میں کوارٹر فائنل افغانستان اور بھارت ترمیانزا لبے گی. اور 10 ستمبر میاشتے 19 منٹے باندے بعد رحم کوارٹر فائنل نیپال اور سری لنکا ترمیانزا اور سلرم کوارٹر فائنل با بنگلہ دیش اور ملائیشیا ٹیمنو ترمیانزا لبے گی. اور شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمې تر مخه 13 گھنٹو کې کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ خواہ شاہ سیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 24 درجه سینٹی گریڈ ریکارڈ کړي شوی. په هوا کې د نمای تناسب 22% او د هوا رفتار 8 کیلومیټر فی گھنٹہ ریکارڈ کړي شوی دی. موسمیاتو محکمې تر مخه سبا به کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ خواہ شاہ سیمو کې په آسمان خال خال وریځې او ځینې علاقو کې د باران ورېدو امکان دی. ولی بلخوا سبا به کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ کې انمر سبا سحر 9 منټه د پاسه 6 بجې سیره وهي او ماښام 15 منټه د پاسه 6 بجې به ډوبېږي. داو د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن نیوز نیټورک سره اوسه. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله پامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پتا یود لرائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
3: Your station. دا ضلع ٹانگ دا ہلکو دا پارا دا خوشحالی زیر استاسو تا دا معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلائشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا ددین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانا کی دلائشی نو پتا یاد ساتے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
4: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
5: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
4: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
5: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملو

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وستانی ورزی کی وستانی گنڈ ندی یا وستان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفین دی سہر وستان چکم دا زمن کوی نو اگے چکم دا کن اڈیل زیات وستان ورزی کی وستان چکم دا کن اگر کنگے کی خخ وی نو اگر ٹولو دے پرا دا زم وی پیغام دی دی چا زم گفین دی چ وستان ورزی کی یا زم گرونا وستان ورزی کی یا پ کیس پ می دے خرخ تی پگے نو اگر ٹولو دے پرا دا زم وی پیغام دی چ دا زانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاسو وستان دی اب دی گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی وستان تا کلر کڑی کسلی کڑی دی تو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے من نہ چھی
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
2: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کی خشکی دا ویختان مو غرزیگی ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشي نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: ما کلا اسما آئل استعمال کل مالا دیر زیاد خیستہ ریزلٹ راکڑو ما دا دنیا تیل آئل استعمال کری مالا ہی سم ریزلٹ نورا کری زما کل آئل استعمال کل را میں اڑل پسور جلدی کنو کہ زما خپل تا پوسو کڑو لاڑم شاپنگ لا چھ کلا می بای دیر ساری شو اگے نہ کل می دز خپل اگے سی لاڑم مال آئل ملاو چل ز دیر زیاد زن مطمئن ایم زما دیر زیاد اخت خرابی اگنا بعد زما لا دیر زیاد خراب زو مالا پریشن ڈاکٹران لکلیو کل ما آئل استعمال کل اغا میں ہر او مہام ملش کرو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اغا مالا سلا دیر زیاد شفا رکھا او زما کزن مخ دیر زیاد خراب ہو اغا دیر زیاد من سبا لکریم نا مطمئن دا اتبار پر از زمان گوادا دی اغای ہوئل تی زبا سنگ اختی غیستا شم ایش مبیتی کریم یزان لراؤدل پا بارا دین دس دین کے دیلا غیستا لزرد ورکرو

جی سړی مشي په خیراله ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشي په خیراله په کم کم ریډیو باندې غغوري आवाज اوري آیا تا زما आवाज لکی اف ام 88 آیا تا زما आवाज اوري یاج کم نن کرک ریډیو باندې 88.4 ټانګ ریډیو باندې گلوبل 91 ڈی ای خان ریډیو باندې کل ریډیو باندې روانا وزیرستان ریډیو باندې زلمی ریډیو باندې کم خويندرونو مشران کشران आवाज اوري ټولو تا ویلکم اور پخیرالے وای مخا کولے مسشان زبردست شان اور پروگرام کی ہاں موسیقی بول لو تو کچھ پتا ہر کلے پر دوا وی گرا دمر انتظار کولو وای چ انتظار کو مستا دسترگو محمدین تول خپ شو لے زما دسترگو زارم رڈے زیاد بد شے دے ہاں چ انتظار خل کے وی چ خدا پاک زک کنا او کل برا دی او دا چلے واغا چلے نو انتظار جی کم دے کنا ڈھیر زیاد گران کار دے سید انتظار انتظار خوبی جی نہیں کنا انتظار یو انتظار ماما دے کر کے غنیا دے خان انتظار یاد انتظار بم کولو دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بوی کس تاس انتظار ختم کر اس تاس مس شان زبردست شان نور انعام خان بالکل انے رے بالکل بر ہراس یما دے اتوار رز دا مس شان زبردست شان ورز دا اور موسم جکم نے بدلی گی اور دو دونو سیزن راضی پکار دی دو دونو سیزن راضی اور تخخ کو لے خما زیدار اور مس شان زبردست شان کے خام خا جی ودون خلق کپڑے اخلی سیدا کپڑے اخلی گرانی گرانی کپڑے اخلی تاسو اخلی کو نہ اخلی کپڑی دی گرانی اسپیشلی دی زنانو سیدا پیشنی میشنی ہوم جکم دے کنانو کار دی زنانو دے سڑی بس کہ یا برو نہ سکے او چڑی زیاد زور شو بس یو گلی بوا چے یو انگوٹھی بوا چے گدما بوا چے اور بس کپڑے اور سپلائی پیزار بوا چے اور اس نشی کہ ولے گڑا اور پھر سواج بانی مخ بوی اسپیشل میشل بو کی وردا او دا دول کسی بودی پیشن جکم دا خوین دو کار دے ہاں نو پگار تاسو لاج نان دا اشما چکم زمنگ بیوٹی رینج دے یعنی چکم تاسو لا پدی پالور کی کوی پگرانو گرانو پیسو باندے نو دک تاسو تا پا ارزان ارزان قیمت ملائی وی گور پشپیتو روپے زان لا اشما ملتانی مٹی ماسک روڑائی کم سر چے ماسک چکم دے نو آغا موجود دے سیدا دا دوان ساشی تاسو خپل کے مکس کی چکل دا دوان ساشی تاسو خپل کے مکس کی نو دا تاسو پا خپل چہرہ باندے اولا گوئی یو 20 منٹ ہوار گئی سیدا 20 منٹ بعد با تاسو دا سکارو کئی چی دا 20 منٹ بعد چی کم دے تاسو با دا اشما صابون سرا یا فیس واش سر خپل چی ہروین زی سیدا نو بیا با اشما رائس ارجن پیشل راواخ لئی دی کہ چی کم دا غدوی ما ساشا دا دا چی کم دے نو دا دے دا سوی لیکی دیتا وی لیکی کی سیرم پلس بوسٹر دا بتا سو دوان خپل کے میکس کئی اور یو 5 منٹ با خپل چی ہر مانی اولا گوئی مساج بکوئی چمک چمکی ہاں سن بلاک استعمال کی اور بیا گرز یرا گرز ہاں کہ چرتا سی 24 گھنٹے واسطہ اس سکن چمک ہوتی ہے کو بیا تا تو سکن پالش استعمال کو سکن پالش طریقہ دا درے ونا بوتل خپل کے مکس کئی دا چکم صورت ویلے کی دا چکم سیرم دے اور کم کریم دے دا لگ زیاد واچو دا نو چکم مٹیریل لگا نا پاؤڈر ورتے

اوکے ویلکم بیک سٹڈی مشی پخیر علی اوس به ان شاء الله جکم دے کنا پروگرام صحیح کی خان لیش کی جکم دے کنا نو پروگرام کڑکی دو آواز کڑکی دو امید دی اوس من کڑکی گین ان شاء الله ہاں صاحب پر اڑوانو ان کو بیام بارل کڑکی کنا نو ماتا بم میسج کا وے ہاں پسی پر 342 311 بہن میں وای جی السلام علیکم انعام خانہ اور پما باندې ډیر زیات ګرانا وای خدای چې پروگرام لرا لی ډیر انتظار کو استا استا خبر او انتظار کو مستا د سرګو اور ولی خپش ولی محمدین د سرګو آی ایم ڈاکٹر فریال فروم ڈی ای خان ہاو ار یو مامو جان سنگ حال خدل ته یما اور بیا ګورو ہاں انکل ایس ایم ایس پول ریڈ کا ہاں ویلکم نائٹ شو انکل سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد انکل وائز ڈکلیئر دے ہاں اشما آل پروڈکٹ سو امیزنگ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ اشما آل پروڈکٹ سو ونڈر فل اینڈ سکسیس فل انکل آل سسٹر تم سلام اور تاسو امید میں جکم نو سلام دے ہاں ډیر زیات مننه لکه دا جو ته پس دی آباد چې دا سیوز دی په دې موټر وے باندې صحیح ده موږ ته موټر وے نه دی دا اور بیا بچار صدق کوشي بیا د سی غنی خان روډ ته شي بیا تخبیر روډ ته شي بیا د میتر روډ ته شي اور بیا په میتر باندې کوم نو میتر ته نه تاویږي ها بالکل سیده وځي اور اخر د میتر ته تاو شي بده سی پشي خانو کلی کې لاړ شي دا ټول کلی چې کرم نو کراس کې الماس کلی پلان کې کلډینګ ریکله گارو شاه اور پس دی آباد درشي دوه نړۍ رځي تا مننه ستا ها زموږ شپې باندې پروګرام اور ګلاب خان څنګه لکه طبیعت دی خره واړه زګ خپل بدی خپلوان گاونډیان ګلاب خان پروم ټانک وای چې आवाज صحیح دی پټانګ ریډیو باندې ها ټانک کی صدام پلازه کې منصور جن سوړ زمو بډو سره ملایوي ها السلام علیکم شاه زیاد لکی مرواد نواز په دې ټولو روانو باندې आवाज بالکل اوکے ډېر رځي تا مننه خوشاله ځه السلام علیکم سویټ لالا څنګه وای چې زما کب تیار دی چپل اسٹور غزنی خیل کی بکری خان مارکیٹ کی دکان دے تمام بڑوں سره ملوشی وڈیر خرورا اور گڑنگ کے بی کے سٹار انعام خان کے بی کے اس سٹار محمد دین تمام پروڈکٹ ماسر دی پیکیج جاری دی نوال تم سلام سلام انعام بھائی آواز دی اوکے 8.01 آئی ایم فائی کا کائنات ان فاطمہ لنڈیوا تو آگان سلامونا پزان باندې منظور اور قبول کرے موسٹ ویلکم انعام بھائی آئی ایم رمیسا خٹگ فروم دا خپل کور نواج بکر ریڈیو باندې آواز بالکل اشکل مزدار ردر میں ہاں آئی ویلکم انعام خانہ سنگ شوری سمڈ رزت خوگدہ اشما ماہینیم دلکی مرودنا

0: اوس بس تاسو کال یې اسکه مخه دا سومره میسج تاسو کړی دی ان شاء الله دا ټول میسج به ریډ کوم تر 20 منټ کم لز بجو پورې با تاسو بیک ټو بیک کولو خلما یعنی 20 منټه پاسې دی نو 20 منټه صحیح تاسو بچ کم نو ماته کال کوي 20 منټ پورې تاسو کال نه کوي بیا به میسج کوي بیا به دغه باقی 20 منټ تاسو میسج ور کوم ان شاء الله نو ګور کال بلی ګرځه سوګ دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیا حال ہے جناب اسپیکر سوگ خبری کوي
1: حسین
0: حسین دکم دینا حسین خبری کوي
1: اے
0: اے سو
1: دغه د تل شرګه ملوی وی
0: پکم زی کی
1: بانی کی بکخیل
0: بانو کی پک بر بکخیل کی عامر بکری دی کتلی کنی دی کتلی
1: اے
0: اے غسر ملوی وته ايش مارا کا سیدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بھائی پخیر علی
2: بس
0: منور مسئلہ کٹے پالوان چکر میں ماشاء اللہ منگم خیو اور تازو سنگ موسم سنگ دے حالات سنگ دے واقعات سنگ دے دارت ہوا
2: شکر
0: معصوم ون راغل پروڈکٹ ہوتا ملو شوی کہ نہیں ملو شوی اکثر دکان لاڑے سنگا
2: اسکول
0: پس بتلے
2: نو
0: سغه واشوان دي کنه سمر عمر دې زوي دي
2: اوس تقریبا د اسکاله دي
0: ها زبلي مقابله ته به درو ها بیا بول ان شاء الله سیکل ورکو گیپ کی کو قسمت ښه وې غټلو
2: سیکل فډیر پړال ما د خوخلی ولا نه کوم وې تعلیم خراب دي
0: ماړو نو مشومان چا سیکل ته سیکل سره تعلیم سو مدارته وایا
2: چب شه د کلی واړه زون اوران
0: ها دا چا ویلو
2: دا
0: ځوان یار د کلی واړه ډیر زیات روان دي ښا دا خبره ټیک ده
2: ډیر ډیر چې نو لا واټه موبایل تر ته کې موبایل تر اغون شي دونه او ته اوسه کو موبایل په دې ګرځي
0: یار چې ماشوم نو سبا دور کې موبایل دی غټ موبایل نو ماشوم ساته نو ماشوم به کامیاب وي بهر خیر بیا ماشومان دا سي هفته کې اورز ورکول پکاري ښا
2: نو ما ول نه ورکوم کرشتم نو موبایل ورکوم
0: ها موبایل مو ورکوم ښا ډیر زیات مننه زما خور د کال کولو ثانک یو خوشاله اوسې مہربانی السلام علیکم سویٹ کیوٹ انعام جان یو ویلکم نائٹ شو نائس پوئٹری بھائی پروگرام ڈیر زبردست دے ہاں لائیو خانی ہم دکھ رہے ہیں

0: الحمدلله بس تاسو دواګانې دي انعام وي خیر سلی دي
1: الحمدلله شکر دې تاسو دواګانې دي کار مر څنګه دې دکان څنګه روان دي خلک خوشاله دي زموږ د پروډکټونو نه کنه راځي دکان ته کنه راځي
0: ډېر مزیدار روان دي او پروډکټ بس لګ لګ شارټ شوی دی خو سجاد دوی وی چې سپلایان په حال باندې
1: او کنه ڈرا دا ان شاء اللہ کا نا ان کری نو تاریخ لڑا دستا چکم ضلع داغے کے ان شاء اللہ ان شاء اللہ مبارک سی مردان اور ان شاء اللہ بالکل تیار ان شاء اللہ مزہ مزہ کی زبیر ماما خاں بزان ہوتا ٹانگا مانگا دا رنگ کا خیر سارا سیدا بالکل شامل کا زبیر بھائی خاں
0: دکان میں دی پمیسا کلی کی محلہ مندی ہل زبیر بیکری تمام اشوا پروڈکٹ خاردان ریٹ مان ملاوی گو ٹول اوریجن کو
1: تسلیم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرہ زیاتہ مرنا زبیر ماما اور سرا د محلہ مندی خیل ہونا سیدا کم خیندرو زما آواز اوری پمیا عیسا کے محلہ مندی خیل کے نوال تے زبیر ماما دکان دے بیکری دکان ہوم دے اور دا کاسمیٹک دکان ہوم دے تمام بڑوں کو سر ملاوی گے ہیو کالر بواخلا مچ بلہ سر کال پلی کے سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو السلام علیکم لال محمد ہوئی السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام لال محمد زماڑے ذات خوگ روڈ دے ددو دکان چکم دے کہنا اغپ پیخاور کے نرشیا اغپ اکوڑی کیو سیدا پدی ماجر بازار کی دکان ہو آج شیر علی مارکیٹ کی منگ تیار دے اور چکم دے افغانستان دلے دے افغانستان کی بھی دکان کو لوکڑی اللہ چکم دے کہنا دلتا نا زیاد چکم دے کہنا افغانستان کی کامیاب کی خان لال محمد اڈی رضیات امن

0: بالکل لاسٹ کالر بہ واخلا نو دینہ پس بیا تاسو برائے مہربانی کوي کنه چې کال باندې کوي خان 20 منټ چې کوم تاسو بورشل بیا به باقی تاسو د میسج ریډ کوم ما که تاسو ماته میسج کول غواړي سیمپل ساده نمبر باندې 0342 311 22 0342 311 22 په دې باندې واتس اپ هم دیتا سو ماته په واتس اپ باندې هم کال کولې شي خان. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. ماشاء الله سړی مشه په خیر. وعلیکم السلام. څنګه زما خورې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات څنګه دي؟ شکر الحمد للہ بالکل ستاسو دعاګانې. ته به راته وایي موسم څنګه دی یخ لګي بادونه کنه ستاسو په ښکلي موسم باران کې؟ باران ہونے نشه وختي چاویل په بونو کې باران دی. ماشاء اللہ زلہ دی موسم چکم دین رو رو یخی سری پروگرام را وڑی زما دا پروگرام بالکل اخیری کالا رہی سب شامل ہوئی دا ٹو لومین والو تا
1: بس مڑے ناستا و مستا شو میں آرے وی دلہ موبیل ہو
0: رہا یارا دا مڑے مڑے مکہ و میرا بانی کو دا مڑے مڑے مکہ وہاں دا مڑے نایم مڑے ما خا آو شو دیا وردن و سنگا کٹکی گر کٹکی گو ہونا آوازو سو شکر دے خدا بس ڈیرا من خوشحال
1: ہو
0: سکھا. السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

علیکم زه عائشہ یم کو عریشہ اچھا زه عریشہ یم د بنیر نا د چهارزونا بھائی زلمی رو من آواز کلیئر دے ہاں بھائی زه اشما وٹامن سی فیس واش تے ډیر زیات خوشاله یم دا بکل راجی ان قریب ان شاء الله لنج کی یم دا ټول فیس واش باندې ری خ ان شاء الله لالا زما کپ علیشا خٹک نام خٹک خانم خٹک نیمز پلیز جنید بھائی تجکم نور گئے ہاں زرلیش پرو

سنگ قربان شور اس عمر کا تنا اس دماغ مجانا اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ افشا یما افشا ڈیر زیادہ تمرنا تین کی خوشحال اسے سر سنگ اٹ از می ونیلا. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اٹ از می علیہ گل سر ہمارا ساتھ شو چی فرسٹ ٹائم میسج دے ویلکم ہر کے لیے ہاں ویلکم ہر کے لیے ہاں. السلام علیکم نبحان سنگ از افغانی مدر ٹانگ نا آواز دی بالکل کلیئر دے ہاں تو اگین سلام نے مگبل کا صباح تو ائی سلام نے مگبل کا. السلام علیکم آئی ایم گل زمان خٹک کر رکھنا ریکویسٹ ہے میں آپ کے ڈرامے شمولیت کر سکتا ہوں دونوں سر کو مانی خان. سلام بھائی سنگ سلام مریم یہ مدد کر رکھنا تو اگین سلام نے مگبل کا. السلام علیکم اٹ از می ہری شاہ خٹک شاہ علم ٹانگ نا وائی چت واگان سلام نے مگبل کا. انعام خان سنگ بما باندې ډېر زیات ګران اور سما خو شو ډېر زیات انتظار ناراض کله برا زو دنه سازو خان وي دوغان سلام نے مگبل کا. اجاز خان او کال می ولی نه اس کوي. السلام علیکم انعامیا سنگ ریڈیو مانے بالکل زبردست راجیز صاحب راگل دخپل کور نو دوغان سلام نے مگبل کا. السلام علیکم انعام خان سنگ ز سلما خان یما اور پلیز ٹپے رہتے جکم دنو گا خان ٹپے مرتا ہو کہ خان خڑے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے رڈے ر

دوی دا زما زړه د شیشه په شان نازک زړه دا زما زړه د شیشه په شان نازک زړه خدای یار مې د کمرې په شان کلک زړه او ما د خکلو په خوا مبوزه یارانو زه اکثر سړي ته پرېږدم په سړک زړه نو آر ایٹی بتا سولی کے آر ایٹی نہ بعد بلک شان سپیس ور کوے دمبو ور کوے ما تبا میسج سینٹ کوے په 8583 باندې ات پینز ات درې باندې ستاسو میسجز په د پروگرام برخه جوړو ما د پروگرام خکلا به جوړو ما د پروگرام خایس به جوړو ما او پدل کی بور لزی ور کوم سیدا نو تاسو او نظمان ته دا خواسم کوم چې د فون نمبر راته وې د ټلیفون نمبر را نه ییر دی نو ټلیفون نمبر دی راته وې چې دا چې تاسو به کالوم کوي ها تاسو میسج به شاملوم خو میسج دوران کې په بیک گراوند کې به تاسو باندې یو غانه مو ورم یو سندر او تاسو زما د انتخاب خو تاسو ته پته راکنه شیر خو تاسو ته مو وي وې میرا حال پر نه جای میرا ذوق شوق دی کې میرا انتخاب دی کې نو تاسو بالکل ما ته کال بم کوے میسج بم کوے کال بسنگ کوے میسج بسنگ کوے میسج بکوے آر اے ٹی بولی کے الیکشن سپیس پور کے دمو بور کے ماتا بسن کے 8583 باندھے صحیح دا او دا فون فیڈر کم ہو دے فیڈر ہی فیڈر ہاں فیڈر ہی دار ٹک دا پہ دے بٹن باندھے پہ دے دوے میں بٹن باندھے ہاں ہاں صحیح خبر پکی کا مڑ دا سم نہ رہا دا خو جما پروگرام خدا سی اجرے دا دوی مو بٹن دا دا دریم دا یو فیډر ده کنه صحیح ده صحیح ده زډیر مهرباني اوریدونکو دی دی आवाज زما خېستکی ما سره موجود دی دلته زمون سټیشن منیجر نظمان خټک دا پروگرام زما غ پروډوس کی دی ټیم کې ال تکي طارق دی او آر جے ایم ایس ڈی دی آر جے ایم ایس ڈی دا راکټ آر جے دی دی مطلب دا ری شډیر زیات کار والے سړی دی ښا ډیر زیات تیز دی او دا ریډیو چې کوم ټرانسمیشن دی غدا سی مینج کی چې بالکل سټین 2 ته ولاړی بالکل دا سی ڈیوٹی کی کنا لکه دا مار نہ مار نہ لکه مطلب دا رچ ایک ٹی وی ایسے نہیں چکر بیا ہوتا سو مار مار کوے لکه ایک ٹی وی لاڑی مطلب میں داو صحیح دا او فون نمبر دے 0963655188 0963655188 نمبر دے خجی فرسٹ میسج ما تے چاکڑے دی کم زینا اوسے ہوئی فرسٹ میسج ما ترا غلے دے اور گچ سندر ہوئے تپلے کم خادمہ بی جی ایم اترا شت تلک صبر کا بی جی ایم دا بیک گراؤنڈ میوزک نری دی بل کو انت درو تلک سٹاپ شخص تا کار ختم دی بپو بیک گراؤنڈ کیو سندر و پی ورما الک زرگرا زرگرا سندر و پی وروزا سندر بم اور استاس میسجان بم شامل ہوں خا

ہاں جی فرسٹ میسج ماتا کڑے دے فرسٹ میسج ماتا چا کڑے دے فرسٹ میسج رائش عبداللہ فرام ٹانک السلام علیکم نذیر خادم صاحب سنگے ڈیر وقت نباد راغلے پا خیر راغلے احمد زار استارور خو نہ دے نہ جی نہ احمد زار زمونگا اد ٹیم تکڑا مل گرے دے او ڈیر پو مل گرے دے خود ہمارا رور نہ دیکھا ڈیر مننا ڈیر شکریہ عبداللہ فرسٹ میسج مونگ تیرے ٹانک نکڑے احمد زار پروگرام خما اور عید لینے رہے خزما بخیال چیتا حقیقت ہوئی خا عبداللہ ڈیر مننا ڈیر شکریہ ڈیر تشکر مہربانی خا مونگ ٹول خپلو کی رونا رونا

خجی بل میسج مونږ ته کړی دی، میسج چا کړی دی، د کوم ځای نه اوسه وای، او بل میسج مونږ ته راغلی دی وای چې وای چې سلام سر، سلام سر، کیسے ہیں آپ سر؟ مہمان نوازی دے دوپارہ دے سخ دی سر کو خوخ دی وی نوبیا چھ در لے گما ایس ایم ایس و ذریعہ سر گپ نے علاوہ آئی ادن فرام خپل روم نا اوکے جی ادن تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ او ہز ضرورت نشتا ہر سے پورے دکھا تجھے کل کہ ماتا بہ دعا کے او دعا بہ دے سکے دے دل دے سکون

حجبل ما سي جراغلي دي ما سي چاگلي جي سلام سلام خادم بينن خوغا گان اپليكا تور تور پيكي تا خاجي تور پيكي تا سن ورکا ډیر مننه او مې سي چاکړې وی چې سائلنٹ لیسنر رفعت الله کې مطلب داري چې کرک نه دی میسج کړې مونږ سره یو ملګری دی راس کې ما وی دی کې هم څه مطلب یې نو خو بیا مې چې سوچ کو نو خټک تیم راځي او کرک تیم راځي یا خدا خټک دی یا کرک دی دواړه تیر راځي مونږ سره یو ملګری هغه راس کې رفعت الله دا سکار دے چھ زو فرمائشی سانگ پا دی وجہ چاہتا نا پلے کو مو زمان سو خفا کی گیم نجی زمان تو لسنر دی کستا فرمائش می پورا کو بل چا فرمائشو کو او غم می پورا نکویو بچے گورا مونگ تے اسپکو کتلو او رفعت الله تے دیر درانو کتل درون نظاریو کو نو سو خفا نشی زو تو لیتا یو شان گورم پا دی زمان دپ ما تپتا تا دیرو خیار زمان پا دی نا خفا کی گی

حجمل ما سی جراغلی ما سی چاکلی دی دکم جنوی چی سلام کیسے ہو نظیر سر ویلکم ٹو دا شو میں ریڈیو امن کھرک چھوٹی سٹار اوگے جی اوگے چھوٹی سٹار حجمل ما سی جراغلی ما سی چاکلی دی دکم جنو سوی وی جی سلام بھائی سلام بھائی کیسے بھائی زندگی جنگی خیل فرام ٹانک سردار علی سانگ صرف دہلی کے لیے سردار علی سانگ خوب پلے کم سا خبر ہے ډیر معیاری سندر غاړي دی ډیر د غنی خان شاعری چې هغه څنګه ویلې دا داسې څوک نشي ویلې هدی پکړه دی خو هغه چې کله یا قربان وای کنه دا ټایم داسې دی دغه د قسمت علی رضا تیر هیر اوازونه یو پروګرام دی زباغت وای ما وای ته پاغي کې پلی کی زکه چې د سردار علی ټکر سه بیا قربان ا دور وګدی چې بای کې زمانه تقریبا 200 لسنر برانه ودشي په یا قربان کې دا انټرټینمنت پروګرام دی د شپې نو پدی باندې معذرت خواه.

هدي بل مسج راغلې وې وې سر ستاد سونګ انتخاب هم خده خو دا زما فرمایش سونګ هم په لیسنر باندې ورا نو لیسنر به وی چی د انتخاب خکول دی سر غزل دا دی ز د نن اخلم بدل دا خکول سونګ دی ښا ما ته پته ده ز در نن اخلم بدل لډیر مزیدار سونګ دی او که لیسنر ته پته کنه ما ته پته خو ما سر نن په کیو شیټ کې نشته ان شاء الله نیکست پروگرام کې بیا یاد ساتم که یادی یادی او که یری بیا براته بخنه کې او آی ادن ادن مونږ ته مسج کړی تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگ ہے تاسو فرسٹ میسج میں دے شو کے اس میں آن کلو اور نینا صدیقی لا اسپیشل سلام پر ڈی آئی خان کے اور ہی او شو گلالے یما د ٹانگ نہ ہو گیا جی نینا صدیقی تستا سلام نیخ پنے غددی پینل ددی چینل نو رسید ہوگی کھیچ کا خا وہ ہم ہی تیم ہوئی سلام راگے

0: سال
1: لاس
0: ولا ناسو
1: ته سیټي والی شي کنه شو لکه ته چې بل څوکیدار له خبرداري ورکه چاله کوي خې کو دو نو ته وته څنګه وې
0: دا لټ بلونه بیا پتا لګیږي نه
1: خا لایټ نه پتا لګیږي
0: ا صحیح ته یو شی وکړو
1: خبر وباندې نه پويګم دا ولې څنګه چللې
0: ما که ایک شی راکړه چا
1: پو نه شوم
0: شی وکړو شیر
1: شیر راته ته وې که زده ته وېما
0: جب خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں جب سلام روٹھ جائے تو میں کیا کروں
1: تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے ہاں
0: عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں
1: لگا
0: خدا روٹ جائے تو سجدے کروں سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں
1: تو میں کیا کروں دارا تو لگا پسلو باندھے غم جنی اور
0: شعر مزہ کہنا
1: خا خا خا خا صحیح تھا لگا غم جن نے خواہ سے شعر یاد کرو
0: اچھا طلب سلام
1: ہاں
0: وعلیکم
1: السلام سلام واخلے ڈھیر من ڈھیر شکریہ خا اوکے جی اوکے تھینک یو سو ویری مچ ضلع میں بالکل روک رمٹ خواصے میں مطلب دا دے چی شیرو نہ رہتا رہا تھی نا بالکل جی پلا انسوخ دیا السلام علیکم سنگا چل رو را زمان نمکینا شیرون دا آواز درا باندې داسې خپل خپل لگی یارا
2: راز یم سر راز کی کیم
1: راز بھائی سنگے طبیعت سنگا دی جون سنگا روان دے وختونه ساتونه سنگا دی صفات سنگا روان دی
2: الحمدللہ سړیر زباز سمے بس سر مای چی خواب چپو دی تپو سو کوم چی خیر خیریت سره ورسیدې
1: بالکل ټیک ټاک رو رسیدې ما خپ سر را لما او بس څنګه را لما د گاډی نه کوښ شوم نو نزمان را ته بالکل تیار سټین 2 لاړو درو چت کلمه گاډی کی او دلته کی سیده اف ام تر وړم نو یې څه تکلیف
2: جی جی سر سٹڈی خو وای کنه سر
1: سٹڈی ما بنا بیا دلته کی چرالم څنګه نو د لگا او موسم لگ گرم ونو لیمبو مال ګره له بو کې شولو غي جدای خو چه ځان ل تیار کړو هر سې چې کم دین
2: پر
1: بیت ای سی را ته لگا کمرې د مخ کې نه یخه کړې و ټمپریچر را غردول او بس لړ مخ خو کلی
2: نزمان خو نزمان دی کنه سر
1: او ته یقینو کې چارجر نو هغه گاډی نه نه هغه د ایکستنشن هغه کې را ته چارجر هم خو کې لا ګولې چې لکه دور تکلیف ہوتے نہیں بس سوچ بڑا کی دے موبائل بچا رچ کی
2: صحیح صحیح بس سر پروگرام خدے ماشاء اللہ ٹیم بنے جائے کما اور ٹول سمرا خر ٹانگ مینا والی کرک مینا والی خاص کر کے سلیم کٹی خیز سے اپ شو شفیع اللہ سے اپ شو انور بندیوان سے اپ شو ٹول ہوتا قسمت علی رضا سے دو تیم شو گئے نا
1: قسمت
2: سر سر شامل کما
1: بالکل برا سر شامل کے خود قسمت علی رضا جی کم گروپ تے داغی گروپ سنم دے
2: انگار سر
1: انگار گروپ نے صحیح تھا بالکل تو شامل کا اور مائی کو نم نے درجی نو انگار گروپ نے ٹول ٹول اور دن کو تیرے ڈالے
2: ٹول ہوتا ہے اور دن کو ڈالے وہی چھ خر خبر مخامخ قوما
1: ہاں
2: دا انسانیت سر بلا شان محبت قوما
1: ڈیر خدے ڈیر خدے
2: او کم کم خبر دا چا کور رانوی کم خبر دا چا کور رانوی ورنہ پجار از نفرت قوما
1: ڈیر خدے
2: ہلو
1: ڈیر زبردست ڈیر کھلے وردہ اور ما
2: او مینی بغیر جوان سا منا نہ لری
1: ہاں
2: مینی بغیر جوان سا منا نہ لری مینا صفا پس صداقت کا ما
1: ڈیر زبردست ڈیر خ
2: او د وطن مینی دی محروم کڑما یا د وطن مینی دی محروم کڑما او کوسل گو کی تر ہجرت کا ما
1: ڈیر خ ڈیر زبردست
2: او منزل معلوم نہ دی روان یا مزا
1: ہاں
2: منزل معلوم نہ دی روان یا مزا یو بے مقصد مسافت قوما
1: ڈیر خدے
2: او دزڑ داغونا مشمارلو نے دی دزڑ داغونا مشمارلو نے دی دا مجبورے ز مصلحت قوما
1: ڈیر زبردست ڈیر خدے
2: او سر جی دا شیر دے سپیشل ڈیلی وی کنا قسمت علی رضا سے جو کم گروپ تی وہی دا انسانانو بلاگان جڑ شوی
1: ہاں
2: دا انسانانو بلاگان جڑ شوی در تولا ز حقیقت کا ما
1: ډیر زبردست ډیر خدي
2: او کا هیرا ولی میشه هیر میکزا
1: ډیر زبردست حدونه دي ښه خشر
2: سدی یو ونه نه بس صحیح ایسا ټایم ورته کنور ملاوال دی ټو جس کرک سو سومره ملاوال دی ټانک سومره ملاوال دی ټول او تامینا احترامات سدی
1: اوکے اوکے تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ مننه یو جهان مندا مون سره و راس کې کې د پښتو ادب پروګرام کې د کرک چینل نه ډیر زیات مننه کوم ډیر شکریا کوم زمونږه ډیر ایجوکیټډ ټیلنټډ کوآپریټ هیو او خوږ جی به آر جی دی الټا پریزنټر دی براډکاسټر دی د آر جی راس کې کې د کرک ریډیو آر ریډیو امن اف ام 88.4 کرک راز سے وچ جانان ټپی کولی مای مانی کولی ستورو تسبیح کولی ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د غړیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتان کولو ناوی سلګی کولی ستورو تسبیح کولی ونو سجدی کولی هغه ګلی کولی ما د لاسی کولی المر په کندو ولاړو ما خام ناری کولی زړه می حملی کولی شیخ مسلی کولی ستورو تسبیح کولی ونو سجدی کولی بل وګور جی بلاین سوک دی بیک ټو بیک کالز دی تاسو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام دومره سلامون لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه او د جیلم دریابونه خو غرور سوک او د کم زینا
3: عمل سعید خبرې کوم د زله شندې چکیسن نه بټګرام
1: ریډیو او په خیر عمل سعید څنګه انکل څنګه دی لکه تاج الرحمن څنګه دی خو ډیر لری مکنه او تبریز دی او اماد دی څنګه دی
3: بالکل زبردست خو په تبه کې دي سور کې دي
1: دا خبره بالکل ٹھیک نه زما یاد شي وی دي زبر زما چکر بلګوم سور وځي بعد می اراده شتا انکل می یاد شوی دي هلال یوسف زه خو خوشحالي گینه د پچا د سنه خلا به ټول مرخه په خپي اته نشي خوشاله دي د انسان وس کې نه ده خو لکه یادیږي می ډیر زګه چې مرګره می ده کنه پتر مال گرمی دور نه کیږي لکه گرمی کې بیا هم گزاره کوم او یخنی را لسم کیږي کنه او دې دې دا کنه دې په بټاګرام کې ته یقینو کوم چې سار را پاسي دا ټینکې کې بچی کمی او بو یا بو ور شي لکه انتظار به هم کو چې کلن ور بو لګي دا او بو بو ویل شي بیا ټینکې کې پایپ کې وبرات لی خیر پروگرام در باندې خلګي
3: پروگرام فستاس پروگرام خو زکه می هغه دې تا کالو کو څنګه نه دا کوډ کم یو دې 0963
1: ماشاءالله دا ټان کوډ
3: نزدې چې سره له باندې دعا سلام بو شي
1: صحیح صحیح
3: ټان می لاوا می نوالو تا دا کرک نوالو تا او دا بډاګرام او دې کو ته دا دې کو
1: نه سلام وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مهرباني موږ سره عمل سعید او دا بټاګرام چینل اوری دا هوا په چپو راغلو انټری خپل وکړه 0963 511 488 بل ګورو چې په لائن څوک دی بیک ټو بیک کال دي تاسو ښه السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نذیر احمد خادم صاحب زه قسمت دی رضا تا تا د ټانګ په سر زمين باندې هر کله وای
1: هغه ټول خپل را روان دي یاره څنګه جلدی طبیعت دی څنګه دی ژوند څنګه روان دی
4: ډیر مزیدار الله له احسان دا پروګرام یو ورځ ډیر خوند راک خاص کر راز سیب چې کوم خبره وکي اتا چې د موږ ګروپ ته کوم خراج تحسین چې یو یو جان مننه
1: صحیح صحیح
4: راز سیب ته یو څو شیر نو وای
1: وو ارشاد ارشاد اور
4: اول ریچ نن راز سره په مینا څو دراز خبره وکړي
1: نن مې راز سره په مینا څو دراز خبره وکړي
4: نن راز سره په مینا څو دراز خبره وکړي ویلې راز راز به راز وي
1: ها
4: لا ولا به قسم خوري
1: هي هي ډیر ښه دی زبردست
4: نن راز سره په مینا څو دراز خبره وکړي ویلې راز راز به راز وي لا ولا به قسم خوري
1: ها
4: او برشه ورته دا رايده
1: ها
4: چې راز د زړه راز به څو ولې خبره درښتا
1: پوسٹ
4: مارٹم ہوتا مال طرفه دی عمر درا

0: ಸೊಕ್ಲೆವನ ತಾತಿರೇ ತನ್ನ ಲೋಭೆ ಕವಿ, ಸೊಕ್ಲೆವನ ತಾತಿರೇ ತನ್ನ ಲೋಭೆ ಕವಿ, ದಸ ದೇಹ ಮುಳ್ಸ ಮಾಸಿನೇ ತನ್ನ ಲೋಭೆ ಕವಿ, ಅಹ ಮುಸ್ಕೈಷ್ಮ ಉರು ತವು ಏ ವೇಳೆ ಪೇ ಜನ್ಮ ಏ ಲೋಬೆ ಕವಿ
1: ډیر زبردست ډیر خولي بهترین ګلخان بای پروگرام ته دراته
2: خپل داسې شاعری دا کنه زه ډیر وړو کړې نه شاعری کاو کنه
1: ټیک
2: ما داسې شاعری دا الحمدلله
1: بس
2: دا لکه ادب تم ادب سره مې ډیر تړون دا ادب مې خیال ساتل دی و ما ډیر لکه زه الحمدلله حقیقیا جوړا وای شو
1: صحیح
2: و ان کې لبیا جوړا وای شو سنجیدا جوړا وای شو
1: مدا کیا
2: جوړا وای شو دې مرتي ہے
1: ګلخان بھائی
2: الحمدلله زه جوړا وای
1: شو ټیک شو سما اور دا سیدہ چې موږ سره کم ان گروپ ته انګار گروپ ته کنه غی کی قسمت علی رضا دې پرویز کوټکټ ته سلیم کټی خیل دې جلندر ماما دې دلاور دل سوز دې سنم ګل ته او دې کې بل اوس انګار گروپ ما ته پتر وستا شیرونو کې پوخوالم دې او نیاد لور انجم درکړي وو مطلب دا شیر ادب سره دې مینې دې گروپ کې دې شاملوم ستای اجازه دې قسمت علی رضا دې وخت ته زما आवाज اورې دې نوم پکې ولي ګه ګلخان بنو سوال نوم پکې ولي کا خپل انګار گروپ کې ولا ځای ورکا زه ته شامل کړی دی گروپ کې کله انګار گروپ ته سلام راځي پتا به هم سلام
2: یو خبره استا ما سره خلک دا یو ټچ موبایل نشته دی ما سره خدای غږ ساده موبایل دی دې باندې کیږي
1: سپی کیږي
2: ها
1: سپی کیږي سو
2: نه نه لکه دا ساده موبایل دی و څه دوی سره شامل شه
1: نه نه گروپ دې بس دی سره او په ساده موبایل نه تو سرستانه نوم باغه خپل کاپی کې ولیکې دې سره کاپی ده نو ته د انګار گروپ کې شامل شوې خدا چې واتس اپ گروپ نه ریخه ده انګار گروپ دې بس دې کې ته شامل
2: شوې ولیکې کوم لکه دا ټلیفون نمبر واړی دا هم ورکای
1: سب صحیح ده زه اوکی ده ډیر مننه خګل خان بس انګار گروپ کې شامل
2: شوې ډیر مننه ان ستا پروګرام
1: دا د ایتوار پر د سره پرازم د 12 10 نه 12 بجو پورم چې کله مطلب دا د سفر کې دی د ایتوار پر د لسونه تر 12 د شپې
2: ایتوار پر د لسونه تر 12 سفر لکه شپې
1: د شپې او سید خډیر مننه پروگرام ته
2: درته ډیر مهرباني الله دې آباد
1: الله اوکې د ډیر مننه موږ سره ګلخانو او دې ګروپ کې شامل شه ډیر مهرباني تشکر نیارا لوی رانجا راکڑو 0963 560 511 488 او بیک ٹو بیک کال دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نذیر احمد خادم سنگ
1: خیر دیجیے اللہ فضل دے رحم دے کرم دے زما خو غرور سو کو دکم زینا سنگ وحید بھائی طبیعت سنگ رے جون سنگ روان دے موسم څنګه دی موسم څنګه دی موسم
3: کله کله ما ته یاد شي یار دا خبر مېشي پروگرام نه دی تاسو سردار علي څنګه ورته ولي کله زنګي خېل یم
1: ها ها دا راته تا مېسج کې دا سردار علي ټکر ولا څنګه تا یاد کړو
3: او نذیر نذیر وای بیا ما ته یاد شو یار من دا فرمېشي پروگرام نه دی چلو خیر ما غلطی
1: نه ټیک دی بچ تر نه خفه نشي خیر دی خیر دی تاسو رانه نه خفه کیږي زه نه خفه کیږم څنګه پروگرام دی خوښ شو خپل رو رسه کار روزگار کې
3: اسلام آباد کې ما د دغه کې سنتورس کې ډیوټي
1: کوم هاي هاي الګه ستا خوري صحیح ځای کې ډیوټي ده کنه بل اخلق بدرزي
3: روا د نذیر بھائی چې قسم درته کوم اته ګنټې مې ډیوټي ده زه 2 سکند نه سم کې نه سم نه دومره خلک دي
1: ډیر زیات خلک یې کنه بل دا سیده چې لکه دغه دی دا ار کې ټول وی آی پی فیملیز در دي کنه ټول مالدار خلک یار یو شیز پکې یار ګران دي ما پکې ساغستل چې تاسو مېو کنه بار چې لکه په 3000 روپے ولته ما ته 17000 روپے وي ما منډه وخل او را روانم سم تیز منډه مې ته راواله
3: خبره ده دا صحیح
1: زه الله دې خیر وکړي. ډېره مننه پروګرام ته راغلې، اوس په چټه راغلې. صحیح ډېره مننه، ډېره شکریا. خراله تاسو مهرباني مهرباني. اور ان کو کال وکوي پروگرام ته برا تک کوي راځي با. او 09635111888 راځي با. بلګور جی پلاین سوق دي تاسو بیک ټو بیک کالز باخلو. السلام علیکم. څنګه چلی زما خورې؟ څنګه طبیعت څنګه دی؟ ژوند خروان دی؟ بالکل شی مخدره. تو کم زینه خبرې کې خا جی خا. څنګه پروگرام دی خوښ زما خوري؟ شعر و شاعری دی پکې ووري دی؟ شاعران را له مختلف شعرونه وي. ته به راته سوی پروگرام تا سوی چې زه به خپل ورور ته سوی ما چې کله کال لیکه او زړه کې دي څه صحیح او دعا سلام به چاته لیږي خپلې خورې؟ چاته به دعا سلام لیږي؟ مشر دی خو گروپ انگار گروپ مشر دی کنه. نظمان خټک تم سلام ورسید. قسمت علی رضا. عمر داود تم سلام ورسید. بل چاته؟ څنګه خویندې چې سور ستا غوړي ټول خویندې سلامونه د هوا په چپو رسید؟ زما خور ډیره مننه پروګرام ته رالی. ښه ډیر ښه دي زما خور ډیره مننه. ښه اوکې د وعلیکم السلام. د زمونږ خور پروګرام ته کال کړو. تاسو کال کولی شئ بیک ټو بیک. نن مې سم ډیر کزا اکثر پروګرام کې کال نه اخلم. نن مې دلته خ ډیر د کالونو مینه مې دلته ماته کړه. ښه سم ډیر کالز مې واغسته. نن د ته موقع ده نن تاسو کال کولی شئ. السلام علیکم. الله فضل دے، رحم دے، کرم دے، سخر اختری ما خام شوکا دری خپل رو رسو خبر کیا دکم زینا
4: سراج بر کی خبر کا وقت آگ نا کتب کو لینا
1: کتب کالو نیٹاک سراج بر کی
4: جی بر کی صاحب خبر کا وقت نور سے سر جی
1: خیر دے برکی سے سنگے طبیعت تی سنگے دے موسم سنگے دے
4: موسم خو ما شلا سدے ما والا شہر دالے مجھے علاقے ترا گلے چلو
1: قربان ستانه لوګه د کتب کالونه ته ولې کتب دې کې کتابونو دکانونو
4: بس خدا مخله لام ته شاید کتب کالونه
1: نو کو نوم خو د سوجي په خيږي کنه دې کې به کتابونو دکانونه ډیرو زګه به وته کتب
4: او دلته خو بس خدا دا کتب
1: بالکل خدار کم کالر خبر ڈیرے خوش ترے اولا گی دی گل خان
4: ہو
1: بالکل رضا قسمت علی رضا گروپ کے میں شامل کا کنخا پما بند شیرو نہ خو لگے قسمت علی رضا تھا میسج دے گروپ کے انگار گروپ کے شامل کا روٹے پبل سلام کے سلام بو کہنا تو بولے سکے خود مسلمان 0963 بالکل. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ساجی خیال دسه برابر
1: خیر دې بالکل الله فضل دې رحم دې کرم دې خپل روره سوخ خبرې کوي د کم زینا
5: خو جی نه ملا خبرې کوم ل فاروق بټی نه ملال سره
1: کم دې ډیسټریکټ کې دې
5: دا تیاز استاد رسل مستری جنگیر آباد والا
1: نه کنه ضلع کملا
5: ضلع ٹانک
1: ٹانک صحیح صحیح خسنگ طبیعت سنگ دے جون سنگ رو
5: میرلال
1: میرلال صحیح صحیح خسنگ صحیح دا کنا ایلا کمو خود بے نظیر پیسی نور کو کنا بس صرف دامے کن فرم کول سنگ طبیعت سنگ جون سنگ رو اند صحیح
5: را کے تا کو پتہ ہو کہ سیون سے برابر خیر دا
1: بالکل ٹک ٹاک یا سیوازی کو سوک دے سرشتا
5: سرا سرا یاد سادر سرا جنگیر آباد وال مصری
1: خسنگ دے کا پورا پتہ ولو بل سرا سوک دے
5: بل جنت میرا گا دا کون دے
1: خدا کون سعید کم زیر محلی نوم ولم والا پلار نوم ولا والا
5: نہ مالے نوم خدا مست نہ راج خو پای دا خدا سره لے ته بټی بن جاله ته کورونا په بټی باندې دي صاحب
1: سعید تم په بټی کی ڈیوٹی کې کنه ته پور مې نه مشری
5: نه دې مړه ته بټی باندې مزوري وتر کو یا ز استاد مو مستری دا مړه پاند وتر خو زو دا لرګي وتر خو زو
1: ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
5: سعید بل سره باندې په مشر دا څه شغل ته دفتم ته نه سره وځي لکورا
1: سعید زو خو یخنی شو بټی کې بچ کم کار تاسو کو ګرمې کې ډېر سخت یخنی کې بیا لګه گزاره کوي کنه
5: جی جی بالکل الحمدللہ ڈیر خوشی خدا سے جڑے گانے سوئی سے ڈیر پاس آپ
1: مزدوری بیا بگی مزدوری نہیں کہنا
5: مزدوری خود اور کر بیا مر کئی وسر کے والے پانڈی بھی کہنا سر کٹل لڑکیا سلام دے گی کہنا چکڑی جوڑی
1: دا خبر بالکل دیکھا دیکھ داسی لڑگو لے داسی زین جوڑا بھی چاہیے بارہ نسے پراتی
5: نہ جی داس سے نسا چاول ہے جن کے
1: زل دې تاسو باندې رحم وکي او الله دې تاسو په کار کې برکت واچي او
5: دا سماشله پروګرام او د خپل کې خپلم باندې نه ملا کېږي مصرفه مصرفي سره
1: او ګندیر په مشکله ملاويږي بلا خلک ټرای کوي کنه
5: زه بالکل تا خدا دې کنه چې هفته تی و راځي کنه
1: بس وکله پټه شیخ کاره کله وکړي اشاره نظمان ڈالتا نا لا سوچت کی مالم کمرہ دیتر خیال لے ورگا ور لگنا خواہش والے پورا کو زموں خواہشات قاسم نہ پورا کی
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام استاد استانہ بہ شیر اور گرم گرم شیر رہا تو آیا شیرو استاد جی براہ اللہ بھی قدر کو استاد جی پروگرام تو ذرا تک ڈیر من نہ بل بالکل نہ بالکل بنو بس دا مال سارا پول ٹول زندگی لا شیر مال ڈیر دیکھا تا لوٹکی مات کلا صحیح نا اوکے تو تمہارو ڈیر من نے گورا بہرحال تھی خلق نبا گیلا نکو سکے چی مطلب دا دے چیزا نور پہ ڈسکشن ہم نکو بلکہ روچ بلکہ ٹائم را سرا اور کو ختم دے وقت را سرا صبر صبیر اور جن کو ٹائم را سرا مکمل ختم دے وقت را لے نور اجازت نہ رکھی یہ وقت سب وقت ہی جدا کر دے مل گرونا اس خود محفل کی گورے تش یادوں نہ پاتی شو اور ان کو اچھا اچھا اچھا زما پروگرام تھا میں بلکہ نور میسج زوم را غلی دی وی چھ سر دے لسنر تا داسی مو ائی چھ ہرا ہفتہ زما پروگرام وی داسی ورتا وای چھ یو میاش کی چرتا راشہ میا نا ہائے ہائے میاش کے خود دو پروگرام کا مخا کوشش کم چھ حکم کنا نو دا سم نرخا خدا دا زما مصروفیات ډیر دی زما رور ایک زما خور بہرحال ډیر مننه ډیر شکریہ ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي. اهد

پختنو قاتل ہوئے قبر تماران درزی کا ندرزی ہوئے استاذا حال دا وطن سنگا دے سکول تما شمان درزی کا ندرزی طول پروگرام کے اوریدن کو زمان دا خلی ندا سے الفاظ ٹکی دا شیوی چی تاسو خفا شوی دوڑا لاسو نجوڑا کم استاسو نمافی غوارم اول بدا خبرو کما چی ٹائم را سر نشتا نورا بلکل ٹائم را سر ختم دے بدا یو خبر با کم تفصیلات من نصیتون بنا کما صرف دا بوئے ما چی انسان سر خیگل ہوکے تاسو دا جون زندگی دا مزی و سر بیاو گو رہے دا چا پا کار راشے زندگی کی چا سر خوکے او دا دی دا پارا نا چیر دا کس پا ما سر اولتا خکی پس چا سر خیگل ہوکے پری یہ دے مخبا پا خانے کہاوتو دا اردو چی نیکی کر دریا میں ڈال اس وی چی نیکی کر فیس بک پہ ڈال خلق دا سی نیکی نیکی نی چی چا سر خیگل ہوکے بیا فیس بک لیا خلقو تو ہوئے چی ما فلانی سر دا خیگل ہوکڑا بلکہ خیگڑا آگا خیگڑای صرف تا تا پتی و رب تا پتی ٹائم را سر ختم دے اخیرہ کی سو شیرون او در رحمان بابا یو غزل بد تپلے کم نورتا سخو اخیاری وی نقل آرے دی دا سپین بشار چگی موخا نقل آرے دی دا سپین دا غزل با پریدے تاریخ عزیزا ایم ایس ڈی نظمانا او تبریز آر جے تبریزا دا غزل با پریدے خا زکه دا پرې چوریدون کې ووري بیا به عاطف ترانسمیشن بالا غي افکه ښا وی نقل اری دی د سپین بشر چغه موخه ای زما نقل اری دی د سپین بشر چغه موخه غلې شه زما د زړه پر هره چغه موخه او تل لاړې خلیله بیا واپس جانان ناراضي وسرته آشنا د بام د سره چغه موخه او مونږ باندې لا خپل غریبي د هړ روجي نیسی مونگ باندل اخپل غریبی دا حل روجی نیسی وولا مونگ نا تیر شزا اخترا چیغی موخا او تال دا کابل دا وور بسر کی رالو تلی دی دا پا پکو نمری پیخورا چیغی موخا او دلتا که دا ستا دا مونیر نوم پا چاخه نلگی یلی وانه ما تا پا گودرا یلی وانه ما تا دا گودرا چیغی موخا او انجای که غزل شپم پا خیر سهر مروخانا چیر تا او سی خواد باد بریالیو سی دلوی اللہ پامان غزل ووره.